0: bibehöll dräkten på ett särskilt sätt. Så att den folkdräkten som har vuxit fram, som är speciell för ett område, det kan ju vara en sån sak att medan man socknarna runt omkring, de börjar använda långbyxor, kanske redan tidigt 1800-tal. Med den här socknen bibehåller man knäbyxorna i högtidsdräkten. I andra socknen kanske man övergår till klänningar, men här håller man fast vid ett livstycke. Så att det är liksom, så att folkdräkten är den speciella dräkten rent historiskt.
1: Mm. Och när föds den här idén om folkdräkten som begrepp?
0: Mm. Det är bra att du säger idé, för det var nog mer idé än praktik. Och jag tänker generellt för de här tillfällena när man ser att folkdräkten som kulturarv liksom aktiveras som det gör idag. Det är som en följd av ganska stora samhällsförändringar. Och en sån stor samhällsförändring har vi kring sekelskiftet 1900. Det är då Sverige övergår från agrarsamhälle till industrisamhälle. Så vi har industrialisering och urbanisering. Och inom samhällets överskikt, framförallt inom borgerskapet, inom grupper där man har tid att tänka och reflektera. De behöver liksom inte enbart arbeta för sin försörjning. De börjar blicka bakåt. Man börjar se, oj, här händer saker. Att samhället förändras i en rask takt. Och väldigt mycket gott kommer med det. Men det finns också väldigt mycket som går förlorat. Och då säger man att man liksom upptäcker folket. Och folket, det är ju den stora massan i Sverige. Det är som bondebefolkningen. Och det man upptäcker, det är den här gamla, som man då kallar för folkkulturen. Och den hyllar man, den ser man som den genuina, för den är oförstörd. Den är inte präglad av industrisamhället, utan det är det här genuina folkliga. Och det kopplar in till den här nationalromantiska synen på Sverige och vad svenskhet är och så vidare.
1: Mm.
0: Så att, och just ordet folkdräkt, alltså bondebefolkningen själva har inte kallat sina dräkter för folkdräkter, utan det är ett uppifrån begrepp. Det är någon annan som har satt det begreppet.
1: Vad var det som var så intressant med folket för överklassen?
0: Ja, jag tror att Ester var inne på det också, det här att man kliver in i någonting annat. Så i viss mån kan det absolut vara så här lite verklighetsflykt. Men också att det är någonting exotiskt, det är något annorlunda. Och vi vet ju att man sydde upp kläder, man klädde sig i gamla kläder. Man spelade folkmusik, man festade, man hade parader. Så att det var ju som också en lek med historiska roller. Men sen finns det också det här att man verkligen i den tiden ville bevara det som man ansåg vara svenskt. Och det är ju en generell så här strömning i Europa. Det här, man värnar om nationalstaten och man vill fånga det som är det ursprungliga. Så det är också viktigt. Och det man gör, nu lät det som att de bara lekte och det gjorde de ju inte. Man drar ju också igång en fantastisk så här räddningsinsats. Så det är vid den här tidpunkten, sent 1800-tal, som vi får de här stora museerna. Nordiska museet, Skansen. Det bildas en massa slöjdföreningar, hantverksföreningar. Där man försöker bevara föremål, traditioner, hantverk. Innan allt går förlorat. Så det är också en stor räddningsinsats.
1: Var du på väg att gå förlorat?
0: Om vi säger så här. Om vi inte hade haft den här tillfället när man började uppmärksamma och uppskatta med äldre dräkter och föremål. Ja, men det är inte så säkert att vi skulle ha så mycket kvar. Det krävs ju oftast en insats från samhället för att någonting ska bevaras. För det är de ekonomiska värdena som styr. Så att det är en fantastisk arbetsinsats. Och det man också gjorde, man åkte runt och frågade människor om hur det var, då sa de säkert förr i tiden. Men det finns ju också väldigt så här frågelistsmaterial, så vi vet ganska mycket om den här tiden, den här förindustriella tiden, tack vare de här räddningsinsatserna.
1: Mm. Du sa det där att det kan vara samma typ av längtan efter någonting annat då som det Ester du pratade om nu. Vad tänker du om det här, Ester? Ser du några paralleller då och nu?
2: Ja, alltså inom hemslöjdsrörelsen så var det också en längtan till det hälsosamma. Ellen Key skriver ju om liksom ett hem för alla, att det ska vara rent och det ska vara rymligt och man ska... Om man jämför det med slumstäderna som var i storstäderna där man bodde väldigt, väldigt trångt och man hade mycket sjukdomar som spred sig och folk fick inte

0: och i skolan ordentligt. Och, ja, det var många saker som var misär i storstäderna, och om man satte det i kontrast till kanske på landsbygden där folk hade mer, man kanske hade en hel gård för varje familj och man skurade golven på ett annat sätt och det var lite mer nakna väggar, inte så mycket modesaker. Då är det klart att man idealiserar den bilden och tänker på bondebefolkningen som, ja, men det här är starka människor som klarar alla sjukdomar och så där ska alla ha det liksom. Och jag tänker att den, precis som jag sa, att idag ser vi på mode som någonting väldigt temporärt. Det är någonting kortsiktigt. Att då jämföra det med en långsiktighet, en långsamhet för sinnets skull, för kroppens skull. Det här är naturmaterial som inte är fulla med polyester som är skadligt, hormonellt störande och sånt. Då ser man den parallellen väldigt starkt, tycker jag. Och vi kan också falla i samma hål som de gjorde på den tiden, att det här är en idealisering av vad det är. Det är inte en verklighet som kanske speglas på ett korrekt sätt.
1: Mm-hmm. Och nu bryter jag in, men ja, spelar det någon roll?
0: Det beror väl på vem man frågar.
1: Ja, nej, för det är det jag också inne på. För mig är dräkt kan vara så många olika saker. Och för mig är det inte viktigt att dräkten har den här korrekta historiska förankringen. För dräkter har ju liksom alltid förändrats. Liksom även de historiska dräkterna. För jag har funderat mycket på det där. Och just som du var inne på, Esther, där i början. Att det kunde vara som var rätt och vad som var fel. Att det kan vara viktigt eller kan ha varit viktigt i vissa så här kontexter. Men jag är mer inne på, ja, men vad spelar det är för roll för den som bär dräkten, vilken kunskap man har om dräkten och huruvida det är historiskt korrekt.
2: Ja, när uppkom den här tanken om att det ska vara rätt, Marie?
1: Ja, alltså det är egentligen kanske redan från början så ville förstås de som var, låt säga, verksamma på Nordiska museet, de ville förstås att det skulle vara så korrekt som möjligt. Men redan då så börjar man liksom frångå, och det är ju för att det finns ju också något lustfyllt i de här dräkterna, och det kan vara svårt att hålla sig till det ena eller andra. Men jag tror att den stora diskussionen, den kommer på 1930-talet. Som är en period där man skapar många nya dräkter. Och på 1930-talet då har den här rörelsen som man framförallt då såg in de borgerliga skikten kring sekelskiftet 1900. Då har den fått en bred folklig förankring. Så då har vi den här starka hembygdsrörelsen. Och då lyfter man fram det lokala kulturarvet. Och i de trakter där man inte har dräkter, man har inte den här levande dräkttraditionen, då skapar man nya dräkter. Och det kanske man gjorde genom att titta på insamlade plagg. Och sen så kunde man ta det som förlag, men man komponerade också så man tyckte att det passade den egna socknen. Och det är fria kompositioner. Och sen i vissa socknar där kanske man hade ett ganska digert material, och i vissa fall så hade man en dräkt som verkligen var dokumenterad. Och sen ska vi komma ihåg att i vissa socknar och vissa landskap, som Dalarna och Hälsingland, där har ju den här folkdräkten då, som var lokalt särpräglad, den levde igenom hela industrialiseringen. Den finns kvar som en levande dräktkultur. Så där behövde man ju inte hitta på en ny dräkt, utan där kunde man bara bygga vidare.
2: Så är den i så fall, de här daladräkterna, är de mer äkta än vissa andra dräkter?
1: Nej, alltså, det där är inte det. Så har man säkert tänkt. Men jag tror att, om man skulle, jag tycker äkta är ett svårt ord, men att äkta då, att de har en historisk förankring. Och det har ju både de som har den här obruten tradition av dräktbruk. Men det har ju också de dräkterna då som, att där dräktskicket kanske försvann 1850. Men då har man då, man vet hur dräkten såg ut på 1830-talet, och så har man dokumenterat och gjort en sån. Så den är ju också då autentisk. Men oäkta skulle då vara de som är mer fritt komponerade. Men idag när det har gått så lång tid, för jag tänkte, de som gjorde de här dräkterna på 30-talet, de är ju faktiskt födda sent 1800-tal. Det är ju som historiska dräkter. Så att de är ju äkta i sin kontext. Det säger oerhört mycket om sin tid. Men jag tror...
2: Ja, förlåt, fortsätt.
1: Nej, så att jag tänker, men det är ju som jag tänker kring äkta och oäkta. Men som du ställde frågan så börjar liksom med att svara hur man då senare har tänkt till de här, kring de här, framförallt de här 30-talsdräkterna som var mer fritt komponerade, att de inte var lika äkta, inte genuina på det sättet som de andra var.
2: Mm. Esther, hur går diskussionerna idag i dräktvärlden, dräktcommunityt, om vad som är korrekt och vad som är äkta?
0: Jo, men det är ju lite olika från plats till plats, tror jag också. Att i Dalarna så har man ett sätt att tänka på det. Och sen om man till exempel går på Skansen i Stockholm så har man ett helt annat sätt att tänka på det. För där är det liksom en museal aktivitet. Där ska man visa hur det var på 1910-talet i den lokalt förankrade byn som det här är baserat. Där har man liksom visa upp hur det var korrekt vid en given tid på en given plats. Och sen kan man ju jämföra det med till exempel Delsbo, där de väldigt fritt, så vi kommer en till term, vi slimsar, att man kanske tar sitt folkliga livstycke och sen har man jeans till det. De är ganska kända för att vara lekfullare än andra bygder, där man till exempel, som jag hörde en berättelse om, att det var två flickor som höll en konsert i Dalarna och en av publiken gick ut från konserten och kunde inte sitta kvar för en av flickorna hade knutit förklädesbandet på fel sida. Det finns liksom alla sorter. Och jag har ju själv stött på det, att första gången jag började med folkdräkt så fick jag kommentaren direkt på Gräfsnäsgården i Göteborg att ja, de här silverspännena, de var ju inte putsade, det måste du göra något åt innan du börjar på den. Och då hade jag liksom inte ens en dräkt som passade mig ännu. Men den negativiteten försöker vi jobba bort, tror jag, för att vi har ett community där det finns så mycket kunskap och där man vänder sig till varandra. Och folkdräkt är ju liksom den ultimata skattjakten. Har du den inte hemma så får du ge dig ut på äventyr. Det är ju, du hittar inte det här tyget som du behöver i en butik, utan antingen så får du sätta dig i en vävstol eller åka till Norge. Jag hade en egen liten incident där jag ville skaffa silvergalon, som är ett material som inte tillverkas längre. Och då var det antingen åka till Stockholm och köpa det på Folkers eller skicka efter det från Vatikanstaten där de fortfarande tillverkar. Så det är ju, ja, det är ett äventyr att ha och förvalta och skaffa en folkdräkt.
2: Men spelar det någon roll vad som är korrekt och historiskt och inte, tycker du?
0: För individen kan du ju göra det. Som jargongen går i communityt så är det ju viktigt att någon har koll på hur det har varit. Och jag tror att det finns ett sånt stort grundmaterial som gjordes på 70-talet och framåt, där man verkligen grävde, där man stod och tog reda på, så här har det varit hos oss. Och det är, då tyckte man det var rätt liksom. Så här är det historiskt förankrade sättet. Det här är det som är korrekt, för det har vi tagit reda på. Men sen är det ju precis på alla ställen, som Marie säger, saker förändras. Här i Jämtland så är det ju många dräkter som är komponerade. Alla dräkterna i Jämtlands län är det. Men jag har en kompis som har 4 förkläden till samma dräkt, och de ser helt olika ut. Fastän de har typ samma färg och gjorda i typ samma material, så är det, man kan se skillnad på dem. För de har hunnits förändrats på snart 100 år som de har funnits liksom.
2: Och säger alltså Esther Magnusson här i en diskussion om folkdräkter då och nu. Det här är Förmiddag i P1. Ja, vi har kommit 25 minuter in i programmet av 30 och hör ju här att det är ett stort spännande ämne med många begrepp och mycket att sätta sig in i. Esther Magnusson, hur lätt är det att ta sig in i den här folkdräktsvärlden för den som är helt novis?
0: Nu börjar det publiceras fler och fler böcker. Många av källorna som man ofta hänvisar till inom folkdräktsvärlden är ju inte i tryck längre, så de går för ganska höga priser på auktion eller bokbörsen eller sånt. Men nu börjar ju intresset öka, och då ser vi att även litteraturen ökar, så det blir ju lättare och lättare, och det finns fler och fler resurser. Det finns bloggar om det här, det finns videor på, som sagt, TikTok och YouTube om hur man skulle kunna göra, hur man börjar. Men det lättaste sättet. Det som funkar bäst är ju att fråga någon som har den, eller som har intresset, eller som vill dela med sig av sin kunskap. Och det kan ju vara svårt om man till exempel inte vet vem man ska vända sig till.
2: Mm. Och om man själv vill ha en folkdräkt, hur får man tag i en?
0: Ja, det är som sagt ett äventyr. Om du ska ha en särskild dräkt i en särskild storlek som är från en särskild plats, då får du sitta och leta eller beställa en ny, skulle jag hävda. Man vet aldrig när det dyker upp dräktdelar på Facebook eller på Blocket eller på Auctionet eller någonting. Men det är antingen då att köpa en som redan finns eller att nytillverka en. Det finns ingen butik att gå till.
2: Mm. Eller någon av alla andra auktionsplattformar. Det finns även särskilda sådana för folkdräkter. Ja. Men du säger här en särskild byggd, en särskild plats. Mycket av det här verkar ju handla om en tillhörighet till antingen Sverige eller till och med till en viss socken. Hur gör man om man kommer från en plats som inte har någon dräkt eller om man inte alls kommer från Sverige? Hur kan man tänka då?
0: Ja, men det där att man ska ha blodspann till dräkten tror jag håller på att luckras upp också. Det som jag har hört att man högaktar mest, det är ju att du är villig att sätta dig in i kunskapen och förvalta det här kunskapsarvet. Så om du tycker att en dräkt är vacker och du är villig att lära dig hur den är tillverkad och varför och när och var och hur, då är det väl ingen som ska kunna hindra dig från att tillverka en därifrån eller skaffa en dräkt om du tycker att du vill ha den. Sen finns det ju en dräkt som heter Sverigedräkten, den som kungahuset brukar bära åtminstone delar av året. Den är ju gul och blå. Där finns det ganska många som är tillverkade. Det finns kit som har sålt som färdiga. Och den kan man ju skaffa om man inte har en lokal förankring. Men den är kontroversiell på sitt sätt också.
2: Hur då?
0: Vissa tycker den är ful. Men den är ju gjord med en demokratisk åtanke där alla skulle ha rätt till en dräkt och där man ville att det skulle finnas tillgängligt för alla som kallades till svenskar. Och sen har den en historia där Märta Jörgensen som designade den från början. Hon var en del av svensk opposition som var en högerextrem organisation under andra världskriget. Så då kan man ju fundera på vad det arvet är. Men om det blir en dräkt frånkopplad sitt ursprung så kan den ju funka oavsett, tänker jag. Men det är också spännande att veta om vad historien är bakom den.
2: Ja, alltså folkdräkter och nationalism nämns ju ibland av vissa i samma andetag. Vad tänker du, Marie Ulveng, vad tänker du om den där kopplingen? Hur stark är den?
1: Ja, det beror nog på hur man använder det. Och det finns ju såklart en koppling i och med att folkdräkten blev stor under en tid när man liksom omhuldrade det svenska, och det var både naturen och kulturen, och man ville verkligen hitta det genuint svenska, som Ester också var inne på, och man idealiserade den här befolkningen. Men det kan ju användas både uppifrån och underifrån, och vi vet ju att dräkterna till exempel används i Italien på 30-talet. Mussolini hade ju dräktparader, och då var det på att visa på det här gamla Italien och de värden som han ville förmedla med den dräkten. Men sen vet vi också att det här kulturarvet, det aktiveras ju också ofta, som Ester var inne på, ifall det är råder en instabilitet. Vi vet till exempel, jag lyssnade på radion för ett par veckor sedan, att folkmusiken är verkligen på frammarsch i Ukraina. Vi vet att folkdräktsrörelsen är stark i gamla öststatsblocket. Så att det finns ju en kraft i dräktens koppling till idén om det nationella. Det gör det.
2: Mm. Men nu talar vi om en ny folkdräktsvåg i Sverige, kanske då den fjärde om vi har tittat på 1800-talet, 30-talet, 70-talet och nu. Vad tror du, Marie, att den här vågen, vad är folkdräkten på väg att bli just nu?
1: Alltså jag tror att den är inne på det här att det kan vara så många olika saker. Att det kan vara det här att det ska vara viktigt att det är historiskt korrekt, att det är de här äldre dräkterna. Och de dräkterna kan vara de som var i levande bruk på 1800-talet. Det kan också vara 30-talsdräkterna. Men sen också att det finns det här individuella, att man är ganska fri att använda. Så det tror jag att det så kommer att bli. Också att man uppvärderar de här 30-talsdräkterna på ett helt annat sätt. Men det är jätteintressant med förändring, Ester, som du var inne på. För det är ju också så, för att om det ska vara en dräkt som betyder någonting för en trakt eller för en grupp, då kan det ju inte ändras för mycket. För då blir det ingen sammanhållande kraft. Så jag tror att det kommer ändå, det är väl alltid en förhandling hur mycket någonting kan förändras. Men jag tror att det kommer vara olika kategorier utav dräkter, och det kanske kommer finnas en större medvetenhet om att det rör sig om olika saker och att det är helt okej. Okay.
2: Vad tänker du, Ester Magnusson?
0: Jo, men jag tror att det finns absolut, den här vågen kommer innehålla mycket individualitet. För en stor del av 70-talsvågen var ju uppvisning och folkdans framförallt. att man var i de här föreningarna där alla skulle se likadana ut, för man hade liksom, ja, ett tillfälle då alla klädde sig på samma sätt. Men jag tror också att vi kommer se norska influenser i form av festdräkt. Alltså en dräkt som inte är gjord med den lokala förankringen i åtanke, utan där du får plocka ihop delar som du tycker är vackra tillsammans. Och det ser vi ju idag med termen dräktsallad, som myntades av Fia Lindblom, en hemslöjdskonsulent. Och hon, eller det innebär då att du tar delar som du tycker passar ihop med varandra, oavsett var de kommer ifrån. Och du får blanda in kanske vardagskläder också, eller bara ta någonting från en helt annan kultur, men du tyckte det var vackert tillsammans. Och dräktsallad tycker jag, upplever jag, är någonting som folk tar till sitt hjärta nu. Och jag tror att det kommer vara en stor del av den här vågen som vi ser framöver.
2: Säger Ester Magnusson, sömmerska och textilvetare. Tack så jättemycket för att du var med i förmiddag i P1.
0: Tack själv.
2: Och tack också Marie Ulfväng, docent i ekonomisk historia och modvetenskap vid Stockholms universitet. Du som lyssnar har lyssnat på Förmiddag i P1. Det och andra program från Förmiddag hittar du i Sveriges Radios app. Där bland annat ett program om handarbete som också upplever en renässans. Producent idag var Peter Öberg.
3: Och det här var en återutsändning inte bara från igår förmiddag, utan också från i februari.
4: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
5: Gäst är Peter Gärdenfors, professor emeritus i kognitionsvetenskap.
6: Alltså, vad är fantasi, tycker du?
7: Det är en förmåga vi har att föreställa oss saker som inte finns. Och den använder vi inte bara när vi fantiserar, den använder vi när vi planerar. Vi använder faktiskt när vi minns också, alltså vi föreställer oss någonting som inte finns just nu och så vidare. Så det, hjärnan har en allmän förmåga att simulera världen, att hitta på saker. Ibland löper simuleringen tillsammans med vad vi håller på med just nu. Men ibland är den som en motor som går på tomgång, alltså den bara kör av sig själv.
6: Men varför är det så att den går på tomgång? Det låter ju helt ineffektivt.
7: Nej, när man planerar så behöver du komma på nya idéer. Alltså välja, måste tänka den grejen, ska jag göra det? Nej, det är inte så bra, jag gör nog den saken istället. Va? Och den här motorn, den finns där hela tiden. Och den, när inte världen är intressant nog, när världen är tråkig, då kan den här fantasimotorn hitta på grejer som är mycket intressantare än den gråa vardagen runt om oss.
8: I hjärnan på Louise Epstein.
3: Söndagar 7:30 på morgonen i P1 och alltid i SR-appen.

0: spännande om fantasi på söndag i P1. Här och nu, podden Dagens Eko.
1: Sara, kan man säga att vi svenskar på något sätt i grunden faktiskt är rätt förtjusta i invasiva arter?
2: En del av de här invasiva arterna har nog i alla fall varit många sommarfavoriter. Men sen har det blivit mer komplicerat, tänker jag, allt eftersom vi förstår att de är invasiva. Så att det är nästan som att det är så förbjuden kärlek.
3: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, därför kan din favoritblomma vara förbjuden.
1: Det är en grönskande sommardag i slutet av 1800-talet. I den bergianska trädgården i Stockholm ligger doften av blommande perenner och buskar tung i den varma luften. Längs prydliga grusgångar står rabatter i full blom, fyllda av pion, riddarsporre, iris och akleja. Och mitt bland dem reser sig en kraftig växt med höga skälkar, smala blad och stora färgstarka blomspiror i violett. På en liten etikett går att läsa: Lupinus polyphyllus, blomsterlupin. Lupinen ska komma att bli en självklar del av det svenska sommarlandskapet. Pryda vägkanter, midsommarstänger och kransar. En slags symbol för svensk sommar. För att sen allt mer ses som ett problem.
4: Ja, jag kallar mig för lupinhatare.
5: Problemet är att man ser längs vägarna överallt.
4: Vad gör lupinen här?
6: Men skulle du vilja utrota lupinen?
4: Upprop, ett lupinupprop som vi kallar det.
1: Och nu tar regeringen krafttag mot de främmande invasiva arterna. Sedan den 15 maj i år omfattas lupinen tillsammans med en rad andra växter av ett strikt nationellt förbud. Och fler trädgårdsfavoriter, som syrenen, kan stå på tur.
3: Gäst, Sara Sällström. Reporter på Vetenskapsradion.
1: Så Sara, jag tänker om vi börjar med hur de här arterna som idag alltså kallas för främmande och invasiva och så kommit till Sverige från första början, för på något sätt måste det ju ha gått till, eller hur? Mm.
2: Den här idén då med att ha prydnadsväxter, och inte bara växter som är bra att äta, ja men potatis, gott, tomat, bra att hämta hit. Mm. Utan prydnadsväxter, den idén dyker upp allt mer under stormaktstiden i Sverige, 1600-1700-tal sådär. Och vi kan ju ta vresrosen till exempel. Mm. Det är en sorts nyponros. Du känner ju igen den här busken med rosa, starkt parfymdoftande blommor. Och sen när den får nypon så är de ganska stora och runda, lite körsbärstomataktiga nästan. Mm. Och den här tjusiga busken, den importerades från Japan av en av Carl von Linnés lärjungar, Carl Peter Thunberg. Han var botanist, men han var i grunden också läkare. Och det var det som var hans biljett till Japan.
1: Aha.
2: För att under den här perioden så var Japan också ett väldigt stängt land. Det var inte många som fick komma dit, men holländare fick komma dit och handla. Så han fick öva på sin holländska. Och efter det så lyckades han få jobb som skeppsläkare på det nederländska ostindiska kompaniet för att åka till Japan.
1: Mm-hmm.
2: Där hittade han då vresrosen. Det var en riktigt sån tuffing som klarade av att växa vid Nagasakis kust. Det var sandigt och blåsigt. Så den tog han med sig hem till Sverige.
1: Det är liksom en lömsk plan här för att få hem en vresros, låter det nästan som.
2: Jag ska laga era benbrott och bota er skörbjugg, men egentligen så vill jag bara plocka häftiga växter i Japan.
1: Mm-hmm. Och mer då?
2: Blomsterlupinen såklart. Det är ju på något vis de invasiva arternas affischnamn i Sverige. Och det hela började med en skotsk botanist i det här fallet som heter David Douglas.
1: Mm-hmm.
2: Han åkte till Nordamerika i början av 1800-talet. Och där hittade han det här vackra som växte längs floder och på ängar och längs sluttningarna i bergen. Och jag kan ju bara gissa att han tyckte den var supersnygg. De här höga lila blomställningen och frodiga skälkarna och bladen som växte så där utbrett. Så de plockade han med sig hem. Och sen i mitten av 1800-talet så hade den också hittat till Sverige.
1: Okej. Vill du slänga in en till av våra invasiva favoriter?
2: Jag måste ju få nämna parkslidet.
1: Ja.
2: Dess historia i Sverige, den började också långt härifrån, i Japan. Och en tysk botanist, Philipp Franz von Siebold, han gjorde också det här tricket att vara läkare på det holländska ostindiska kompaniet. Så att han kunde få landstiga på kusterna där med anteckningsbok och lupp, kan man tänka.
1: Mm-hmm.
2: Och han hittade en ganska kraftig ört med höga skälkar som liknade bambu lite grann. Och fina, stora, hjärtformade blad. Den där, tänkte han. Den tar vi.
1: Så, jag menar, om vi tänker oss att vi är i Sverige då, där de här upptäcktsresande botanikerna och läkarna kommer hem med olika växter. Alltså, hur tas de emot här i den tiden?
2: Många av dem blir då föremål för botaniska trädgårdar. Det är där man samlar mycket av den här mångfalden som man ska studera och beskriva. Det är också många som uppskattar det bland de lite mer välbeställda som har möjlighet att ha fina trädgårdar. Lupinen till exempel, jättevacker, breder ut sig lätt. Och vresrosen som man dessutom kan ha om man bor vid en vindpinad strand, och den verkar trivas där och inte dö av det eller må dåligt. Samma sak med parkslidet. Den växer ju fort och högt och blir liksom stor och grön.
1: Mm-hmm.
2: Och då ordnar man gärna de grusgångar som man kan spatsera runt och flanera på någon ljuv sommarkväll när man kan känna doften av vresrosens rosa blommor kanske.
1: Det är lite show-off det här då, kan man säga.
2: Ja, att här har jag en fin trädgård med de här märkvärdiga blommorna. Tyvärr är ju växter riktigt olydiga, så de rymmer ju om de får chansen.
7: Vresrosen från Kamchatka.
2: Och på Lidingö så kunde man dokumentera 1918 att här har vi vresros som växer vilt.
7: Men den har vandrat ut ifrån trädgårdar och planteringar och ingår nu som ett helt vilt och naturligt element i vår strandfauna.
1: Men på något sätt, jag menar, då är ju de här växterna sånt som överklassen har stoltserat med och så. Så tycker man det är något problem att den dyker upp lite varstans då?
2: Från början så tycker man nog att det är ganska bra.
8: I ett hörn av blomsterängen har lupinerna fått lov att förvilda sig. Och det har de verkligen gjort ordentligt. De hör rent av till de bästa.
2: Det här är på en del sätt då, tycker man, praktiska växter som gör nytta. Vresrosen kunde planteras ut med syftet att minska erosion längs kustområden. Och även lupiner kunde man använda för att få lite mer stabilt i vägkanter och längs järnvägar.
1: Så här har de liksom fått ändå bli någon slags arbetare i den svenska naturen då?
2: Ja, vi tog dem till oss där i början.
1: Men ja, någonting händer väl sen som gör att de här växterna inte bara anses vackra och liksom praktiska utan också problem.
8: Ett veritabelt ogräs är däremot lupinen som allt för lätt förvildar sig från rabatten.
2: De sprider sig ju, och till senare delen av 1900-talet så märker ju många, framförallt om man jobbar med naturvård, att på många områden där det fanns en stor mångfald av vild flora tidigare så är det nu en art.
8: Att allt annat trängs undan.
2: Det kanske bara är lupin.
8: Frivilligt så ger man sig inte tvärs igenom en sån här häck.
2: Vresrosen till exempel, den breder ut sig och får väldigt täta och riktigt svår genomträngliga bestånd. Det här är också en taggig buske. Sen har vi då parkslidet, och den blir ju också någonting som vi människor märker av in på bara skinnet.
9: Och den har alltså tagit sig upp mellan golvlisten och väggen.
2: Här pratar vi alltså om en växt där rötterna kan tränga genom husgrunder.
9: Jag har även plockat bort en stängel som har kommit upp mellan väggen och tapeten.
2: Och det förstör ju husen.
1: Så jag menar, den här probleminsikten då i Sverige, hur ser den ut? När börjar man verkligen fokusera på de här invasiva växterna?
2: Det är som att under 1990-talet så börjar man prata allt mer om invasiva främmande växter både i Sverige och i resten av världen.
10: Nu har EU antagit en förordning om främmande invasiva arter som träder i kraft 1 januari.
2: Och på det följer då att EU 2014 får regler för hur man ska hantera invasiva främmande arter och man skapar en gemensam EU-lista över specifika arter som det här gäller. Och sen så får vi också en risklista i Sverige som SLU Artdatabanken har där man listar ännu fler arter som kan vara en risk här i Sverige.
1: Och bara så jag förstår, alltså vad är det som krävs för att verkligen bli liksom svartmålad och uppsatt på risklistor och sådär för en växt?
2: Ja, man ska kunna sprida sig själv i naturen såklart. Mm. Och viktigt att man ska ha en negativ påverkan på de inhemska arterna, på ekosystemen eller människors hälsa.
1: Aha.
2: Då är man invasiv.
1: Så ja, om vi går över nu då till de här nya reglerna som också kommit till i Sverige när regeringen infört en förordning om såna här främmande arter. Alltså vad är det man har bestämt?
2: Från den 15 maj då 2026 så har vi en egen lista över invasiva arter. Det är 34 stycken, och både växter och djur.
1: Mm-hmm.
2: Och det här är som ett komplement då till en gemensam EU-lista som redan finns över olika invasiva arter. Men det är bara det att på den här EU-listan så är det sådana arter som ska vara problem nästan i hela Europa. Men vi i Sverige har ju vissa arter som vi har mer problem än många andra EU-länder. Så vi behövde en egen specifik Sverigelista, tyckte experterna då. Och sådana växter då som vi har som inte finns med på EU-listan är bland annat blomsterlupin och kanadensisk gullris.
1: Mm-hmm.
2: Och det som innebär då för en växt att man hamnar på den här listan, det är att då är det förbjudet att importera dem till Sverige. Man får inte sälja eller hålla på och byta dem med andra. Man får inte odla dem. Man får inte transportera dem. Man ska se till att de inte förökar sig. Och man får såklart inte heller släppa ut dem i naturen.
1: Och om jag menar, jag skulle råka ha till exempel lupiner i min trädgård, och, alltså vad kan hända? Är det liksom något straff?
2: Polisen kommer inte att komma och ge dig en böteslapp. Här har du en lupinbot. Det som händer är att om man redan då har de i sin trädgård, då ska man se till att de inte sprider sig. Det är man skyldig att göra.
1: Men okej, jag menar, när nu ju verkligen då vinden har vänt här mot de här invasiva arterna om man jämför med liksom hur de sågs för ett par hundra år sedan som du beskrev. Alltså hur gör man då för att försöka sätta stopp för dem och bekämpa dem i Sverige?
2: Ja, nu kommer ju människans uppfinningsrikedom in här.
11: Kampen att få bort växten fortsätter.
12: Hagforsborna bekämpade lupiner och andra invasiva arter för 100 000 kronor förra året.
2: Det finns ett mobilspel som heter Crowdsourca. I det så får kommuninvånare betalt om man plockar lupiner till exempel.
13: Och jag märkte ju ganska snabbt att man kunde ju göra sig lite pengar.
2: Sen så utforskas det också en del nya metoder.
14: Så det första vi gör, vi tippar ner i en matarkasse här.
2: I Umeå så har man till exempel behandlat jordmassor med het ånga.
14: Och det här har då uppgått till en temperatur precis under 100 grader.
2: Det är något liknande man har gjort sedan i Växjö också. Just det med ångbehandling, men då mot parkslide. Så då har man testat att gräva ner rör i jorden som man då kan skicka ner 100 grader vattenånga i.
15: Och om det skulle titta upp någonting till våren så kommer de tillbaka och tar de delen. Om det är rotbitar som fortfarande är vid liv.
2: Och Gävleborgs län, där har man testat med fysiska barriärer.
16: Ungefär 3 decimeter under oss så är ju den här tjocka presenningen och stoppar underifrån.
2: Man har helt enkelt grävt ner presenningar i sanden längs Norrlandskusten där. Och det är för att vresrosens rötter inte skulle kunna gå för djupt.
16: Och det behövs, för hade det inte varit någon presenning här så hade det här varit antagligen stora buskar nu.
17: Här har vi en syren, doftar ljuvligt.
1: I debatten om de invasiva arterna har en annan svensk försommarfavorit hamnat i skottgluggen.
0: Den vanliga syrenen är faktiskt invasiv, en främmande art som inte hör hemma i den svenska naturen.
1: Syrenen, som härstammar från Sydösteuropa och har odlats i Sverige sedan 1600-talet, finns ännu inte med i den nationella förteckningen över invasiva arter som omfattas av förbud. Men Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har uppmärksammat hur syrenen på grund av ett varmare klimat börjat sprida sig allt längre från de svenska trädgårdarna och beskriver den som ett hot mot den svenska biologiska mångfalden.
17: Många arter blommar tidigare. Det kan vara upp till några veckor faktiskt jämfört med för 100 år sedan.
1: Men syrenen har samtidigt också många försvarare som verkligen inte tycker att den borde förbjudas.
18: Nej, det tycker jag inte man ska göra. De är jättevackra.
19: Nej, det är lite dumt tycker jag. Inte förbjuda.
18: Och vadå, det gör väl ingenting om de är invasiva? De luktar så gott så. Vad ont gör de?
1: Och Sara, alltså, jag menar, det verkar ju som att det här med invasiva arter nu, förutom att det är någonting som man vill ta på stort allvar också inom politiken, också rör upp en hel del känslor bland svenskar. Eller hur skulle du beskriva liksom debatten kring det här?
2: Jo, men det finns en hel del åsikter. Just också, tror jag, för att det här är ju växter som många har växt upp med och haft i midsommarkransen och älskat, och de luktar gott, och det betyder att nu är studenttiden när syrenen blommar, och vi har ju starka relationer med flera av de här arterna. Och sen har vi de här arterna som vi många bara går igång på nästan med ett hat, som parksliden till exempel. Men sen är det ju det här också att det är svårt att bekämpa de här växterna. Och vi människor är ju duktiga på mycket, men växter är duktiga på att sprida sig. Och det krävs mycket jobb om man ska få bort alla. Så det finns en diskussion och en debatt om hur mycket pengar till exempel ska man lägga på det här. Mm. Är det värt att bekämpa någonting som man kanske ändå inte kan få bort? När ska man tänka att ja, men det här är en del av Sveriges natur nu. Nu får det vara, vi kommer aldrig få bort dem, så nu är de här. Sen efter att den här nya förteckningen kom i Sverige då, där man listar verkligen tydligt vilka arter som är särskilt problematiska, då har till exempel Världsnaturfonden också varit ute och, i debatten och menat att ja, men det här är inte tillräckligt. Det är inte tillräckligt många växter med på den här listan.
1: Okej.
2: Och de tycker också att man kan diskutera ansvaret för privatpersoner. Det här med att ja, men jag har lupiner i min trädgård och det kan jag ha så länge jag ser till att de inte sprider sig. Ja, men är det okej? Det kan man ju också diskutera.
1: Om det kanske ska komma en lupinpolis där och knacka på ändå i så fall.
2: Ja, precis. Då är ju frågan så här, ska du ut och övervaka fortkörning eller narkotikabrott, eller ska du jaga lupiner? Ja. Det blir ju såklart också en resursfråga där.
1: Men jag tänker, jag menar, som du var inne på, lupiner har ju på något sätt blivit affischnamnet för invasiva arter. De flesta vet om det, men andra växter som syrenen till exempel kan nog en del haja till på. Och jag vet ju själv liksom, när jag tittar ut genom köksfönstret där det står en buske. Det är väldigt fint och svårt att tänka sig att den ska försvinna. Alltså, tror du att det kommer bli så?
2: Ja, det är ju svårt att tänka sig att vi helt skulle bara röja bort alla syrener just. De är ju också en liten så framtidsinvasiv risk med klimatförändringarna. Att de får allt lättare att sprida sig, så att om de skulle ta över stora ytor precis som lupinen har gjort, då kanske vi skulle bli trött på dem också. Men vi skulle ju också kunna vidga vad vi tycker om och vad vi vill ha i våra trädgårdar. Jag tänker på Länsstyrelsen i Västerbotten har tagit fram en alternativ lista över arter som man kan ha i trädgården istället för invasiva arter. Och då har de tänkt på vilka växtsorter har ungefär samma växtsätt, samma färger, ser ungefär likadana ut. Så man då kan välja istället och ändå få en ungefär som man hade tänkt sig utifrån att man hade velat ha en lupin. Ja, men då kanske man kan välja en stormhatt istället. Ja, men den är också hög och har såna här höga blomställningar och är blålila. Så de är ganska lika. Och vill man ha något annat än vresros, då finns det flera olika sådana rosväxter att välja på.
1: Det här blir liksom vår tids skrytträdgårdar utan invasiva arter då.
2: Precis, jag har bara rekoväxter i min trädgård. Inga som är dumma mot den vilda biologiska mångfalden.
1: Tack så mycket, Sara.
2: Tack.
1: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
3: Programledare var Robin Olin. Gäst, Sara Sällström. Producerade gjorde Anna Ulvklo och Ulrika Lindqvist. Och vill du komma i kontakt med oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.
0: Och där hör vi om några minuter i P1.
20: Vad beror det på att forskare har så olika syn på de nya läkemedlen kring Alzheimers sjukdom? De som går på mekanismer bakom sjukdomen. Det svenska samhället har valt att inte subventionera läkemedlen. Men hur är det med effekten och riskerna?
0: Hur forskarna resonerar kring de nya Alzheimer-medicinerna, det hör vi efter nyheterna. Nu är klockan 5.
21: Ekot. Idag börjar den nya så kallade asyl- och migrationspakten gälla i EU, där asylansökningar ska prövas på ett helt nytt sätt. Men Sverige kommer inte kunna införa de nya rutinerna för om en månad eftersom ett riksdagsbeslut saknas. De nya rutinerna innebär bland annat fler kontroller innan en asylsökande formellt släpps in i landet. Om de rödgröna vinner valet vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Cavallo, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
22: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna, men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
23: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
24: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
21: Reporter Simon Andrén. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns också förbättringar på arbetsmarknaden, och för arbetare i privat sektor var löneökningstakten 3,6% första kvartalet och 3% för tjänstemän. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
0: P1, Sveriges Radio.
25: Vilka är vakna på natten? Och vad gör de? Vi ger oss ut med biologen Bo Söderström som tar ledigt från jobbet 2 hela vårmånader för att spela in naturens röster. Nu på lördag klockan 6:10 i P1, Naturmorgon.
0: Och här är Vetenskapsradion.
20: Det har varit en ovanligt intensiv debatt om Alzheimers behandlingar i Sverige den senaste tiden. Tidigare i år beslutade Rådet för nya terapier att man inte rekommenderade regionerna att subventionera den nya typen av bromsande läkemedel. Och synen på vilken effekt medlet har delat forskarkåren. Hur kommer det sig? Det ska vi försöka reda ut här i Vetenskapsradion. Jag heter Annika Östman. En av alla drygt 100 000 som drabbats av Alzheimers sjukdom i Sverige är Kerstin Holsten på Gotland. Flera år innan hon fick beskedet berättade hon så här för sin dotter Karin när de vandrade omkring på kyrkogården.
26: Jag bestämde mig för att jag vill inte testa mig. Jag vill inte veta, eftersom man ändå inte kan göra något. Alltså, skulle jag få veta det nu? Alltså att jag hade Alzheimers, då skulle jag ta livet av mig. Jag vill inte veta, jag vill ta vara på de här goda stunderna som ändå finns.
4: i den här oerhört nära, ömma och ärliga skildringen i P1-dokumentären Du som brukade vara min mamma får vi följa med i både glada stunder och i det som också blir väldigt svårt vid Alzheimers sjukdom. P1-dokumentären kan jag varmt rekommendera för alla som berörs av Alzheimer. För Alzheimers sjukdom är ju en sjukdom som påverkar både den som drabbas och personens anhöriga. Inom forskningen har det länge varit väldigt många bakslag, men i fjol så beslutade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att godkänna nya läkemedel, donanemab och lecanemab. Läkemedel som inte bara lindrar symptomen utan går på mekanismerna bakom och där ett med substansen lecanemab forskats fram i Sverige. Kommittén av experter i EU som skulle ge råd röstade och det blev 15 emot och 17 för ett godkännande. Beslutet innebär att om länderna vill så kan de nu bestämma att använda det i den offentliga vården.
5: Det är lite spännande faktiskt.
4: Maria Eriksdotter är professor i geriatrisk medicin på Karolinska institutet och överläkare. Hon träffar kontinuerligt patienter på minnesmottagningen på Karolinska sjukhuset i Huddinge. Att det blivit en intensiv debatt tycker hon är intressant och viktigt. Hon har under debattens gång ändrat åsikt och är nu för införandet av det nya läkemedlet.
5: Jag har tänkt mycket på det här och jag ska erkänna att jag från början var ändå ganska negativ för att effekten är inte så stor, den är liten. Den är ungefär i paritet med de behandlingar vi har idag, kolinesterashämmare.
4: Kolinesterashämmare är läkemedel som agerar mot symptomen. De ska vi återkomma till. Men den nya typen av läkemedel som nu debatteras är de som istället tycks kunna bromsa sjukdomen för dem med mild Alzheimers sjukdom. Medlen tar bort giftiga plack i hjärnan, det som kallas beta-amyloid och är monoklonala antikroppar.
5: I studierna så ser man en minskad försämring på ungefär 30%.
4: 30% låter väldigt mycket, men det handlar då om försämring av minne och funktion, att det gick 30% långsammare jämfört med de som fick verkningslös behandling, så kallad placebo. Det innebar att försämringen fördröjdes i medeltal knappt ett halvår. Alla blev sämre, men försämringen bromsades in med i genomsnitt 5 månader hos de som fick det nya läkemedlet. Men tittar man på vad det innebär i praktiken för patienterna blir siffrorna helt annorlunda.
5: Det är några poäng på de här skalorna, så det är ganska, poängsiffran är inte jättestor.
4: Poängen innebar att man testade vad som hände för patienten i praktiken, både för minne och hur man kunde hantera sin vardag. Och just där menar Maria Eriksdotter att det nya Alzheimer-läkemedlet faktiskt i praktiken inte hade någon större effekt.
5: Så att den kliniska effekten är inte jättestor.
4: Hur liten är den kliniska effekten?
5: Ja, men den alltså... Liten? Ja, den är liten. Du minskar försämringen med några poäng på den här olika typen av skalor. Men sen vad det betyder för den enskilda patienten kan ibland vara ganska svårt att förstå.
4: Vad det innebär för patienten testas på olika sätt. Förutom minnet, ens förmåga till problemlösning och omdöme. Hur man kan ta hand om den egna hygienen, hur man orienterar sig i samhället och hur man kan agera i hemmet, på fritiden och i samhället. Det kallas på fackspråket test för Clinical Dementia Rating, Sum of Boxes, CDR-SB. Är man svårt sjuk i sin demenssjukdom kan man få 18 poäng på den skalan. Och inte alls dement innebär 0. Och för de som ingick i studien med mild demens så blev skillnaden 0,45 jämfört med de som inte fick det nya läkemedlet.
5: Det är ganska lite och det beror också på att dels är det så att de här personerna som man har testat, de är då inte i den här milda delen av sjukdomen. Det gör att de har från början inte jättemycket poäng på den här skalan. De kanske ligger på runt 4 poäng någonting. När man är som sjukast så skulle man ha 18. Så att du har en ganska, de börjar liksom på en låg och på en ganska bra nivå. Vilket gör att när de då... När man ska mäta effekter så kanske det är svårare också att hitta effekterna här. För att de är inte så sjuka.
4: För de som befinner sig i den här tidiga fasen av Alzheimers sjukdom skulle medicineringen kunna innebära att man under några fler månader klarar sin vardagliga aktivitet lite bättre. Till exempel att hantera enklare delar av sin ekonomi, behöva mindre stöd för att ta sina mediciner och att anhöriga behöver påminna mindre ofta, konstaterar geriatrikprofessor Maria Eriksdotter. Och hon menar att just kunna hålla sjukdomen stången ett tag och ligga kvar på en nivå är det som gör att hon tror på användningen av läkemedlet. Testet med läkemedlet pågick i 1,5 år. Efter det har båda grupper fått behandling, även de som först fick placebo. Och man har följt dem i 4 år och trots att effekten är liten så tror hon att den kan vara viktig.
5: Men min poäng är att om man ändå så att säga bibehåller så att man har en ihållande, även om den är liten, men om effekten är ihållande över lång tid så kommer det att spela roll för individen och för gruppen.
4: Men en som inte alls håller med henne är italienaren Ezio Giacobini som är på tillfälligt besök i Stockholm.
6: Jag mår utmärkt.
4: Honom stötte jag på en gång på en Alzheimers-konferens han var med och arrangerade där han som 90-plussare med raska steg rörde sig i korridorerna. Han är professor i psykiatri och farmakologi med inriktning på hjärnsjukdomar. Han har jobbat i Sverige i många år. Han tycker det är bra att det nya läkemedlet inte rekommenderas i Sverige. Och till det finns 2 tydliga skäl.
6: Den kliniska effekten på patienten är mycket liten. Den andra problemet är risken. Risken är större, det vill säga sidoeffekten kan vara farliga. Och jag talar om hjärnblödningar.
4: För liten effekt men för stora risker med biverkningar menar Ezio Giacobini. Det handlar om ödem som kan uppstå i hjärnan och små blödningar, alltså små hjärnblödningar. De senare hos 13% och 4 av 757 fick också en hjärnblödning större än 1 cm. Sånt kan hända ändå, så en i placebogruppen fick också det.
6: I det här fallet är den negativa effekten större än den positiva.
4: Ezio Giacobini menar att de nya läkemedlen till och med har mindre effekt än de läkemedel som redan används idag, men som enbart är symptomlindrande. De som Maria Eriksdotter också nämnde om, kolinesterashämmarna.
6: Minneseffekten, det är mindre vad man får med nuvarande läkemedel, det vill säga kolinesterashämmare.
4: Kolinesterashämmarna hjälper till att öka aktiviteten med en typ av signalsubstans. Ezio Giacobini var med och testade vissa läkemedel i studier främst på 80-talet och har patent på en typ av kolinesterashämmare. Så man skulle kunna tänka sig att han därför framhäver dem. Men Maria Eriksdotter håller med om att effekterna är ungefär jämförbara.
5: Nej, men alltså det är ungefär samma effekter på kognitionen, alltså på minnesfunktioner och sådana saker.
4: Ezio Giacobini förstår om patienter och patientorganisationer nu är frustrerade över att Sverige har sagt nej till de nya läkemedlen. Men han är hoppfull eftersom det pågår många läkemedelsstudier.
6: För närvarande pågår 150 kliniska prövningar. Det vill säga att läkemedelsfirmor har inte tappat sugen.
4: Både han och Maria Eriksdotter tycker att debatten visar hur komplicerad Alzheimer-sjukdomen är. Och jag tänker att många nog tror att blir man av med de där giftiga placken, beta-amyloid via lecanemab, så skulle Alzheimer vara borta. Så jag ställer frågan. Om man har rensat ut placken, vet man att man då inte kan få Alzheimer?
5: Nej, men det vet man ju inte riktigt. Eller hur? Så är det ju.
4: Ja, hur kan det vara så?
5: Nej, därför att det är ju trots allt så, det är ju det som är också den här stora diskussionen, är ju trots allt det att det finns inte en helt koppling till, det känns sedan tidigare, att det är inte helt kopplat amyloid, alltså att man tar bort amyloiden, att man får en påverkan så att säga på kognition. Det är inte en korrelation däremellan. Det har man ju funderat över lång tid, om det också kanske är så att det är andra effekter som också spelar roll för Alzheimers sjukdom, typ antiinflammatoriska effekter etc. Och så tror jag att det är. Och jag tror också att det är kanske en anledning till att, att effekten här också är blygsam. Att vi slår på en mekanism, men det finns många andra mekanismer som vi också behöver ta hänsyn till.
4: Studier har visat att många kognitivt friska äldre har amyloida plack men utvecklar inte demens. medan uppemot en fjärdedel av dem med klinisk Alzheimer-diagnos kan sakna amyloida plack i hjärnan. Annat som kan påverka är inflammation och ett annat protein som kallas tau, konstaterar Maria Eriksdotter.
5: Så att man, jag tänker mig att i framtiden så kommer vi säkert ha en cocktail. Vi kommer använda amyloid, vi kommer använda läkemedel mot det här andra proteinet, tau. Vi kommer kanske ha antiinflammatoriska läkemedel. Så att vi får liksom en kombinationsbehandling.
4: Och tron på kombinationsbehandlingar, där är de verkligen ense. Ezio Giacobini och Maria Eriksdotter. Ezio Giacobini tror på sina kolinesterashämmare.
6: Vi har föreslagit att man kunde kombinera de nuvarande kolinesterashämmarna med lecanemab och donanemab som påverkar A-beta. Det är möjligen att det förstärker tillsammans effekten. Får man ett litet effekt, en verkligen effekt.
4: Men än så länge används inte det nya Alzheimer-läkemedlet i Sverige alls. Och det har ju också lett till debatt efter att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV har visat att det inte är hälsoekonomiskt. En debatt inte bara internt bland forskare utan också i vanliga nyhetsmedier. För det som hände under våren 2026 var att expertrådet som rekommenderar regionerna om de ska börja använda nya behandlingar, nya terapirådet, NT-rådet, inte rekommenderat det nya Alzheimer-läkemedlet. Men även om lecanemab formellt är godkänt i 53 länder i världen så är det inte bara Sverige som säger nej. Storbritannien har heller inte valt att subventionera det, men beslutet har överklagats. Danmark har också sagt nej. Danska motsvarigheten till NT-rådet har avrått från användning. Och jag ringde upp för att höra hur de har resonerat. Jannik Brennum, som är vice ordförande i Danska medicinrådet och biträdande direktör på Rikshospitalet i Köpenhamn, förklarar deras av

0: astronomer var mycket aktiva vid den här solförmörkelsen.
1: Idé- och lärdomshistorikern Johan Kärnfelt. Vet man vad en solförmörkelse är för något, då kan man ju närma sig den med fascination och vetenskaplig nyfikenhet. Men om man inte vet, och det blir natt mitt på dagen.
2: Min farfaster, alltså min farfars lilla syster, var född år 1900 på en liten ö utanför Estlands kust som heter Ormsö, som var en svensk bygd med fiskarbönder.
1: Det här är arkeologen Jonathan Lindström.
2: Och i skördetiden år 1914, den 21 augusti, så blev hon som 11-åring skickad med en liten skrinda, en sån här barnskrinda som man drar för hand. Och den var lastad med hö till oxarna, den var lastad med kött och bröd och vatten till de som arbetade ute på åkern då och höll på och skördade. På Sorgärda, Södergärdet, söder om byn Rälby. Och då har min farfaster, hon berättade för mig när jag var liten hur hon gick på byvägen då, en smal stig, hela vägen bort mot Sörgärda. Men hon hade bara hunnit halvvägs, så hände någonting otroligt märkligt som gjorde henne fullständigt skräckslagen. Det var nämligen att allting blev svart omkring henne. Och hon kröp ihop och låg med ansiktet mot marken ihopkrypen i en fosterställning. Och så låg hon så i hur lång tid som helst. Nu kan vi räkna ut i efterhand att det var 1 minut och 47 sekunder som hon låg tryckt mot marken. Och sen kom ljuset tillbaka. Och det hon hade upplevt, som jag är lite avundsjuk på henne för, det är en total solförmörkelse. Och hon var helt oförberedd, hon visste inte vad det var, utan det var bara ett mörker som kom över henne. Och då kan man ju fatta hur skrämmande såna här saker måste ha varit en gång i tiden. Mitt på ljusa dagen så hände detta.
1: Många i världshistorien måste ha blivit skrämda på det här sättet av en solförmörkelse. Och man har gjort sina försök till tolkningar även före vetenskapen, såklart.
2: Någonting som går igenom överallt, det är att det är ett stort monster som är på väg att sluka solen. Men om vi går just till den fornordiska föreställningen, då är det om och om igen så att det är vargar som, alltså den stora vargen, Fenrisulven eller Garm, alltså det, han kan vara lite hundliknande ibland, men det är alltid en varg. Och det har att göra med att vargen var väldigt fruktad, man beskyllde den för i stort sett allting. Och på den yttersta dagen, alltså det som nordborna kallar för Ragnarök, när världen går under och det är hordom och strider över hela världen och stjärnorna ramlar ner och så vidare, då kommer Fenrisulven, den stora Fenrisulven som har vuxit till sig och suttit fjättrad i en bergsklyfta, han kommer lös och han slukar Oden, men så slukar han också sol och måne. Därför att på det sättet så slukar han tidtagarmekanismen, alltså solen och månen, att deras banor och allting som händer med sol och måne, det är någonting som ska fortgå ända tills det brakar samman. Så att när vargen kommer lös och slukar sol och måne, då är det slut på vår värld, människans tidsålder.
1: Man hade rätt bra koll på solens och månens rörelser, men inte på solförmörkelser.
2: Här uppe i Norden hade man inte en aning om när förmörkelserna skulle inträffa. Möjligen kan man ha känt till att månförmörkelser inträffade när det var fullmåne, men annars hade man ingen som helst pejl. Och det gick inte att förutsäga på något sätt, utan konsten att förutsäga solförmörkelser, den går tillbaka till de första som kom i närheten av en metod som fortfarande inte var särskilt bra. Det var babylonierna i Mesopotamien, och de förfinade sina metoder för ungefär 2500 år sedan. Och sen så grekerna snappade upp det här och påstod att det var de som hade hittat på de här sakerna, de med Saros cykel och lite andra saker. Men babylonierna, de är beundransvärda i sitt nit att samla observationer och anteckna alla händelser på himlavalvet. Och samtidigt, och det här var ju en liten dikeskörning, så samlar de in information om vad som hände på jorden, eftersom det var ju de som utvecklade, inom citationstecken, den vetenskapliga astrologin, där man utifrån himlakropparnas lägen kunde förutsäga vad som hände på jorden.
1: Alltså, man måste nästan bromsa vid uttrycket den vetenskapliga astrologin.
2: Ja, men jag ska ändå försvara babylonierna. Alltså, det de gjorde,

0: det var att de var de första som kom på den hypotesen att tänk om det är så att förmörkelser och planeternas och solens och månens lägen på något sätt påverkar livet här på jorden. De var framförallt och enbart intresserade av kungens öde och rikets öde. De samlade empiri. Och på det sättet så försökte de på allvar att ta reda på om det fanns ett samband.
1: Nu vet vi att sol och måne lever sina egna liv och en solförmörkelse inträffar när månen kommer i vägen för solljuset. Och vi vet att om vi ska titta på den behöver vi svetsglas eller särskilda solförmörkelseglasögon eller andra metoder för att skydda ögonen. Erik Johansson ska se sin 27:e totala solförmörkelse i sommar i Spanien och han är rustad.
2: Jag har kameran. Jag har min kamera, systemkamera, och så har jag ett objektiv, teleobjektiv till det.
3: Så vad betyder det att du tittar genom kameran?
2: Till exempel tittar genom kameran också, men jag tittar ju även med bara ögat. Jag har ett svetsglas, den starkaste formen av svetsglas, så att man kan titta rakt in i solen egentligen.
1: Det behövs också om man ska titta på årets solförmörkelse här hemma. Även om den inte är total här så kan den vara värd att uppleva, säger astronomen Peter Linde.
4: Och det ligger väl på 85% ungefär av solytan som kommer att täckas. Så solen kommer ju se ut som en liten nymåne faktiskt, kan man säga.
1: Nog är det speciellt att se. Solen som en nymåne. Och man kommer säkert kunna göra det på många observatorier runt om i landet. Men
4: det är ju inte alls samma sak som när man står just under den här så kallade kärnskuggan där det är total solförmörkelse. Det är ju ännu mer fantastisk upplevelse faktiskt.
1: Peter Linde, ordförande i Astronomiska sällskapet Tycho Brahe och dessutom i Svenska Astronomiska sällskapet. Nästa totala solförmörkelse i Sverige inträffar 2126. Producent för Vetenskapsradion Lars Broström. Jag heter Camilla Widebeck.
5: I mål!
6: Han gör ett mål!
7: I mål igen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
8: Det är helt otroligt, men det är sant!
9: Han är sänd från de andra galaxerna!
8: Vilken strut!
7: Vad händer?
10: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher och Sverige är med.
7: Där är det slut! Sverige är i fotboll!
10: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
11: Springer han fram mot bollen och skjuter där. Går han in?
7: Han är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
10: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
9: Kylian Mbappé,
12: en av de största i alla tider.
9: Leo Messi.
13: Oj, oj, oj, oj, oj.
9: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
12: I den 116 minuten!
10: Fotbolls-VM i P4 och i appen Sveriges Radio.
11: Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål!
8: Oh! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på frispark!
10: Fotbolls-VM med Radiosporten.
14: Där är P1, Sveriges Radio. Klockan är 12:30.
15: Här är lunchekot. Osäkert säkerhetsläge för Sverige, försvarsberedningens nya analys. Nytt steg i spelet mellan USA och Iran, samförståndsavtal på väg. Och vad händer med en människa som tvingas leva i krig, möt vår medarbetare i Gaza. Det där är en del av innehållet, Marianne Aslov i studion. Ja, Sverige kan inte längre räkna med USA som tidigare. Det är budskapet i försvarsberedningens säkerhetspolitiska analys som har presenterats idag. Den första sedan Donald Trump tillträdde som amerikansk president. Moderaten Jörgen Berglund är ordförande i försvarsberedningen.
16: De signaler som USA har sänt ganska tydligt till Europa och till Sverige, övriga allierade i NATO, är att Europa måste ta ett större ansvar för säkerheten på vår kontinent. Med det sagt så har de också varit väldigt tydliga med att artikel 5 fortsatt gäller.
6: Sverigedemokraternas Per Söderlund säger att USA agerar på ett sätt man inte är van vid.
17: Den amerikanska administrationen nu agerar ju på ett väldigt oförutsägbart sätt och det skapar oro som i den internationella utrikespolitiken här. Och vi är liksom inte vana att hantera med situationen och det man vill ha i säkerhetspolitik är ju så stabilt som möjligt.
6: Ryssland är fortfarande det dimensionerande hotet mot Sverige och i den uppdaterade säkerhetsanalysen skriver försvarsberedningen att Ryssland kan testa NATOs sammanhållning i relativ närtid trots att ryska militären är uppbunden i Ukraina. Men det nya i rapporten handlar om Sveriges viktigaste allierade. Beredningen skriver att relationen med USA går in i en annan tid. Amerikansk politik beskrivs som oförutsägbar och transaktionell och vid vissa tillfällen i strid med folkrätten. Bland annat pekar man på hotet mot Danmarks suveränitet i Grönlandsfrågan. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist säger att Trump-administrationens agerande påverkar hur Ryssland beter sig.
18: Om Ryssland känner att de har framgångar på olika sätt så innebär det också ökat spänningsläge i förhållande till Europa. Jag ser det som väldigt viktigt att USA exempelvis skulle återuppta sin högre nivå av stöd till Ukraina. Det skulle vara en väldigt bra signal gentemot den ryska regimen.
6: Samtliga 8 partier står bakom analysen, men bara Vänsterpartiet vill gå längre och säga upp försvarsavtalet DCA med USA. Hanna Gunnarsson är partiets försvarspolitiska talesperson.
19: Vi hade kunnat vara mycket tydliga om detta, behovet av att vi faktiskt kopplar bort oss från amerikanerna mer och att få en europeisk försvarsförmåga som är starkare. Det hade jag velat se mycket mer.
6: När det gäller upprustning av försvaret så pekas miljö- och byggregler ut som ett hinder och där föreslår beredningen undantag för försvaret. Dagens ordning är orimlig menar Kristdemokraternas Mikael Oscarsson.
20: Det är ju orimligt att i det här skärpta säkerhetspolitiska läget att det kan ta 5, 10, 15 upp till 20 år med miljötillstånd, med bullerkrav.
21: Reporter här Hiva Abdelzadeh. Ett hot från Ryssland skulle komma från luften snarare än från marken, det säger Peter Haldén som är lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.
22: Det vi ser nu i Ryssland är att man har ju fullständigt eroderat armén. Det vill säga att man har, det som har tagit med oerhörda förlusterna, men det har ju också inneburit sättet som man har tagit förlusterna på. Innebär också att man har väldigt svårt att sätta upp nya förband. Så eftersom det man ofta gör om man har ett förband ute i strid eller det man alltid gör är att man ser till att dra tillbaka det innan man förlorar allt för mycket man, men det gör man inte i Ryssland. Så det är väldigt många officerare som har dött helt enkelt och det är de som ska utbilda nya soldater. Så det är ju oerhört svårt för dem att ställa upp nya arméförband.
23: Det mer reella hotet kommer snarare från luften, menar Peter Haldén.
22: Dels drönare, det vill säga där har man ganska god förmåga och man har rätt bra lager. Och drönare kan man antingen använda för att stödja marktrupper eller så använder man det som en typ av flygvapen. Det vill säga man attackerar militära installationer, infrastruktur eller städer. Där har vi inte så bra motmedel som jag skulle önska att vi hade.
23: Kriget i Ukraina har inte heller skadat det ryska flygvapnet på samma sätt som det har påverkat armén.
22: Ryska flygvapnet har inte använts i någon större utsträckning i Ukraina. Så det är ju mycket mer intakt. Det är väl den option som de i så fall skulle kunna presentera, alltså flyganfall.
21: Peter Haldén vid Försvarshögskolan, reporter Hugo Bernhard. Ett annat krig nu i USAs krig mot Iran är det senaste budet från president Trump att ett samförståndsavtal ska vara på gång mellan de båda länderna. Vår internationella korrespondent Daniel Alling är med i studion. Daniel, vilket är läget i det här kriget idag?
24: Ja, man skulle vilja utbrista tycker jag att jag tror på det när jag ser det. Vi har hört det där flera dussintals gånger från Trump att någon form av samförståndsavtal, någon tillfällig lösning är på gång. Det som möjligen tyder på att det kan vara någonting i görningen är det lite annorlunda tonläget från Iran. Från de statligt kontrollerade nyhetsbyråerna där så kommer det bekräftelser på att ja, det finns någon form av text. till utkast till avtal som vi tittar på. Vi har inte sagt ja ännu, men regimen tittar på det och det kan komma ett besked inom kort. Så det är väl skillnaden nu. Även medaren Qatar antyder att man är närmare någon form av tillfälligt avtal i alla fall. Så kanske lite nytt tonläge i alla fall kring någonting som vi har hört väldigt mycket om. Man kan väl också notera att G7-mötet närmar sig på måndag. Där ska Trump vara. Han fyller 80 år på söndag. Det är klart att han skulle se det som en stor framgång om man kunde underteckna någonting före de här tillfällena.
21: Underteckna någonting, ja, samförståndsavtal. Samförstånd om vad, måste man ju fråga sig.
24: Ja, det kommer ju, det finns ju så många olika uppgifter om detta, men det som möjligen då finns en enighet kring är att det skulle innehålla en tillfällig lösning där man skjuter den stora frågan, det som USA och Israel har motiverat attackerna med, nämligen Irans kärnteknikprogram. Förhandlingarna om det skjuter man på framtiden, 60 dagar talas det om. Och sen ska det här tillfälliga då innehålla att Hormuzsundet öppnas, under vilka omständigheter vet vi inte, och att den amerikanska blockaden av iranska hamnar upphör. Och då kommer man åtminstone lite vidare och så behöver man inte bomba varandra just nu. Men man ska komma ihåg att oavsett vad som man kommer överens om nu som en tillfällig lösning, så finns oron och möjligheten, hur man nu ser på saken, att man kommer fortsätta med de här tillfälliga bombningarna som vi har sett under hela den här tillfälliga vapenvilan som trädde i kraft i början av april.
21: Du var inne på det själv nyss. Det är ju många bud som har kommit från Trump. Är det här ett bättre bud, om jag uttrycker det så, eller?
24: Alltså, min bedömning är att sen vapenvilan trädde i kraft då i början av april, så har förhandlingar pågått egentligen hela tiden. Man har tagit myrsteg mot någon form av tillfällig lösning. Ja, det är väldigt otydligt, men så är det. Och det är nästan som om man måste se att USA har bett om det mer än Iran har gjort. Iran har hållit emot och velat få fler eftergifter från USAs sida. Och möjligen är vi där nu. Men det är mycket som är osäkert. Det gäller att understryka det också.
21: Men vad skulle skillnaden vara mellan ett sånt här samförståndsavtal och ett regelrätt fredsavtal?
24: Ja, ett fredsavtal är ju ett avtal där man på lång sikt, alltså, kommer överens om de stora frågorna som man behöver komma överens om för att begrava stridsyxorna för gott. Och i det här fallet handlar det ju då om kärnteknikprogrammet från Irans, det som Iran har. Ett sånt här tillfälligt memorandum of understanding, det handlar mer om den här typen av tillfälliga saker, till exempel öppnandet av Hormuzsundet och ett avslutande av den amerikanska blockaden. Så måste man se det. Fredsavtal och en tillfällig lösning i olika saker.
21: Säger vår internationella korrespondent Daniel Alling. Vi lär tala fler gånger i detta ämne. Så gäller det kriget i Gaza. Vi stannar alltså kvar i Mellanöstern. I skuggan av vapenvilan i Gaza så dödas i snitt mellan 3 och 4 människor varje dag. Och nöden fortsätter att vara stor. Utöver de direkta fysiska skadorna så bär ju kriget också med sig psykologiska konsekvenser för människorna. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén har talat med Sveriges Radios medarbetare Sami Abu Salem, som berättar om hur livet har förändrats för honom på alla plan under kriget i Gaza.
0: I miss many things and details from life before the war. I even feel that I miss myself. When I look in the mirror, I sometimes feel I am seeing someone else. For a fraction of a second, I ask myself, who's that?
1: Vem är det där? Frågar sig Sami Abu Salem, Sveriges Radios medarbetare i Gaza, när han tittar i spegeln. Kriget har satt sina spår. Sami berättar om kronisk stress, hur han nästan blivit apatisk och inte kan ta beslut, och om att inte veta ifall maten han äter är god eller inte.
0: I feel I am under chronic stress. I have even lost the ability to make decisions. I lost my appetite. I no longer care whether the food is delicious or not. I've lost of desire to read or write.
1: Annette Karnemalm, som är psykolog på Röda Korset, säger att Samis sinnesstämning är ett vanligt psykologiskt tillstånd i skuggan av krig och konflikter.
2: När man har liksom ett konstant påslag av stresshormoner i blodet, i kroppen, så får inte de hormoner som ger oss välmående, njutning, som får oss att uppskatta mat, som får oss att uppskatta konst, som får oss att uppskatta närhet till andra och så. De får liksom inte plats. Så det är en helt fysisk förklaring till att man inte känner igen sig och att man inte känner det där sinnliga påslaget man kan få. Sen tänker jag att det är ett lågfrekvent hot nu. Alltså att man, det dör färre, det är få lufträder. Men att det här ständigt pågående hotet också måste överlevas. Så även om det inte finns ett akut hot så ofta, så behöver man förhålla sig till möjligheten att fly eller fäkta, fight or flight, konstant. Och det påverkar oss att konstant vara vaksamma.
21: Annette Karnemalm, Röda Korset, reporter Jakob Hallström. Det här är Lunchekot i radion och appen Sveriges Radio. I eftermiddag är det dags.
3: 3, 2, 1, ignition and liftoff. Go Falcon.
21: Ja, den största börsintroduktionen hittills ska det bli. Men det dröjer lite till liftoff här i Ekot först, andra nyheter. I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material nu skrotat planerna på användningen av den omstridda kemikalien metylenklorid, rapporterar P4 Sörmland. Bolaget planerar istället att lansera en ny teknik. Frågan om att använda metylenklorid ledde till omfattande protester i och utanför Eskilstuna. Långa köer i ögonsjukvården i Östergötland gör att regionen skjuter till pengar till privata kliniker för att få ner väntetiderna för patienter med grön starr. Men det hjälper inte Lilly Svensson. Uteblivna kontroller ledde till att hennes högra öga blev så dåligt att det helt enkelt fick tas bort.
4: Det var bara som en chock för mig när jag kom upp den där fredagen. För jag hade inte ont alltså. Jag hade inte ont i ögat.
5: När vi möter henne där hon bor i Hackefors berättar hon om sina ögonsjukdomar. Grön starr, som egentligen heter glaukom, innebär att trycket i ögat är för högt. En sjukdom som ska hållas i schack med regelbundna kontroller och ögondroppar. Men trots det menar Lilly Svensson att inga kallelser kom och att telefonkön var full varje gång hon ringde. Så tiden gick och månader blev till år.
7: Finns det någonting du själv kunde ha gjort för att det inte skulle gå så långt?
4: Ja, givetvis hade det det. Om jag hade varit lite mer envis och påstridig och försökt få en tid.
5: Köproblem i ögonsjukvården är inget nytt. År 2021 beslutades därför om vårdval för vuxna inom ögonsjukvården i Östergötland. Men ersättningssystemet har kritiserats av privata kliniker som anser att de inte får betalt för all den vård de ger.
25: Jag tror att patienterna är väldigt nöjda med det fria vårdvalet. Men vi har liksom lite utmaningar kvar inom vårdvalet, framförallt när det gäller då glaukompatienter.
5: Med Moderaternas Fredrik Sjöstrand i spetsen höjer hälso- och sjukvårdsnämnden nu ersättningen tillfälligt för att korta köerna för grön starr. Men några företrädare för privata kliniker som vi pratat med är tveksamma till hur långt det hjälper. Och Lilly Svensson, hon har sökt sig till en privat klinik utanför länet av rädsla att förlora synen även på sitt andra öga.
4: Det är jag rädd för det vore hemskt.
21: Reporter Jenny Grenzelius, P4 Östergötland. Nacka och Järfälla kommuner som kommer att nås av Stockholms utbyggnad av tunnelbanan kommer inte att hinna bygga bostäder i den takt som var meningen. Bostäderna ska betala miljardsatsningen på tunnelbanan. Eva Ullberg, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, och där kommer inte målet på 14 000 nybyggda bostäder att nås.
26: Vi har ju haft utmaningar när vi redan har fått hantera en lägre byggtakt till att börja med. Så vi har ju lagt planen för hur vi fortsatt ska utveckla och bygga vår stad. Och vi behöver matcha med en långsammare byggtakt.
8: I Stockholmsförhandlingen har man bestämt att bygga omkring 82 000 nya bostäder i anslutning till de nya tunnelbanesträckorna i bland annat Nacka och Järfälla. Tanken är att bostäderna ska bidra till att finansiera satsningen genom markförsäljningar och framtida skatteintäkter. Men byggandet har bromsat in på flera håll. Ett annat exempel på detta är Nacka som har ett liknande bostadsåtagande som Järfälla. Där har man byggt färdigt en fjärdedel av bostäderna som han har utlovat och under 2025 tillkom drygt 300 nya bostäder i områdena kring den nya tunnelbanan. Mats Gerdau är moderat kommunstyrelseordförande i Nacka.
9: Bostadsmålet är realistiskt men kanske inte till 2030. Det tror jag inte är för någon kommun. Marknaden är vad marknaden är. Du kan inte bygga utan att det finns efterfrågan.
8: Sedan projektet startade har omkring 23 000 av de 82 000 planerade bostäderna byggts färdigt. Lennart Weiss är chefredaktör på bostadspolitik.se och kallar sig själv för fri socialdemokratisk debattör. Han menar att målen aldrig var realistiska och att finansieringsmodellen bygger på osäkra antaganden.
10: Det byggde liksom på en vackert väderprognos för hela samhällsekonomin och därmed bostadsbyggandet. Det är det grundläggande problemet. Man kan liksom inte hämta hem intäkterna från de som ska köpa bostäder och tro att bostäderna över den ena efter den andra konjunkturcykeln ska kunna finansiera andra samhällsinvesteringar. Det är en orimlig tanke.
21: Reporter Fredrik Enberg. Idag gör så Elon Musks rymdbolag SpaceX entré på Nasdaq-börsen i New York och det som väntas bli den största börsintroduktionen hittills. And lift
11: off. Go Falcon. Det förväntas bli en stark start för SpaceX i det som kan bli den största börsdebuten någonsin. SpaceX värderas till över 17 000 miljarder kronor och placerar sig direkt bland världens högst värderade bolag. Priset per aktie är drygt 1400 kronor och efterfrågan är enorm. Förespråkare lyfter fram en unik kombination av rymd, satellitinternet och AI där Starlink står för intäkterna.
12: They are investing in the next 50 years of owning orbital infrastructure.
11: Investerare köper inte dagens bolag utan en idé om framtida rymdinfrastruktur, säger Space Capitals VD Chad Anderson till CNBC. Samtidigt varnar kritiker för en mycket hög värdering byggd på framtidsförhoppningar.
13: You're buying Musk.
11: Det handlar i grunden om att investera i Elon Musk, säger analytikern Dan Ives till Bloomberg. Och jämförelserna med Tesla är många, men också oron för att förväntningarna är för höga. Så inför noteringen råder både stark optimism och tydlig försiktighet. Peter Gustafsson i Washington.
21: Börsen nu. Stockholm har hittills gått upp 1,8%, London upp 1%, i Frankfurt har den gått upp 1,5%. På valutamarknaden kostar en dollar 9,43 och en euro 10,91. Trustor-härvan skildras nu i en ny dokumentär.
14: Ryktena säger att han kom undan med 100 miljoner. Att han har plastikopererat sig. Och bott i alla möjliga delar av världen.
21: Janne Saristo från Kulturnytt. Berätta, vad handlar det om?
27: Ja, en av nyckelfigurerna bakom 90-talets största finansskandaler, Joakim Posener, ska enligt ett pressmeddelande från Netflix träda fram i en ny dokumentär som ska ha premiär på strömningstjänsten i augusti. Dokumentären är regisserad av Karin av Klintberg som vi senast såg i dokumentären om kung Carl Gustav. Och enligt trailern som nu sprids i sociala medier ska alla fem huvudmisstänkta i Trustor-härvan medverka för första gången någonsin.
21: Det var ju ett tag sedan den här Trustor-härvan. Ge oss lite kött på benen. Vad var det och vem är Joakim Posener?
27: Ja, väldigt kortfattat var Trustor ett svenskt finansbolag som köptes upp av en grupp bestående av fem finansmän. Och när härvan nystades upp 1997 visade det sig att man hade använt Trustors egna tillgångar till att köpa eller finansiera köpet, vilket är olagligt. Och en av de fem finansmännen som alla blev misstänkta för brott, Joakim Posener, gick under jord och lyckades hålla sig undan rättvisan. Ja, och så kan vi tillägga också att Joakim Posener aldrig blivit dömd för något brott kring Trustor-härvan och misstankarna mot honom preskriberades 2007. Men härvan verkar ändå intressera många än idag som ett av många olösta kriminalfall. Och så sent som i maj i år lanserades en svensk dramatisering av fallet i tv-serien Golden Boys i TV4. Och så här säger regissören bakom den nya dokumentären, Karin af Klintberg, själv till Kulturnytt.
6: Det är en man som har levt på flykt i 30 år och ett mysterium som har levt vidare under 3 decennier. Och här var det antingen den perfekta kuppen där ingen kunde dömas för brottet, eller var det ett misslyckat ekobrott som faktiskt inte gick så bra. Trusterhärvan är intressant för att det oupplösta fall kan bli lite av ett nationellt sår.
21: Karin af Klintberg, intervjuad av Nora Makander. Jag ska också säga tack till Kulturnytts Janne Saristo. Den brittiske konstnären David Hockney är död. Han blev 88 år. Vi har med oss Kulturnytts konstkritiker Måns Hirschfeldt. Nu är ju detta radio, men kan du ge oss en bild av Hockneys konst?
15: Absolut, jag kan försöka. Han blev ju mest känd för sina swimmingpoolbilder som han målade i Kalifornien slutet 60-tal till 70-tal. Till exempel den som heter A Bigger Splash. Det är bjärta färger, det är skarpa linjer, det är väldigt tydligt föreställande. Det är en blå polyta, det är ett plask, det är ett väldigt modernt hus, det är några kaktusar. Det är lite kyligt samtidigt, men det låg väldigt i tiden och det var väldigt, väldigt poppigt, väldigt popkonst. Och han var väldigt tillgänglig som konstnär och blev också väldigt populär. Men Hockney var också en konstnär som hela tiden gick vidare och prövade nytt.
21: Vad var då hans storhet? Var det detta?
15: Jag skulle säga att mycket av storheten ligger i den där mångsidigheten. Att då en förmåga att fånga en tidsanda som det kaliforniska 60-talet. Hans teckningar som han sen gör av vänner, bekanta och älskare. De är otroligt personliga men fångar också en stark tidskänsla. Och sen på senare år så har han blivit en fantastisk skildrare av den engelska landsbygden. Han delade sitt liv mellan Kalifornien och Storbritannien. Och sen så tror jag att det finns de som älskar honom för hans bilder som han gjorde av sina taxar. Så att han följde hela tiden med sin tid och hittade på någonting nytt. Han målade på iPad till exempel och har gjort underbara blomstermålningar som också har den där färggrannheten som hela tiden ändå liksom följde med honom genom åren.
21: När vi nu tänker på David Hockney, vad kommer vi att komma ihåg honom för?
15: Han var ju också en personlighet, en karaktär. Han klädde sig lika färgrikt som sina målningar egentligen. Och tror jag också som gayikon i det att han skildrar sin krets, sina vänner, sina älskare på ett väldigt... På ett väldigt personligt men inte för privatvis. Och sen så tror jag att det faktum att en av hans poolmålningar när den såldes på auktion var det då dyraste konstverket av en levande konstnär som har sålts någonsin. Det är ju också inskrivet i historien.
21: Kulturnytts konstkritiker Måns Hirschfeldt. Radiosport nu. Pontus Lind, ingen vild gissning va? Fotbolls-VM.
16: Ja, vi fortsätter väl så. Delar av läktarna gapade tomma under nattens VM-match mellan Sydkorea och Tjeckien. Enligt FIFA var det nästan fullsatt, men bilder från matchen visar att det inte alls var så mycket publik som den officiella siffran. Nu fokus på Sverige.
17: De som känner det svenska VM-anfallet bäst är de svenska försvararna som under samlingen tvingats möta dem på varje träning. Hjalmar Ekdal har fått slita hårt.
18: Vi har två forwards som är två av de absolut bästa spelarna i världen på sin position. Vilket det är ingen hemlighet och det hade varit det för vilket landslag som helst, tror jag.
17: Har du fått en del smällar eller?
18: Jag har fått smällar. Jag stångades med Jökeres igår. Det blir extra kul nu på de här träningarna att möta Jökeres. Vi är bra vänner så att man kan gå på extra hårt mot honom då. Men han är stenhård tillbaka. Det är liksom man kliver hårt mot honom. Och det är inte supervanligt att man blir stångad tillbaka på samma sätt. Men han ger ju tillbaks med 4 gånger så hård kraft. Så att det gör ont att möta honom.
16: Reporter Selma Jennevall, Sveriges premiär på måndag morgon. Gå in i appen Sveriges Radio och lyssna på den rejäla VM-satsningen och podden Uppsnacket med Susanna och Samir som gör det sällskap i princip varje morgon med de hetaste snacksarna från fotbolls-VM.
21: Det tackar vi speciellt för. Pontus Lind, producent för Lunchekot idag. Emil Östman.
19: God middag.
0: Och här på SMHI läses idag land- och sjövädret av mig, Erik Öygård Olsen. Ja, ett lågtryck med centrum över Bottenviken rör sig åt nordväst med regn och åskskurar i stora delar av Norrland. Samtidigt rör sig en front med regn in över södra Sverige från sydväst. Och vi har idag en gul varning för höga flöden som gäller i övre Piteälven och därtill även i östra Svealand där risken för bränder i skog och mark är stor. Och prognosen gäller fram till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland samt västra Svealand. Under hela tidsperioden molnigt med regn eller skurar av och till. Ikväll och i natt tillfälligt klart och soligt ut med ostkusten samt på Öland och Gotland. Temperatur i natt omkring 10 grader, imorgon 12-17 och byig vind omkring syd. Östra Svealand. Sol och växlande molnighet med enstaka skurar. I natt mest klart väder med 6-11 grader. Morgondagen börjar därför solig men under dagen mulnande från sydväst följt av regn eller skurar. Dagstemperatur imorgon 13-18 grader och vind omkring syd. Hela södra Norrland. Växlande molnighet och skurar som ser ut att kunna bli kraftiga med åska. Ikväll mattas skurarna av och följs av uppklarning och i natt 4-9 grader. Imorgon åter växlande molnighet men då bara enstaka skurar. Dagstemperatur imorgon 13-18 grader och byg vind omkring sydost. I samband med åskskurar hårda eller mycket hårda vindbyar. Och hela norra Norrland. Mycket moln då ett område med regn och åskskurar passerar åt nordväst. Regnet följs ikväll och i natt av uppklarning söderifrån och temperaturen faller till 2-7 grader. Imorgon växlande molnighet och bara enstaka skurar. Dagstemperatur 15-20 grader men i fjällen 8-13. Och vind omkring nord vridande till sydvästlig. I Tornedalen friska till hårda vindbyar. Och söndagen blir sen efterhand allmänt regnig. I söder dröjer sig lågtrycket kvar och från södra Finland rör sig ett nytt lågtryck västerut med nytt regn till hela Norrland. Även början på nästa vecka ser ostadig ut. Under måndagen mattas lågtrycket från Finland av och med det även regnet. Och tisdag och onsdag ser torrare ut med lokalt regn. Så går vi över till en sjöväderprognos där vi börjar med en siktsammanfattning. Från Bottniska viken rör sig i eftermiddag ett område med regn och åskskurar bort åt nordväst. Samtidigt rör sig ett annat område med regn och åskskurar in västerifrån över Västerhavet och Östersjön. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Omkring syd 6-11 meter per sekund. Från i natt något ökande och vridande till omkring väst. Vänern omkring syd eller växlande 2-7. Sydöstra Östersjön, sydväst 2-7, ikväll vridande sydost men imorgon åter sydväst. Mellersta och norra Östersjön, väst eller sydväst 2-7 men tidvis något högre, ikväll omkring syd. Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, omkring syd 3-8, imorgon kväll omkring ost. Norra Bottenhavet och norra Kvarken, omkring väst 4-9, något avtagande och vridande till omkring syd. Och Bottenviken 4-9, vridande runt ett lågtryck, från ikväll sydväst 7-12, men imorgon 2-7 meter per sekund. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 12. Då hade Stockholm 20 grader, Göteborg 18, Malmö 19, Karlskrona 16, Kalmar 19, Visby 15, Jönköpings flygplats 14, Norrköping 18, Karlstad 15, Gävle 16, Mora 18, Sundsvall 15, Östersund 16, Umeå 11, Vilhelmina 14, Luleå 12 och Kiruna 14 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet blev Börtnan i södra Jämtland med 0,7 minusgrader. God eftermiddag från SMHI.
1: Där är P1, Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på P1 Kultur där vi ska prata om Steven Spielbergs nya film Disclosure Day, om vi ska prata om Snälla och Elka Aliens och om Guds tro och utomjordingar, hur det där kan hänga ihop eller inte. Vi har också pratat med SVTs vd Ann Lagercrantz som får bemöta en del av den senaste tidens kritik mot public service-tvn. Och så blir det krisodling och klassamhället i trädgårdslandet när vi tipsar om trädgårdslitteratur för oss som gärna får utlopp för odlingsintresset i läsfåtöljen. Vi ska också sammanfatta kulturveckan som gått. Det kommer bland annat att handla om Madonna och ett kulturkrig i en armhåla. Allt det här är P1 Kultur med mig, Roger Wilson.

0: Steven Spielberg, vi börjar om från början så det blir helt rätt här. Steven Spielberg är tillbaka och på nytt riktar han blicken mot stjärnhimlen och frågar sig vad som kan finnas där. Ett tema han utforskar redan på sin tid som amatörfilmare, Firelight. Filmen som han gjorde som 17-åring hade ett liknande tema. Men den handlade om att rymdvarelser ville transportera en hel stad på jorden till sitt zoo på sin hemplanet. Men nu är det Disclosure Day och en annan ton i skällan. Ja, känner ni Spielberg-vibbarna nu? Caroline Heiner som sitter med mig här i studion, filmkritiker.
1: Det är absolut, men framförallt känner jag Alien-vibbarna, alltså utomjording-vibbarna med sin här musik.
0: Mm. Och Jari Matte, du är också här, science fiction-vetare och kulturvetare är du. Visst, Stockholms universitet, men också science fiction-vetare. Ja, du har ju fördjupat dig bland annat i science fiction. Mm. Vad kände du när du lyssnade på den här musiken?
2: Det här känns trött och gammalt. Jag tror inte att John Williams har fått besök särskilt många besök av musen sedan millennieskiftet faktiskt. Jag tycker att det här är en trött film av trötta människor.
0: För det var ju John Williams, den klassiska kompositören till bland annat en hel del Steven Spielberg-filmer som gjort den här musiken. Och det där var lite deppig start, Jerry, tycker jag. Jag hade tänkt att du skulle vänta till omdömena till sist så att du inte liksom hamnade i dålig stämning.
2: Det blir nog svårt det här.
0: Men det kändes ju som om hypen inför den här filmen var enorm, var det inte så, Caroline Heiner? Alltså lite mer än en vanlig Spielberg-film. Att det här på något vis var ett testamente. Han skulle slutföra någonting med den här.
1: Han skulle slutföra någonting och han skulle vara liksom större och biffigare än någonsin. Och på vissa håll är han ju det. Absolut, och det får man ju räkna med också när det är några sådana här pampiga filmer. Man tänker att han kommer in seglande på liksom War of the Worlds och sådana pampfilmer och nu ska han göra en sista i detta slag. Mm. Det är klart man förväntar sig någonting.
0: Och handlingen, om vi kan avslöja lite av den utan att spoila för mycket, Jerry, hur skulle du sammanfatta den i en eller två meningar?
2: Man kan säga att det är två berättelser där som båda handlar om utomjordingar och utomjordisk kontakt. Och de två löper ihop i en rafflande biljakter och annat som man helst inte vill se i en film med så här seriöst tema. Mm.
0: Men mottagandet då av den här filmen har varit väldigt olika av recensenterna. Caroline Heiner, du tyckte att det var 4 eller 2 år ungefär.
1: Ja, jag upplevde det som att det är 2 eller 4, vilket är alltid intressant naturligtvis. Och då blir det ju roligt tycker jag att följa kritikerna då om vad det är man utläser i den här filmen som får den att gå på den ena och den andra. Och om jag skulle se en liten trend så skulle jag säga att omdömet inte handlar så mycket om filmen som relationen till Spielberg. Att man är mer benägen att förlåta och man är mer benägen att säga men det är ju en äventyrsfilm och här ser man ju hans gamla käpphästar liksom, som han vill lyfta fram. Att, vi ska inte rädas det som vi inte vet och så vidare. Och sen så kärleksbrev då till, de här, till världens alla sanningssägare. Det är också en gammal Spielberg-sanning.
0: Mm. En del av de här recensionerna, framförallt tänkte jag i USA, kändes ju nästan som dödsrunor. Alltså att man verkligen skulle sammanfatta hela hans karriär när man tittade också på den här filmen.
2: Ja, det verkar ju så. Jag blev ganska, alltså premissen är helt fantastisk. Trailern var väldigt lovande och sen när man sitter där och tittar på filmen så sitter man och skruvar på sig för att det är så tråkigt, så långsamt. Och det finns några riktigt bra idéer men det görs inte så mycket av dem.
0: Ni gick in igen och förstörde stämningen lite grann här när vi försökte skapa lite momentum i samtalet, Jerry. Yes. Men om man tittar på kritiken då, varför är det så här olika? Ni pratade om förhållandet till Spielberg och vad man ville läsa in i filmen. Kan ens förhållande till religion också har en betydelse? Är det därför amerikanska och svenska skribenter till exempel behandlar den här filmen lite annorlunda?
2: Ja, det tror jag i hög grad. Det finns en religiös tematik här som vi kanske ska tassa runt lite grann eftersom vi inte ska avslöja för mycket av filmen. Men jag tror att den ganska banala, bokstavstroende kristendom som filmen behandlar inte är särskilt vanlig i Sverige och kanske inte i Europa överhuvudtaget. Och då blir hela den religiösa tematiken blir gymnasiefilosoferande i princip. Jag har ingenting emot gymnasiefilosofi, men ändå, det känns ganska banalt.
0: Mm. Nu förstår du stämningen på nytt här.
1: Även för studenterna som är ute och firar, förstår
0: han. Caroline, har du något att fylla i här?
1: Nej, men jag håller med. Jag tror att den religiösa aspekten känns för mig väldigt, väldigt basal. Och då tror jag ändå att Alltså vad gäller allmän kunskap om Bibeln så är ju amerikanerna högre, de har en högre sådan än oss, så att den är mer närvarande. Och även för dem borde ju bli lite förelämpade av den här väldigt förenklade synen på utomjordingar och människor, om hurvida de kan samexistera i biblisk mening eller liksom inom en gudstro.
0: Det vill säga, är de bägge gudsskapelse eller inte på någon vis?
1: Och lite sådär, vilka är då den bästa av gudsskapelser, om det finns andra varelser? Det tycker jag är en konstig frågeställning.
0: Ja, fast det är en konkurrensutsatthet om mänskligheten som kanske inte riktigt går ihop med en del av gudstroendet, tänker jag. Spielberg har ju som sagt besökt science fiction-genren med jämna mellanrum, till exempel filmatiseringen av Världarnas krig, som du nämnde, Caroline. Men den här filmen känns ju mer besläktad med både Närkontakt och tredje graden och E.T. Det handlar om det fängslande med besökare från andra planeter och att se dem som en möjlig hjälp och kanske ett stöd för mänskligheten. Mm. Har någon filmregissör egentligen gjort mer för förmänskligandet av utomjordingar än Steven Spielberg? Vad säger kulturvetaren där borta?
2: Kanske inte om man definierar det här väldigt smalt med utomjordiska besökare på jorden, med, om man tänker på Närkontakt eller E.T. i synnerhet. Men om man tittar på utomjordingar generellt så har det gjorts mycket större insatser inom Star Trek eller Star Wars-franchisen där utomjordingar är helt normaliserade och humaniserade. Så det är väl snarare det här First Contact-scenariot som Spielberg har. Ska jag inte säga haka upp sig, för då kommer man bli anklagad för den här stämningen som man har fokuserat på.
0: Skaffa sig spetskompetens inom, kanske till och med. Nej, men har utomjordingarna också blivit snällare med tiden på film och tv? Vad säger du, Caroline? Du sa till mig att du var traumatiserad fortfarande efter tv-serien V.
1: Ja, då tycker jag de var peak onda. Men jag levde ju inte på 50-talet och de verkligen var onda, men då var de också lite mer odefinierade. Alltså de var blobbar och de var liksom självklara monster. Sen har de ju blivit mer varelser och smarta. Frågan tycker jag är jätteintressant. Har de blivit snällare? Och svaret är väl ja. Sen så finns det några, om man nu ska se lite trendy film bara, alltså Arrival och Annihilation, där jag tänker att de börjar gå mer mot att bara vara entiteter, bara vara varelser. Biologiska varelser som försöker överleva som alla andra. Varken snälla eller goda. Men i stort sett så har de väl blivit mer goda, och att vi då måste lära oss är ju liksom den stora läran både från Spielberg och andra filmer, att helt enkelt inte vara rädda för det vi inte vet någonting om.
2: Mm. Som forskare skulle jag vilja nyansera sig att det har ganska länge funnits berättelser om snälla utomjordingar. Man kommer att tänka på The Day the Earth Stood Still från 1951, som är en slags Kristushistoria fast med en man i ett UFO. Den heter Mannen från Mars. En väldigt missvisande titel eftersom man inte är från Mars. Men som ändå handlar om...
0: Jättedålig titel,
2: verkligen. Ja. Jag tänker också på den här 80-tal sitcomen Alf, som kom i kölvattnet av E.T. Det var en väldigt, han var jobbig, men han var inte ond.
0: Fast han åt katt då.
2: Ja,
1: han var ett hot mot katterna.
0: Ja.
1: Jag tänkte faktiskt också på den, på Paul Fuskos Alf. Men frågan är om den har etablerat något form av medvetande kring aliens just, och inte bara oformliga husdjur. Men absolut, det är väl den snällaste vi har. Jobbig, men...
2: David Bowies, The Man Who Fell...
0: Ja, men jag tänkte, men det är kanske de elaka aliens då, som det blev mer och mer sällsynta liksom, nerhopp kring. Jag tänker till exempel på Independence Day, som ju var en jätte hit 96, och sen har vi då Arrival 2016, som handlar om att lära sig en främmande språkvärld. Liksom. Det är ju som natt och dag, kan man säga.
2: Det är sant, men det görs också många remakes av Världarnas krig, som är den absoluta utomjordingarna här onda scenariot. Så att den kommer med jämna mellanrum, eftersom den är ganska billig och med rättigheterna så.
0: Okay. I den här filmen så anknyter ju Spielberg också till den amerikanska paradgrenen konspirationsteorier, och då till att det finns bevis och fakta om besök på jorden som hemlighålls. Jerry, det här var teorier som inte uppskattades av renläriga science fiction-fans förr i tiden i alla fall.
2: Nej, inom science fiction-kretsar har det funnits en ganska stor skepsis mot det här med UFO:n. Att man tycker att folk som är lite för intresserade av UFO:n, och särskilt de religiösa aspekterna och de liksom messianska synen på UFO:n, att de smutsar ner en nobel och fin genre med att smutsa ner hela science fiction-tänkandet. Så det har funnits ganska mycket antagonism mot UFO, UFO-människor och ufologer och liknande. Men samtidigt under hela den här filmen så tänker man på en Ding Ding-värld som var en hörnsten i alla barns bildningsresa på 80-talet. Som handlar just om utomjordingar och så.
0: Alltså filmen att, eller tidningen?
2: Tidningen, ja, en Ding Ding-värld med många bizarra inslag. Och jag tänker att den här filmen är ju 10 år sen, eller 15 år sen kanske ännu mer. För att, jag menar, de senaste 10 åren har vi levt i en Ding Ding-värld med Brexit, Trump, pandemin, AI, fake news, klimatförändringar, Ukraina, Gaza, Iran. Alltså vi lever i en helt Ding Ding-värld, så skulle det avslöjas att det finns utomjordingar. Så kanske inte det är någon större grej idag som det skulle varit för allt det här.
0: Det är också så att det finns en annan öppenhet kring just det här med UFO:n, eller UPA kallar man väl dem nu för tiden, tror jag.
2: Kanske.
0: UAP, jag kommer inte ihåg vilken förkortning det är nu. Men det finns ju en annan öppenhet kring det. Det amerikanska presidenter fightas nästan med varandra om att släppa mest hemligstämplade dokument och filmer där piloter från amerikanska flygvapnet ser olika oförklarliga fenomen. Ja, det är att Spielberg också är för sent ute. Vi pratar redan om det här på högsta nivå.
1: Han är lite sen på balen, men jag tycker också att de senaste filmerna han har gjort, eller mycket i han har ju kommenterat samtiden på ett sätt som kanske kommer lite med när man blir gammal och ser tillbaka. Jag tänker på The Post och Bridge of Spies och så vidare, som är filmer där han liksom hyllar den fria pressen faktiskt, om man ska vara tråkig. Att han hyllar liksom att sanningen ska komma fram. Och även det här tanken på en övervakningsstat i Minority Report, Ready Player One och så vidare. Så att han är lite sen på bollen även med de grejerna, och allt det här sammanfaller tycker jag i Disclosure Day, där han på ett vis då hyllar öppenheten, den fria pressen, liksom sanningen måste fram i ljuset och så vidare, och att det här ska säga någonting om vår samtid. Men det här har ju kommenterats i så många andra konstnärliga verk. Så ja, lite sen på bollen i allmänhet.
0: Det är en hyllning till linjär tv.
1: Det är en hyllning med linjär tv som han kommer nu med i 5 i 12.
0: Mm, men det är ju tur att den kommer nu i alla fall, när vi fortfarande har lite linjär tv. Snabbt då, vad blir era betyg mellan 1 och 5? Jag kan gissa vad ditt blir kanske, Jerry. Gett vissa ledtrådar.
2: Men en svag 2. Det här är ju en jätteintressant premiss att diskutera, men det här spolas ju bara ner i toaletten.
0: Och Caroline Heine.
1: Ja, jag är en snäll tvåa. Det finns en del scener här som jag tycker är liksom tekniskt wowiga, och det får väl stå då för en snälla 2.
0: Tack så mycket då för att ni var här och pratade om Steven Spielbergs Disclosure Day, Caroline Heine och Jerry Matte. Och vi ska gå vidare här i programmet, tillbaka till den grå vardagen, kanske då utan några aliens, men till ett företag som bland annat driver den linjära tv som Spielberg älskar så mycket, men som kanske inte så många tittar på längre. Däremot har många haft åsikt om Sveriges Television på sistone. Det har handlat om konsekvenserna av sparpaketet på 355 miljoner kronor. Ett sparpaket som till stor del har sin grund i att SVT nu måste betala en större andel av kostnaden för marknätet för tv och radio efter att bland annat TV4 hoppat av. Men också kritik mot till exempel deras dokument inifrån om Lundsberg och kring bokningen av högeraktivisten Nika Linja på Invandrare för svenskar. Det utlöste en kritikstorm från både höger och vänster politiskt. Och sen har en del av de SVT-profiler som ska lämna företaget sagt att orsaken åtminstone till viss del är en oro över SVTs framtida inriktning. Igår fick vi en chans att sitta ner med SVTs vd Ann Lagerkrans för att försöka förstå vad som händer borta på SVT, ett stenkast från Radiohuset. Och för att travestera På spåret, vart är de på väg? Välkommen till P1 Kultur, Ann Lagerkrans.
3: Tack.
0: Jag tänkte att vi skulle börja med en sån här självskattning på en 10-gradig skala som man får göra hos doktorn ibland. Hur kul är det att vara vd för SVT idag på en skala mellan 1 och 10? 1 är lite jobbigt och 10 är jättekul.
3: Alltså, jag kanske förvånar dig och lyssnarna, men jag måste ändå säga 10. För jag tycker att jag har ett otroligt meningsfullt jobb. Jag upplever också i debatten att vi ses som viktiga, och jag är ju helt uppfylld av att göra oss ännu mer relevanta. Och sen är det klart att det är tuffa tider, medarbetare är oroliga, ledsna för 355 miljoner kronor. Det är mycket pengar, det påverkar personal och det påverkar publik. Men mitt jobb som vd är också faktiskt att skapa lugn och trygghet och riktning i det. Och det gör ju mitt jobb. Jag tänkte mitt faktiskt, i allt väldigt, väldigt roligt.
0: Jag blev inte alls förvånad. Jag tänkte att du skulle säga 10. Och att,
3: alltså,
0: att det antingen är så att du aldrig skulle erkänna i en intervju någonting annat än 10 för att det också skulle ge ett svagt intryck. Eller att du verkligen också älskar när det stormar kring det du sysslar med. Är det så kul alltså att bli utskälld på kultursidorna typ varje vecka som du blivit veckorna?
3: Jag älskar inte när det stormar, men jag älskar att människor tycker att vi är viktiga och att vi är värda att debattera. Och sen så tänker jag så här att jag tycker att det är en 10. Jag skulle nog faktiskt kunna säga vissa dagar att det är en 5 också.
0: Det har ju varit mycket om SVT i medierna. Debatter som i alla fall för mig också väcker tankar kring vad som ska vara skillnaden mellan public service-bolagen och andra medieföretag. Och ett exempel på det tyckte jag var den prioriteringslista som ska finnas på SVT-sporten och som Aftonbladet har skrivit om. Att man fokuserar på 5 stora idrotter. Fotboll, ishockey, längdskidor, skidskytte och friidrott. Och de stora förlorarna är handboll, speedway och innebandy. Vad är skillnaden mellan SVT och andra medieföretag när man gör så tydliga prioriteringar? Vad skiljer dem från vad ett kommersiellt bolag skulle göra?
3: Nej, men jag är ju väldigt stolt över SVT Sport och den bredd vi har. Jag var nu i Umeå och tittade på SM-veckan som är ju en enorm rikedom på sporter. Sen är det sporter, till exempel fotboll, nu när vi går in i fotbolls-VM, så kommer dominera allt. Och där vill vi bli ännu vassare. Men att vi fortsatt kommer ha en bredd, och här tror jag att vi är den redaktion, möjligen med undantag från Radiosporten, som just har den här fina bredden. Så att, ja, det är skillnaden.
0: Ja, men vad är skillnaden då? Jag menar, handbollen har ju sett till exempel att man har fått minskade minuter jämfört med andra idrotter när det handlar om vad som har sänts då i linjär tv i alla fall.
3: Och det där är
0: innebandy idrotten känner sig förbisedda. Speedway idrotten är förbannade. Det är ju jättebra att det finns en SM-vecka, men det handlar ju om den dagliga bevakningen och det spektrum man har där.
3: Det handlar både om den dagliga bevakningen, men också att det faktiskt kan gå lite upp och ner. Skulle du prata med Beachvolleyballförbundet eller Pingisen, så har de en renaissance, och det finns ett otroligt fint samarbete mellan SVT och de faktiskt mindre förbunden. Så att det kan ju också bero på att ibland får vi oväntade stjärnor, och då vill ju vi tidigt vara med, för här finns också stort publikt intresse. Och här är jag också jätteglad för att det här intresset för pingisen som vi inte har sett på decennier, är jag glad att vi har kunnat vara med och bidra till.
0: Så innebandy får komma tillbaka när de har stjärnor, det är det du säger?
3: Jag tänker för alla sporter så kommer det här variera över tid.
0: En annan del av SVTs bevakning som också debatterats en hel del är den politiska bevakningen inför valet, där ni satsat på några stycken nya format. Här finns till exempel Politikpodden, Politik, Politik, Politik, som man kan väl säga är radio i tv. Politikrapporterna sitter med stora mikrofoner framför sig samtidigt som det klipps in ljud och klipp lite vilt. Det kanske mest uppmärksammade exemplet är Fördomsshowen, där SVT helt enkelt har köpt in Emil Perssons koncept Fördomspodden och låter honom möta partiledarna för att lyfta sina fördomar om dem, som de sen får bekräfta eller dissa. Så här kunde till exempel låta i programmet som KDs Ebba Busch var med.
4: Du har i jämställdhetens namn uppmanat en man att smaka på sin egen sperma.
5: Har jag det någon gång? Nej, inte. Men jag skulle nog inte göra det med så här jämställdhetsdrivet, det tror jag inte.
4: Bör du tänka efter ändå? Det känns som en sak man vet om man har i sig eller inte på något sätt.
5: Ja, men jag tänkte ifall det var ändå, jag uppfattar att en del konceptet här, att du ställer frågor som ändå ska kunna trigga igång ett samtal, och tänkte jag så här, kan jag ha ett samtal nu på nationell tv en fredag kväll om sperma?
4: Svaret är ja, det kan du.
5: Väljer bas om det? Ja, då har jag ändå gett det här utrymmet nu ändå. Jag har ändå tagit ordet i min mun.
4: Det har du faktiskt.
0: Kanske ett perfekt klipp för att fånga tidsandan, valrörelsen 2026. Men jag fick inte den där goa public service-känslan i magen när jag kollade på de här programmen.
3: Men Roger, då kan jag kanske hjälpa guida dig om du vill ha... För att vi är ju olika. För vissa är fördomsshowen roligt, det kanske väcker en politisk nyfikenhet. Andra gillar inte alls. Men du lyfter ju också där vi har en bredd så lyfter du en del av den bredden. Jag skulle då vilja tipsa dig om det största vi gör som är valkompassen. Vi gör inte en kompass, vi gör 312 unika kompasser också på kommunal nivå och regional nivå. Vi intervjuar 6000 politiker. Den kan du ta del av. Så att SVT är en bredd och det kommer inte vara allt för alla, men jag hoppas att det finns någonting för alla.
0: Absolut, men jag tänkte ändå att det här var ett tecken på en, vad ska man säga, ett sökande hos SVT. Kanske ett jagande efter den yngre publiken, ett sätt att försöka hitta till dem, kanske genom provokationer, kanske då också genom att köpa in en poddare som redan är välkänd och använda det

0: är att det funkar inte så här i verkligheten. Ett aktuellt exempel, när påven ska prata om AI, han gjorde det här om dagen i någon encyklika, då citerar han Sagan om ringen. Därför att han vill nå den här tech-eliten för vilka Sagan om ringen fyller en helt livsavgörande funktion. Det är en bok som ingår i en ny, modern tech-oligark-kulturkanon. Och för att kunna till exempel göra en klassresa in i den världen måste du ha läst den boken. Du måste känna till den, du måste förstå deras kultur. Och jag tycker att den kulturkanon som ni levererar, den är liksom inget verktyg. Alltså, den idén om den bildade borgerligheten som fanns på 1800-talet, som kanske läste Tegnér och lyssnade på Hugo Alfvén, den finns ju inte kvar. Alltså, det, om du kommer hit från Somalia, varför ska du lära dig det? Det finns ingen praktisk nytta av att kunna de här verken, om du nu vill göra den här klassresan.
1: Kort innan vi åker vidare, ja, Lars, svara
2: alltså,
1: på det.
2: Men alltså, vad som händer i Skandinavien då, är ju så att den tyska då, bildningstraditionen översätts eller förfolkigas i de nordiska länderna. Och det är det vi kallar för folkbildningstraditionen. Mm. I den liksom utvecklas just de här bildningsidealen som då verkställs både i folkbildning och folkskola. Alltså både underifrån och ovanifrån. Ett oerhört centralt projekt för hela arbetarrörelsen. Det ser vi sen i betoning just på medborgaren. Medborgarens bok på slutet av 1800-talet. Boken om medborgarkunskap som sen ersätter katekesen under den socialdemokratiska perioden. Och det är liksom fortfarande väldigt mycket av ett levande projekt. Sen har vi inte skött det här på det sättet som vi kanske borde ha gjort. Men det är ju inte ett argument emot att idag återuppväcka en bildningstradition. Vi har liksom haft en skola där pedagogiken har gått ut på att, så att säga, underställa liksom kunskapsinhämtningen och istället ha en slags demokratiserad skola. Kritiskt tänkande ligger i centrum. Men kritiskt tänkande utan kunskap i botten är helt meningslöst. Om vi är intresserade av faktiskt medborgarskap och demokrati så är de här frågorna jätteviktiga.
1: Och det ska vi diskutera i den här bilen. Men nu tänkte jag att vi ska åka iväg.
2: Okej. Ja.
3: Dags att inleda veckans tur med krasch eller konsensusbilen. Frågan är, kommer Lars och Martin kunna mötas i frågan? Eller åtminstone förstå varandras perspektiv?
1: Har ni träffats förut?
2: Det tror jag inte, va?
0: Nej, jag tror inte så här nära. Inte skuldra mot skuldra.
1: Nej.
0: Så du, har jag liksom suttit på bokmässan och lyssnat på det när du pratar? Och
1: men du har aldrig suttit så här tight med Lars Eggård?
0: Nej.
1: Nu lämnar vi Kungsholmen och vi kommer be oss västerut. Vad tror ni att jag är på väg någonstans?
0: Västerut?
1: Ja.
0: Blir Långholmen då? Nej.
1: Nej. Vad tror du, Lars? Det har ju lite med kulturkanonen att göra.
0: Jag tänker
1: att
0: det är
2: Drottningholm. Nej.
0: Åh.
1: Det är det.
0: Det är det!
1: Ja, det är det.
2: Fick jag en poäng eller?
0: Ja, det fick du faktiskt. Check på det här.
1: Jag är ju alltid nyfiken på vad man har för bild av den andra innan man sätter sig i bilen. Och det är ju extra intressant när ni inte har mött varandra förut. Vi har ju ringt er tidigare i veckan för att ni ska få säga några fördomar om den andra personen. Och jag tänkte att vi ska lyssna på era fördomar om varandra. Vi börjar med Martins fördom om dig, Lars.
4: Alltså, jag tror inte han gillar svensk kultur supermycket. Det han går igång på är liksom så här amerikansk opolitisk hippiekultur. Jag tror han så här gillar Burning Man och Grateful Dead.
1: Ja, Lars, vad svarar du på det?
2: Ja, alltså, det ligger lite i det. Alltså, det vill säga, jag är ju den som betonar just det här breda kulturbegreppet som historiker. Va? Det vill säga, jag brukar säga att om man ställer frågor kring Sverige utanför Sverige så kommer man framförallt få svar som handlar om den svenska samhällsmodellen. Kanske om vi bortser från Pippi och möjligtvis Bergman från lite äldre generationer. Och jag kanske är del av det lite grann. Va?
0: Mer än liksom svenska mentaliteten och samhällsbygget.
2: Ja, lite så.
1: Ja, men jag tror du har poäng där. Rätt.
2: Jag menar, men jag måste först, för jag blir så liksom nästan halvt upprörd. Jag är inte dead fan. Va?
0: Du är inte alltså,
2: nej, även om jag har sett dem live vid två tillfällen.
0: Mer än vad jag har.
2: Ja, exakt. Precis. Och detta är faktiskt petitesser, för du fångar icke desto mindre någonting som är korrekt. Va? Jag är ju liksom på många sätt mer amerikansk än svensk. Och jag har sagt också det att mitt intresse för Sverige börjar faktiskt när jag är i USA, förlorar min kulturella oskuld och börjar bli intresserad av varifrån jag kom.
1: Har du varit på Burning Man?

0: Nej, det är inte...
1: Alltså jag har ju varit i de trakterna. Jag älskar liksom open sky och big sky country.
2: Ökna.
1: Ja, det är liksom fantastiskt.
2: Så du gillar idén om att ligga där och titta på stjärnorna?
1: Ja, men jag är inte mycket för kollektiva. Jag liksom tycker om individualismen mer, liksom en grupp av olika slag. Va? Så jag brukar hålla mig lite grann vid sidan av de här massfenomenen.
3: Kulturkanon är ju ett ganska amerikanskt projekt. Det finns ju mycket inspiration att hämta från amerikanska universitet. Och Harold Bloom som skrev boken som har påverkat hela den här debatten.
1: Ja,
3: Harold Bloom,
1: ja, just det.
3: Den västerländska kanon som startade hela den här debatten. Och som kanske liksom nu resulterat i att du har gjort en kulturkanon här i Sverige. Det är ju liksom amerikansk universitetskultur. Så att jag förstår att du kommer från den myllan.
1: Men det som egentligen inspirerar mig, som vi skriver lite grann om också faktiskt i betänkandet, är ju mer the core curriculum på Columbia University. Och det bottnade ju då att man skickade iväg unga killar till att slåss och eventuellt dö då i första världskriget. Och så insåg man plötsligt att de hade ingen riktig aning eller kunskap om vad var det de faktiskt ville försvara och slåss för. Och då skapades då det core curriculum som var en kanonkurs. Och den var så framgångsrik att den sedan etablerades på Columbia University. Fortfarande finns där, va? Som en obligatorisk kurs som första åren kommer dit, va? För att ge en bas.
2: Ja, nu tänkte jag att vi ska lyssna på vad du, Lars, tänker om Martin.
4: Min fördom är möjligtvis att han kanske är fast i en diskussion om kulturkanon från 2006.
2: 2006.
3: Det kan nog stämma, jag är nog fast i mycket gammalt.
2: Ja.
3: Men då skulle jag snarare förlägga min, den punkt jag är fast i tidigare än så. Alltså, jag är nog fast i 90-talet.
2: Varför nämnde du just 2006, Lars?
1: Nej, det fanns en debatt kring kulturkanon 2006 i Sverige.
2: Var det i samband med Danmark då? Eller?
1: Ja, det var i den här tiden där både i Danmark och i Nederländerna som man har de här diskussionerna som sen liksom leder till olika resultat i de två länderna. Då var det en stor debatt i Sverige. Och jag insåg att det var ju så att väldigt många som började skriva som om liksom de bara körde på samma argument. Va? Jag brukar säga till mina studenter, va? Liksom, read first, then think, and then if you have something to say, write. I svensk kulturjournalistik är det tvärtom. Man liksom skriver först.
3: Ouch.
1: Där vi noterade när kommentarerna kom på betänkandet, det var folk som publicerade bara sekunder efter vi hade släppt det. Va?
3: Och
1: de
3: hade
1: inte kunnat läsa detta.
2: Min fördom om Martin är att under 2006 då var det här lite svang. Där blev han präglad av detta sättet att tänka.
3: Sen har jag upprepat samma argument sedan dess.
1: Exakt. Exakt. Det är, men vi pratar alltså, om fördomar.
3: Eftersom vi ska vara generösa mot varandra här. Du kanske inte har helt fel, för jag tycker många av de argumenten som etablerades då fortfarande håller. Du säger själv, det här är ett nationalistiskt projekt. Jag skulle kunna gå längre än så och säga att det är ett lätt maskerat invandringskritiskt projekt. Det vänder sig mot folk som har kommit till Sverige nyligen och hur de ska liksom uppfostras till att bli svenskar. De argumenten var ju väldigt tydliga redan 2006, och det var ju en väldigt känslig tid när liksom SD var på väg att ta sig in i riksdagen. Då reagerar man hårt på det här projektet, men jag tycker det argumentet håller fortfarande. Det här är ett nationalistiskt projekt.
1: Ja, givetvis. Alltså, jag är ju väldigt för medborgarnationalism. Och jag är väldigt för liksom, idén om demokrati och medborgarskap. Så i den bemärkelsen så är jag ju liksom guilty as charged. Va? Mm. Där är jag ju del av en väldigt stor majoritet av det svenska folket. Va? Vad det gäller invandrarna, där har ju varit mycket av det största intresset och entusiasmen för det här projektet. För de är ju inte några konstigheter med idén om att det finns en poäng, va? Att få kunskap om Sverige när man kommer till Sverige för att kunna fungera i landet. Va? Jag ser ju inte det som något som är kritiskt mot invandrare, utan det är kritiskt mot många av dem som på ett naivt sätt har menat att det finns inte någon svensk kultur, och i den mån den finns är det en del av något hemskt auktoritärt nationalistiskt projekt. Och då menar man nationalistiskt i någon negativ bemärkelse, va? Snarare något som är kopplat till medborgarskap, frihet, demokrati.
2: Vad menar du, Martin, att det kan till och med vara invandrarkritiskt? Vad menar du med det?
3: Jo, men alltså, i den här kulturkanon-idén då om att du ska lära dig här, den här listan för att bli svensk. Det är en väldigt uppfostrande attityd som i princip säger så här: om du kommer hit då ska du läsa Pippi Långstrump, sen får du öppna mun. Lite som den synen på kulturjournalister du nu alldeles nyss yttrade. Förstår jag, du den,
1: ja,
3: den
1: då,
3: tanken?
1: Jag ställer frågan till dig då. Tycker du inte att vi som föräldrar och som lärare har ett ansvar just vad det gäller uppfostring av unga människor? Har inte vi också ett ansvar att ge den här typen av kunskap och information till det som vi bjuder in till Sverige? Jag har lite svårt att se att det skulle vara någonting hemskt.
3: Det är absolut inget hemskt. Det är superbra. Och jag tror att vi måste börja lösa väldigt grundläggande problem då, att alla måste ha tillgång till en bra skola. Men sen den här idén om att vi bygger en gemenskap kring en gemensam kultur är också ett litet missförstånd kring hur kultur faktiskt funkar i praktiken. Kultur används ju oftast helt tvärtom för att skapa kotterier, hålla samman ett gäng. Det är ett sätt att pinka revir, ett sätt att liksom markera identitet, att markera avståndstagande från majoritetssamhället. Alltså kultur fyller ju alla de här funktionerna. Och den kulturen är ju jätteviktig för folk oftast. Jag kommer ju själv från det lite så här popkulturella, subkulturella hållet att spela musik hela mitt liv och sådär. Då poängen med att hålla på med kultur är att visa, hej, jag är inte samma kille som Lars Trädgård.
2: Så att du menar att en idé med kultur är att exkludera?
3: Absolut, ja. Absolut. Det är en jätteviktig funktion av kulturen.
1: Så här va, alltså, jag har sympati för det du säger. Och låt mig bara liksom beskriva hur jag tänker kring det hela. Va? Jag har försökt vara tydlig analytisk här, va? Genom att dela upp, va? Den position vi befinner oss i samhället i två så att säga, delar. Va? Det ena kallar jag för medborgarsamhället. Va? Den delen där det är lika som gäller för alla. Va? I relation till lagar och regler, det som liksom ingår där, har vi ingen valfrihet. Va? Du kan inte välja att vraka mellan lagar. Du kan inte säga så här, jag har en annan syn på liksom familj och individ, så gör det där med individuell beskattning är inte jag intresserad av. Nej, det går inte att göra. Va? Där är liksom bara lika för alla som gäller. Sen vill jag kalla det för det frivilliga samhället. Va? Föreningsvärlden, musik, konst och så vidare. Det är liksom den motsatta logiken. Va? Det handlar om uppstudsighet. Men ibland måste man ha två bollar i luften. Va? Vi måste både kunna prata om vad som är viktigt vad det gäller det gemensamma i ett samhälle och det områden där pluralism och mångfald är viktigt. Va? Kan vi inte göra båda, va? Så funkar det inte. Och vi har överinvesterat i det ena hållet och underinvesterat
3: right,
1: i det andra.
3: Men du vill ha båda, för jag anar ju en konflikt i dig. Alltså, du är ju som du säger den här amerikanske libertarianen någonstans. Liksom. Och jag tycker det är lite konstigt att du som tillbringat så många år där inte omfamnat den här amerikanska mångkulturella idén.
1: You should talk to my wife who is American. Hon säger, Lars, why are you supposed to do this? You know, we all know you're just a wild and crazy guy. Right? Så du har en viss poäng.
3: Ja, men det är det. Och sen så har du liksom i svensk offentlighet blivit den här liksom konservativa ryttaren som...
1: Ja, ingenting konservativt i mig.
3: Ska piska in alla och läsa.
1: Ja, ja. Så det är inte det. Däremot så tycker jag liksom, ur ett kunskapsperspektiv, jag är ju forskare i botten och jag tror att det är viktigt att vi har gemensamma referensramar, för jag har respekt för det som inte handlar om valfrihet i ett samhälle. Va? Och det är därför kulturaspekten blir viktig. Va? De normerna som också liksom genomsyrar våra lagar och regler.
2: Men jag är lite nyfiken på dig Martin här, för jag tänker, vi pratade om Lars konflikt. Har du inte själv den här konflikten inom dig? Alltså dels att du tycker att det här är någonting som människor kan ta del av, de kan göra en klassresa. Och sen samtidigt det här som du pratade om nu, att kultur ska också vara lite exkluderande.
3: Ja. Men det är klart det finns en konflikt. Alltså, jag har ju varit kritiker i så många år. Jag tror ju också på kulturens kraft. Och jag älskar historieskrivning där liksom kulturen spelar en viktig roll. Liksom, och där vi kan säga så att det finns ett före och ett efter Selma Lagerlöf. Men samtidigt tycker jag också så att ditt projekt med den här kulturkanon underkänner ju också den akademiska världen som jobbar med de här frågorna hela tiden. Du är ju själv forskare. Skulle inte du som forskare bli rasande om det kom liksom någon representant för staten och sa, Lars, ja, tack för dina historieböcker här nu, men ärligt talat, du har missat. Det är de här händelserna i svensk historia som är viktiga, inte det du har beskrivit. Liksom. Ja, men, alltså, att du blir någon sorts överrock på den akademiska världen. Alltså,
1: jag tror du har läst lite grann av vad vi faktiskt skrivit fram i vårt betänkande. Vi använder den här metaforen då, fönster. Poängen är ju liksom inte, det här är ju bara de här tio bara, får man, ingenting annat. Va? Det är inte så vi resonerar överhuvudtaget. Va? Utan detta öppnar upp fönster, va? Locka in, va? I mer nyfikenhet, va? Kring olika områden. Va? Jag läser de här fantastiska motiveringarna som de har skrivit fram. De kommer ofta från den här universitetsvärlden. Va? Så det är inte så att de känner sig, oj, vi är uteslutna, vi fick inte säga någonting. Och
3: men vissa vill ju inte vara med. Svenska Akademien till exempel, de vill inte vara med.
1: Nej, men de var inte heller inbjudna, så det är ju också lite bizarrt att de liksom, alltså, jag är ledsen, vet du. Jag bjöd inte in dem, jag tillfrågade dem överhuvudtaget. Va? Vi var dock, när vi då kom dit till den punkten efter att vi hade gått igenom jättemycket liksom förarbetet, kriterierna och hur vi tänkte liksom själv kring expertgrupperna. Sen skulle vi då hitta experterna. Va? Mm. Jag tänkte där, nu har vi liksom då en kulturelit som åtminstone till del var liksom inspirerad av Martin och hans kollegor. Nej, men det här är hemskt och auktoritärt projekt. Det här ska inte vi ha någonting att göra med. Vi kan bli själva på något sätt skadade ryktesmässigt om vi hoppar in i detta. Va?
3: Det var så att man bara inte tycker det är bra också.
1: Ja, jag driver lite grann. Men så tänkte jag säga, herregud, har du liksom en lista på människor som vi skulle vilja med? Alla säger nej. Ingen vill vara med.
3: Men du fick ihop ett gäng.
1: Ja, det grejen var ju att med några få undantag så var ju alla med, va? Wow, va? Mm. Och det är ju det samma smak som jag upplevde när jag var ute och föreläste liksom, i folkbildningssammanhang. Att det fanns liksom ett uppdämt intresse, va? Äntligen, va? Får vi hålla på med de här frågorna, va? Och jag var ju alltid noga med att betona just detta. Att det här liksom är inte en slutstation. Detta är inte liksom den listan. Utan detta är någon som ska öppna upp, va? Bejaka nyfikenhet och intresse. Snarare någonting att säga, nu får ni min sann inte lov och titta på någon annan Bergman-film än det sjunde inseglet. Va? Det var liksom inte poängen.
2: Nej. Ja, vad är problemet med att man har de här fönstren för att liksom öppna upp ett vidare intresse, Martin?
3: Jag tror inte det öppnar upp. Jag tror det här skapar en konflikt kring kultur som vi inte behöver faktiskt. Jag tror inte det tjänar sitt syfte. En grej som jag glömt bort, hela den här debatten om kulturkanon började ju som ett antifeministiskt projekt. Det var några amerikanska universitet som hade kommit på den radikala och lite udda tanken att det kanske finns fler författare än T.S. Eliot och Shakespeare vi kan undervisa om. Och började plocka in lite kvinnor, till och med författare som inte var anglosaxiska eller europeiska på litteraturlistorna. Och det här skapade stor upprördhet på amerikanska universitet. Det var en väldigt het debatt där i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Och det blev en backlash. Då men som Harold Bloom kom in och sa, vi måste faktiskt slå vakt om de här stora verken som finns i den västerländska kanon med de vita döda männen, helt enkelt. Så han skrev sin 500-sidiga bok om den västerländska kulturkanon. Så att hela den här debatten började ju som en rekyl, och det tycker jag ändå finns kvar hela vägen in i mål nu.
1: Samtidigt har ju då vi blivit anklagade för att det var för långt åt vänster av en del, va, som tycker det är för mycket. Jag är för antidiskriminering, va, men jag är inte för positiv särbehandling. Nej. Och därför jag tycker så väldigt illa om all form av identitetspolitik. Va.
3: Jag tycker att det du håller på med är identitetspolitik. Men jag har ju inga större problem med identitetspolitik heller, så att det är ingen anklagelse.
1: Jag vet inte riktigt vad du menar med det exakt.
3: Nej, men du pratar ju om svenskheten, det svenska projektet, att bli svensk. Är svensken en människa? Alltså, du har ju hela tiden varit väldigt intresserad av liksom, den svenska identiteten. Det är identitetspolitik.
1: Alltså, jag skulle inte se det på det sättet. Alltså, åtminstone i det sätt på vilket identitetspolitik förstås, då handlar det ju om grupppolitik. Va? Hela poängen med Sverige, om jag får uttrycka det så. Va? Om vi ser på det svenska samhällskontraktet, den svenska nationella identiteten, så är ju den byggd på motsatsen, va, till etnisk identifiering. Va? Den bygger på idéer om lagbunden ordning. Alla undersökningar, jag själv leder ju undersökningar på detta, visar ju på att när man ställer frågan vad är det som är viktigt för att räknas som svensk, va, så är det som liksom dyker upp till 95% är att följa svenska lagar regler. Det är det som skapar en öppenhet, va? Och det är det som gör ännu viktigare att förstå, va, svensk historia och kultur.
2: Men Martin, här sitter vi nu i Sveriges Radio och pratar kultur. Liksom. Är inte det underbart att du som kulturjournalist, alltså att vi får ett större fokus kring kulturfrågorna?
3: Absolut, det tycker jag. Det här är ju mitt jobb, att skriva om såna här saker. På daglig basis försöka slå fast vilka kulturella verk som är relevanta och intressanta för oss som människor. Oss svenskar och whatever, invandrade svenskar 2026. Och då kommer jag till helt andra slutsatser än vad Lars Trägård gör i sin kanon. Liksom. Vi lever i en värld där så här, The Matrix har större kulturellt inflytande på dagens politik än vad liksom Per Lagerqvist har. Så att jag rör mig i liksom en annan rytm, och den här liksom ständiga forskningen om så här, vad har påverkat oss till att bli de vi är. Den är jättekul, den är bra, den pågår i skolorna, den pågår på universiteten och på kultursidorna i bästa fall. Och jag gör mitt till, tycker jag.
2: Vad tycker du att man skulle lagt pengarna på istället?
3: Jag vet inte.
1: Vilka pengar?
2: Du menar att det inte var så mycket pengar, eller?
1: Vi skämtade i faktiskt i kommittén, för det finns ett forskningsprojekt som fick pengar, statliga pengar för forskning. De fick mer pengar än vad vi fick för att göra själva utredningen.
3: Men jag tror att vill du verkligen göra en insats för att alla svenskar ska få någon sorts kulturell bildning, se till att det finns skolbibliotek överallt. Det är jättetråkigt. Det här blir som ett politikers svar. Det här är inget sexigt kulturjournalist svar.
1: Jag tror du skulle prata om IT eller någonting, Matrix och sånt.
3: Nej, IT, men förstår du vad liksom...
1: Du är verkligen gammaldags nu.
3: The Matrix har påverkat den här liksom tech-dystopin som vi lever i nu för tiden. De har sin egen kultur. De har sina egna värderingar. De har sina egna politiska filosofier som är ganska extrema på många håll och kanter. Och där spelar till exempel ett kulturellt verk som The Matrix in. Folk pratar om att vara blue pill, att vara
2: red pill och allting där. Är det det som är din kritik, Martin, när du tycker att det här projektet blir så omodernt?
3: Det är ganska irrelevant.
1: Men håller du inte ändå med om att vi har idag också en diskussion om en demokratikris? Det är, va, för min del mer min ingångspunkt. Va? Vi har i USA, vi ser liksom universiteten nu börjar liksom utarmas och blir nästan rena teknikfabriker på olika sätt. Va? Mm-hmm. Det där liksom är en allvarliga tendens. Och i Sverige har vi också de här svagheterna. Idag i svenska universitet, i högsta grad, då går det rakt in, va, på en slags teknisk specialisering. Va?
2: Så det är bildningen du tycker saknas då?
1: Ja, detta är ett allvarligt problem. Och ska vi ha en fungerande demokrati, va, så behöver vi det som vi trots allt hade både i folkbildning och folkskola, där man så att säga hade det som ett explicit uppdrag. Förlorar vi det, så blir jag lite orolig, inte minst, va, i relation till de teknikförändringarna som du tar upp, som jag håller med dig om. Va?
2: Ja, är inte det att motverka då får de här som älskar AI och som tittar på Matrix, då har de en lite mer bildning.
3: Alltså jag kan ju tilltalas av de bildningsidealen som föddes i den kulturen. De sammanföljer ju med idén om humanismen. Det är liksom de ideal som demokratin bygger på. Och jag tycker absolut vi ska bevara dem. Men jag vet inte 17 om man gör det bäst med en kulturkanon. Och det kanske vore fint om du i sånt fall beskrev det så då. Vi ska göra en humanistisk kulturkanon. Vi ska skapa en skrift.
1: Du har to be fair now. Är det precis det jag har gjort?
3: du har pratat om Sverige och nationen, hittan och dittan.
1: Liksom. Jag har pratat om bildning, medborgarskap, demokrati är vad jag har pratat om.
3: Alltså, hur skyddar vi humanismen? Hur bevarar vi minnet av humanismen i en ny otäckt digital värld? Då hade jag suttit på ditt
1: men
3: tåg här.
1: Men kom ihåg en sak, att den enda demokratin vi har är de facto i nationalstater. Det är väl en del av den kritiken som jag själv har framfört i olika sammanhang. Att vi har liksom förälskat oss i någon slags form av internationalism. Mänskliga rättigheter har blivit viktigare än medborgarskap. Va? Som inte har någon egentlig bäring av det enkla skälet att det finns ingen global stat. Så samhällskontraktet som existerar är alltid på nationalstatsnivå.
2: Nu håller jag på att köra in här. Jag måste köra fram här, va? Är det inte så?
1: Jo. Ja, nu kommer vi bli arresterade också här.
2: Varför då?
3: Utgör vi ett säkerhetshot?
2: Nej, vi ska inte gå ut, tänkte jag. Vi tänker vi sätter oss här och så får vi titta på ett av de val ni har valt ut, Lars.
1: Som jag till och med lyckades få rätt på när du ställde frågan.
2: Ja, är du nu?
1: Jag var ju nästan lite imponerad där. Ja.
2: Vill ni ha lite kaffe förresten?
3: Ja, hemskt gärna.
2: Ja, då ska ni få det. Ja. Lars, vill du beskriva medan du får kaffe hur det ser ut här?
1: Ja, vi har ju, jag tänker, när jag kommer till sån här byggnad så tänker jag alltid lite grann på arkitektupproret. Va?
2: Det är så, ja, like, de har suttit här i bilen,
1: ja, ja, de
2: med Gert Wingård.
1: Ja, ja.
2: Det var ett hett samtal, kan jag säga. Du menar att egentligen det vi ser framför oss, det här är liksom arkitektupprorets dröm?
1: Jag älskar ju liksom vackra byggnader i allmänhet. Va? Ja.
2: Martin, hur skulle du beskriva byggnaden Drottningholmsteatern?
3: Det är ju en fasad, alltså den här lite, det är inte, den har ju inte den här militärgula färgen som man till exempel, nej, ser på Skeppsholmen.
2: Någon slags gul färg är det ju.
3: Någon sorts gul färg, och det är ju maktarkitektur på något sätt. Det är en väl liten entré. Den öppnar inte upp sig mot gatan direkt och säger kom in här. Den är inte som din kulturkanon.
2: Ett vidöppet fönster menar du?
3: Nej.
1: Jag tycker fönstren borde vara mer öppna.
2: Ja. Det här är Drottningholms slottsteater. Det är en av Europas bäst bevarade barockteatrar, byggd på 1700-talet. En del av världsarvet Drottningholm, och idag då även med i den svenska kulturkanon. Mm. Har ni varit här förut?
1: Mm. Oh ja.
2: Ja. Det är jag nyfiken på, vilka platser kvalade in och vilka platser kvalade inte in?
1: Ja, det är en bra fråga. Det här liksom har varit expertgruppernas domän, så att säga. Va? Sen har vi haft Folkets kanon, som ju också tycker jag är fantastiskt spännande. Va? Som
2: ja, där folk fick skriva in.
1: Ja, just det.
3: Men hade du någon sorts veto?
1: Nej, jag hade
3: överhuvudtaget inte.
1: Ingen makt, nej, alls.
2: Vad skulle du välja för plats, Martin, om du satt med, ja, i Lars grupp?
3: En plats grupp, ja, som påverkade Sverige. Ja. För att göra en poäng så blir jag tvungen att söka mig utomlands helt enkelt. Någon
1: som nu har jag en plats.
3: Ja. Okej, ge mig det.
1: Poltava.
3: Ja, bra.
2: Poltava?
3: Ja, vi kan ta det. Det är en plats som ligger långt från Sverige som absolut har påverkat svensk, ja, historia.
1: Nej, där nu är vi överens här, va?
3: Ja, okej, det är vi överens. Men jag kan ju lika gärna ta även det. Karl Marx studierum i London eller något sånt där. Jag vet inte var den ligger, tyvärr. Jag är så obildad. Jag är ingen bra marxist.
2: Men du skulle välja Ådalen eller någonting.
3: Nej, men det kan väl absolut göra. Jag vill ju göra en poäng av att kultur är ett flytande begrepp. Och det här försöket att avgränsa det till nationsgränser, det blir torftigt. Och det blir obildat.
1: Jag håller i grund och botten med dig på den punkten. Jag älskar det här tyska gamla antropologiska begreppet kulturkretsar. Va? Vi tar då mig då, som jag är skåning som växte och född i Helsingborg, växte upp i Ängelholm. Och då hade du liksom första kretsen, var liksom Ängelholm. Sen blev man medveten liksom om Skåne, och sen blev man medveten om Sverige, och sen blev man medveten om Norden, sen blev man plötsligt medveten om Europa och liksom västvärlden och hela globen. Va? Alla de här elementen tror jag är viktiga. Va? Nu hade vi liksom som man alltid vill ha i projekten, en viss avgränsning, annars blir det ett omöjligt uppdrag. Va? Men poängen du gör är fortfarande viktig. Va?
2: Du menar då, Martin, att det är liksom mycket influenser som kommer utifrån?
3: Kultur är en extremt rörlig massa, och det är väldigt svårt att avgränsa den till nationen. En sak som glöms bort också när man skriver liksom den här nationella kulturhistorien, det är ju hur mycket regional kultur som har funnits i det här långa landet. Till exempel jag själv, jag har en nyckelharpa hemma. Min morfar var nyckelharpsbyggare.
1: Ah.
3: Mycket stolt sonen dessutom. Men för honom var nyckelharpan ett uppländskt instrument.
1: Right.
3: Det stod i direkt konflikt med fiolerna från Dalarna. Ah. För att komplicera historien om nyckelharpan lite till.
1: Ah.
3: Den nyckelharpa folk spelar på idag, den är från 1927, skapad av Erik Sahlström. Den är yngre än elgitarren. Och det skapades i den här folkmusikvågen som kom på 20-talet. Låt mig komplicera historien lite till. Min morfar började inte bygga nyckelharpor därför att han kom från en liksom lång släkt av nyckelharpsbyggare, utan för att han gick på kurs på ABF under den folkmusikvåg som kom på 50-60-talet. Där. Så här fungerar kultur. Det är liksom en rörlig massa av influenser hit och dit. Och framförallt den här idén om att liksom samisk rennäring och liksom skånsk baroner har en gemensam kultur. Det här var ett land väldigt präglat av regionala skillnader. Den finns inte heller med i din historieskrivning, tycker jag. Det leder också till att folk tror på den här storyn om att vi var så homogena och sen kom det invandrare och nu är vi inte homogena längre. För den historieskrivningen är inte heller helt sant. Det här var inget homogent land. Det var splittrat.
1: Men du glöm dock inte en sak här. Va? Sverige liksom är en av Europas äldsta stater. Så det går liksom inte att komma ifrån den nationalstatliga nivån just vad det gäller Sverige. Va? Alltså det är annorlunda om du och jag skulle ha en diskussion att säga om Polen till exempel. Va?
2: Jag tänker att vi ska prata lite mer om hur kulturkanon ser ut i andra delar av världen. Det är dags för nästa moment i Krasch eller konsensus. Det vi kallar för tredje rösten. Vi har pratat med Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap vid lärarutbildningen på Malmö universitet.
0: Tillsammans med en kollega leder han ett forskningsprojekt om den svenska kulturkanonen, där de bland annat gör en internationell kartläggning.
5: I USA var det ju på 1980- och 90-talet så pratade man om kanonkrig i USA. Många intellektuella och forskare tyckte att den kanon som amerikanska universitetsstudenter mötte var liksom alldeles för snäv. Man pratade om att den bara bestod av så kallade DWEMs, Dead White European Males, alltså döda vita europeiska män. Där blev det mycket en diskussion om vilka är representerade och vilka hamnar utanför, vilka röster räknas. Men kanon är ju ett globalt fenomen. Man pratar om och bråkar om kanon också i Sydamerika eller Sydafrika och Indien. Det är ju ett land med ett kolonialt förflutet som blev påtvingad en kanon. Och vad gör man med den när man samtidigt vill lyfta fram sitt eget extremt rika och brokiga kulturarv? Jag menar, de har 22 officiella språk till exempel. Det är ju en intressant balansgång mellan att behålla delar av den gamla koloniala kanon samtidigt som man verkligen, verkligen blåser upp den och slår ett slag för den inhemska.
2: Ja, kanondebatter finns alltså i många länder, men de ser olika ut beroende på land och historia. I USA handlar det mycket om vilka röster som räknas. Är det en lika viktig fråga i debatten om en svensk kulturkanon, Martin?
3: Definitivt. För det första var ju där ungefär kanondebatten startade. Men jag tänker på en annan grej här. Kurdiska. Det kurdiska skriftspråket skapades i Sverige av exilkurdiska berättare som ville börja skriva på kurdiska. Så det här skedde i Sverige. Idag har vi fått en liten ny gnista för somalisk exilpoesi i Sverige. Jag försöker ju bara lassa på olika argument för att förklara varför kultur är en sån liksom ganska gränslös sak egentligen.
2: Ja, jag tänker att vi lämnar Drottning Holms teater och åker vidare inåt stad. Martin, du ser det här väldigt mycket som alltså att definiera vad som är just svensk kultur. Alltså,
3: ja, precis. Ja, men det blir meningslöst. Det är bara ett sätt att försöka uppfostra folk.
2: Men nu är den ju på plats.
3: Ja.
2: Lars, vad ska den användas till?
1: Vi har ju föreslagit att man borde skapa en motsvarighet till National Trust. Kanske göra om Allmänna arvsfonden som har massa problem till att skapa Allmänna kulturarvsfonden istället, frigöra det från statlig politik.
3: Då vill ju du frigöra det från liksom jämställdhetsprojekt, från wokeness. Det är sådana saker du vill bli av med. Eller hur?
1: Inte bara det, lika mycket om det skulle komma från andra håll. Va? Men det är klart, du nämner ju saker som givetvis... Jag brukar säga det till folk som liksom tycks tro att civilsamhället ska vara bidragsberoende. Va? Lite grann glömmer bort att det också innebär att utsätta dig för styrning. Va? Jag föredrar frihet över styrning och det gäller även liksom i forskningssamhället.
3: Jag tror att om vi till exempel hade haft kvar konstnärslöner i det här samhället så hade det inneburit en mycket större frihet än att skriva en kulturkanon som försöker berätta för folk vilken typ av kultur de ska...
1: Ja, jag tror säkert att många skulle vilja få liksom pengar liksom av staten för att göra sånt som de vill göra. Va? Jag är lite osäker på om det är liksom den rätta vägen att gå. Va?
3: Men jag är lite petad på det här nu, för att jag tycker du försöker hela tiden slingra dig ur de politiska frågorna. Så här, du vill inte riktigt erkänna att det här ändå är ett högerprojekt. Din idé om svenskheten, din idé om kultur, det är liksom, du har ju udden hela tiden riktat mot identitetspolitik, mot wokeness, politiska åsikter som finns på vänsterkanten. Så att jag menar, även om du inte vill säga själv att du liksom har en högerpolitisk ståndpunkt, så skjuter du hela tiden mot vänster.
1: Men uttrycker det så här, jag vet när du liksom, jag kommer ihåg att bli tillfrågad i en artikel, en intervju med mig, en lång intervju med mig, dök frågan kring SD. Och samma upp, och jag sa det att för min del så tycker jag lika illa om etnisk nationalism oavsett va, om den kommer från SD eller om det kommer från samer. Va. Jag är för medborgaruniversalism, vilket brukar vara en central tanke inom vänster i Sverige.
3: Jag är med dig, jag tror att inte du riktigt är det. Om du hade trott att medborgarskapet var grunden till att vara svensk, då räcker det så. Då behöver du inte ha några läslistor.
1: Jo.
3: Du behöver inte ha någon kulturell gemenskap kring detta.
1: Du behöver vara bildade medborgare.
2: Ja, nu blir det kaos här. Ser ni, nu är det bara någon lastbil här.
1: Man ska inte slåss med den bilen av den storleken.
2: Nej, den var för stor. Jag tänkte att vi har faktiskt kommit till en viktig punkt i programmet.
1: Ja.
2: Som vi kallar för ombytta roller. Mm. Ni ska bli den andra personen och framföra den personens bästa argument. Lars, du ska då argumentera för varför vi inte behöver någon kulturkanon.
1: Mm.
2: Och Martin ska göra det omvända helt enkelt. Oj, nu tutar de på mig här. Ni får välja, vem vill, av er vill börja?
3: Jag kan ta den första, ja. Kan låta som Lars?
2: Nej, du behöver inte gå ner att du ska börja prata skånska här nu.
3: Ska prata lite skånska så här. Jag tror ändå att jag tilltalas ändå av den här demokratiska idén. Förmedla, alltså den bildning som är viktig för samhällseliten till alla. Att alla ska få liksom samma kulturella redskap, samma den här demokratiska viljan som ändå finns i botten, alltså idén om ett lite klassutjämnat samhälle kanske till och med. Det är en fin tanke. Sen tror jag inte det funkar.
1: Nu gled du bort där.
3: Ja, okej, jag tar bort det. Det kommer att funka. Det ska bara göras, det ska finslipas lite. Vi säger så, det ska finslipas lite.
2: Ja, för du satt och nickade med väldigt nöjd, ja, Lars.
1: Ja, ja. Men tills... Jo, men det var väl poängen, eller hur? Jag måste ju uppmuntra till. Ja, men ska jag köra då?
2: Ja.
1: Jag själv flydde Sverige när jag var 17 år gammal för att komma till USA. Och vad jag flydde då var liksom en slags präktighet. Att alla liksom gjorde och tyckte ungefär samma sak. Va? Avsaknad av en radikal frihet. Och dessutom ville jag bort ifrån liksom en total trygghet. Va? Jag ville till det farliga.
3: Känner med det. Jag är med på den här resan.
1: Bort från all form av kanonism, skulle man kunna säga. Va? Den ingången, ett argument mot en kulturkanon är liksom relevant.
3: Den där 17-årige Lars finns kvar lite där.
1: Absolut.
3: Där,
1: ja.
2: Det är det du lyfter fram som Martins argument.
1: Ja, exakt. Ja. För jag läser dig på det sättet att du har ett visst respekt för idén, va, om medborgarskap och alla unga människors rätt till tillgång till gemensamma kulturella kapitalet och kunskap och bildning. Men du vill samtidigt, va, försäkra oss om att vi fortfarande har ett rejält frihetsutrymme. Va? Och där är jag med dig till 100%.
3: Okej.
1: Och nu är jag varm som 17 också. Ja, du kör inte med sån där tjafs som aircondition.
2: Nej, men
1: vi ska svettas.
2: Det är jättebra att du säger det just nu när vi är färdiga. Vi ska nu sista sekunderna här.
1: Men jag tror det handlar om att han vill göra oss irriterade.
3: Ja,
1: det kan vara så det blir lite mer intensiv fight.
3: Ja, precis.
2: Då är vi framme här. Tack så hemskt mycket, Martin Ågård.
3: Tack så jättemycket.
2: Och Lars Trädgård. Det var ett nöje att ha er i bilen.
1: Ja, jättekul.
3: Tack för det. Det är supertrevligt.
2: Hej då.
0: Du har lyssnat på Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Producent Gustav Asplund. Redaktör Linda Jensen Kedane. Tekniker Christer Orreteg. Exekutiv producent Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
6: Utbrottet av Ebola i nordöstra Kongo-Kinshasa fortsätter att sprida sig, uppger Världshälsoorganisationen WHO. Utbrottet växer både i antal fall och rent geografiskt, och inom de tre provinserna som drabbats upptäcks fall i nya sjukvårdsdistrikt nästan dagligen. Enligt WHO måste smittspårningen trappas upp, och de pekar också på behovet av fler isolerade vårdplatser. Ukrainas militär hävdar att de är på god väg att isolera den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Under de senaste dagarna har attacker mot viktiga broar och vägtransporter intensifierats.
7: Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014, och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brovdy, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön. Också i regimtrogna ryska medier medger man att läget är problematiskt.
8: А почему мы не защищаем свои мосты? А почему мы не защищаем свои?
7: Varför skyddas inte våra broar, våra oljeraffinaderier, sa häromdagen den välkände propagandisten Vladimir Solovyov i rysk TV och frågade sig varför ingen får skulden för det här.
8: И опять ни одного виноватого, ничего нет, всё нормально.
6: Reporter Johanna Melén. Sverige nu. Kärnteknikbolaget Studsvik har ansökt om statligt stöd för att bygga reaktorer i Nyköping och Valdemarsvik. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande. Ansökan är den tredje som inkommit om statligt stöd för ny kärnkraft i Sverige. Även Moderaterna vill höja taket för hur mycket man får ha på ISK-kontot utan att betala skatt. Partiet skrev i ett pressmeddelande att de vill höja taket till 500 000 kronor, upp från dagens 300 000. I maj föreslog Liberalerna samma nivåhöjning. Och så tar vi en titt på vädret. I kväll och i natt rör sig skurar in över Götaland och västra Svealand. I norra Norrland regn som drar bort norrut. Övriga landet får klart till halvklart och lokala skurar som mattas av. Imorgon får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr mest uppehåll och sol som fram på dagen får samsas med stackmoln. Detta var Ekot klockan 3. I studion Alexander Ivanovski.
9: Sporten börjar med fotbolls-VM och nästa värdland som ikväll ska spela.
10: Hårt tryck på Kanada inför kvällens match i fotbolls-VM hemma i Toronto mot Bosnien-Herzegovina av minst två anledningar. Största stjärnan borta på grund av skada och en VM-historik från helvetet. And Canada can't stop Morocco at the moment. För dels får Kanada klara sig utan snabbe Bayern München-spelaren Alfonso Davies. Dels är Lönlövens resultat i VM-slutspel sedan tidigare en riktigt tråkig historia. They have beaten Canada here. It's finished Croatia 4, Canada 1. Kanada, som spelat 6 VM-matcher genom tiderna under slutspelen 1986 och 2022. Hur tror ni det har gått då? Jo, förlust i alla 6 matcher och 0 poäng alltså.
9: Reporter Martin Hedberg, klockan 17, svensk tid idag, tränar Sverige. Frågan är om Gabriel Gudmundsson har hunnit kurera sig. Kik in i appen Sveriges Radio lite senare för svaret på det. Sporten med Pontus Lind.
11: Här är Spanarna i P1, programledare Josefin Johansson.
12: Rätt i krysset sitter vi denna fredag, 12 juni. Kryssigt.
13: Jag visste att han skulle gå på den.
14: Kryssigt. Mysigt i kryssigt.
12: Herrarnas fotbolls-VM startade igår. Det är väl inte mer än rätt att jag, spanarnas förbundskapten Josefin Johansson, presenterar min starttrea idag. Vi har läkare och manusförfattare Björn Edgren.
15: Det har vi, det har vi.
12: Det är skådespelare och jag har skrivit här astrolog Dilan Apak.
13: Äntligen! Yes!
12: Och vid sidlinjen psykolog Penner Oskar.
16: Hej.
12: Jag vet inte om det är bra eller dåligt att vara vid sidlinjen. Jag
16: Nej,
12: chansade.
16: Alltså jag kan ingenting om fotboll så att jag är glad.
15: Det beror på vilken sida om sidlinjen man är på tror jag. Om man är innanför eller utanför linjen.
12: Aha.
16: Vilken är jag på tycker du som tydligen kan någonting om fotboll?
15: Nej, jag vill inte uttala mig om det. Vi går inte in på det redan
16: rätt
15: nu.
16: Rätt i kryssigt, säger jag.
12: Så här, vi kanske inte vinner de stora pokalerna i fotboll, men vi vinner väl skärmtävlingen, eller hur?
15: Mm. Ja. Mm.
12: Ja, okej. Okay. Vi verkar inte riktigt med.
15: Eller ja, ja okej. Okay.
12: Men har ni följt fotbollen någonting?
15: Nej. Ja.
12: Du svarar för snabbt här.
16: Okej, okay, nej. Alltså jag är så skamsen över att jag inte har det så att jag svarar så snabbt.
12: Nej, men det gör ingenting. Det gör ingenting. Dilan.
16: Bolla över.
13: Mm. Nej. Nej, men jag kommer väl. Jag är alltid så här när det är mästerskap att jag är totalt fruktansvärt ointresserad, men sen ser jag en match och sen är jag fast.
12: Ja, jag
13: väntar på att råka se en match.
16: Men du som astrolog, hur kommer du gå?
13: Ja, men det, jag vet ju inte, för jag har ju inte födelsehoroskopen för alla. Jag måste kolla vilka nationer som är med. Alltså det är så många människor, det är så många födelsehoroskop. Jag är redan utbränd.
12: Ja, men jag är ändå glad att du har en ingång på det här då.
13: tydligen. Ja.
12: Nej, men jag tror som du, Dilan, att många kommer bli intresserade, kanske avnjuta en och annan match hemma. På krogen är det ju extra roligt nu, ja, när de ska vara öppet på nätterna. Det känns ju också jättespännande, tidig morgon och sådär. Mm. Vissa kommer kolla i sommarstugan. Men, har ni hört nyheten? Sommarstugan är död!
15: Oj. Ja.
12: Detta rapporterar i alla fall P4 Kalmar.
15: Det var spännande.
12: De har pratat med en mäklare på Öland som menar att kraven på sommarhuset har ökat senaste året. Man vill ha vatten, man vill ha värme, man vill ha fiber. Uppkoppling då till internet. Ja. Ja.
16: Och fiber. Det lät som en bra måltid, tycker jag. Vatten, värme och fiber. Ja.
15: Det blir gröt, ja. Man blandar man de tre får man gröt. Ja.
12: Nej, men så den gamla sommarstugan, den är inte så poppis längre. Utan nu ska man liksom ha lite mer deltidsboende, ska det heta, och sådär fancy. Vad tycker ni? Måste man ha ström för att ha roligt?
13: Men kanske att min spaning idag kommer tala emot detta faktiskt.
12: Aha.
13: Ja, att jag kan erbjuda en annan väg fram.
12: Intressant.
13: I framtiden för sommarstugan.
12: Nej, men för jag började fundera på, är inte hela grejen med stuga att det ska vara lite grann som förr? Alltså det är väl det man är ute efter, att slippa bli nådd. Det ska inte hållas på med någon pushnotiser och livsstilsinlägg, utan man ska liksom kunna få bara vara i sin lilla stilla bubbla utan just elen.
15: Alltså jag är alldeles för bekväm. Jag är ju helt med på det där spåret att man vill ha det modernt, rinnande vatten och el. Jag är helt ointresserad av det här andra.
12: Okej, är det för att det blir nästan liksom på, tvärtom uppstressande för dig att behöva gå på toaletten eller utedasset mitt i natten och sånt?
15: Ja, alltså precis. Vi har ju toa hemma, varför ska jag resa och alltså, varför ska jag ha det sämre på semestern än vad jag har det på?
12: Men är det inte lite sorgligt då att vi blir av med de här gulliga små torpen och skjulen, höll jag på att säga. De små liksom lite nätt husen ute.
16: Jag tycker ju det.
12: Ja, du tycker det, Per?
16: Ja, jag har inget emot torrdass.
12: Nej, okej.
16: Okay. Det får man inte ha längre. Varför? I det här jävla landet.
12: Eller, nej, men det, är det bara du? Eller
16: nej,
12: är det?
16: Men det ska vara brunnar och grejer och septitankar och sånt där. Då är det bättre att ha en riktig vattenklosett.
12: Okej, okay, så det är kanske det som
16: fast jag är lite emot vattenklosetter överhuvudtaget. Om jag ska vara
15: nu, det här är intressant. Ja,
16: nej, men därför det är så mycket dricksvatten som bara används till att spola ner.
15: Nej, du ska inte dricka. Där ur, Per, vet
16: jag. Nej, menar du det? Kan du förklara lite grann varför jag...
13: Men om man måste det i sommarstugan så ska man ändå kunna det.
15: Ja, just det.
13: Det är en lyx.
16: Ja, det är samma vatten. Det är inte gråvatten. Liksom.
13: Ja, precis.
16: Utan det är ju lite, det går åt mycket vatten helt enkelt och vi har stor vattenbrist redan på gång.
12: Ja, det stämmer faktiskt.
15: Det är sant.
12: Vi pratade om tidigare här i Spanarna. Så att, jag vet vad, bra inlägg i debatten.
16: Tack.
12: Jag är glad att vi har dig med här. Oavsett vilken standard man är sugen på så har vi en standard här i programmet och det är att vi ska få spaningar. Och först ut, det är du, Björn.
15: Ja, men tack så mycket. Och jag fortsätter på det som du började prata om, nämligen att nu är vi i ett veckoslut som väldigt många människor i det här landet har längtat efter länge, nämligen att fotbolls-VM precis har dragit igång. Och jag kände väl lite grann här att intresset för VM i studion här kanske är halvsvalt.
12: Nej, men jag såg Mexiko inte... jag glömde vad de hette. Sydafrika, frågetecken.
16: Ja, var det boll de spelade också?
12: Ja, det var...
15: Ja, men i alla fall, jag ska prata lite om det så får ni väl se om ni tycker att det är spännande. På tisdag förmiddag till exempel så tycker jag att det ska bli väldigt intressant att se hur många som är på jobbet i Sverige eftersom Sverige spelar redan klockan 4 på morgonen. Jag förutspår, vid seger märks det ingen skillnad och vid förlust kommer rekordmånga svenskar vara för slopandet av karensdagen.
12: Mm. Förlåt, är det på tisdagen eller är det inte
15: just det, nu sprider jag natten till måndag, ja. Man blir så förvirrad när det är...
16: Natten till måndag eller natten till tisdag?
15: Nej, jag tror att det är... Ja, det här får... Natten till måndag, säger vi.
16: Dygnet brukar växla vid 12 på natten.
15: Det är bättre att ni går upp natten till måndag och kollar om det är då.
16: Håller er vakna, Martin.
13: Just det.
15: Hur som helst, fotbolls-VM, världens största idrottsevenemang, världens mest prestigefulla fotbollsturnering och världens bästa landslag kommer dit för att göra upp om att få kalla sig världsmästare. The best of the best, crème de la crème, tänker man, tills man kollar på deltagarlistan.
12: Okay.
15: Curaçao, Haiti, Kap Verde, Panama, Uzbekistan, Bosnien, Qatar och Jordanien. Vad sägs om världsklassbataljer som Saudiarabien mot Kap Verde, Demokratiska republiken Kongo mot Uzbekistan, Bosnien mot Qatar eller Skottland mot Haiti? Ja, om det inte kittlade i fotbollstermen innan så gör det definitivt det nu. Inte missar vi väl Jordanien, Österrike den 17 juni, und so weiter.
16: Lite etnocentrisk aspekt här.
15: Ja, men kanske. Men om ni inte hänger med på det här så raljerar jag. Det är väldigt många lag som är med i den här turneringen. Det är det som är poängen.
13: Ja.
15: Och väldigt många av dem är också väldigt långt ifrån att vara bäst i världen. Så vad är det egentligen som har hänt? Jo, turneringen har genomgått en enorm utökning. När det första världsmästerskapet i fotboll spelades 1930, då var det 13 lag med. Sen blev det 16 på 50-talet, 24 på 80-talet, 32 1998 och nu är det alltså för första gången 48 lag med i tävlingen.
16: Det var en kraftig ökning.
15: 48!
12: Och folk gnäller på Eurovision att det är långa
13: långdaget.
15: Så VM har gått från en exklusiv elitturnering med världens 16 bästa nationer som alla hade en rimlig chans att försöka vinna VM-guld till en slags bred alla får vara med-festival där vissa lag ärligt talat har större chans att vinna Eurovision Song Contest än fotbollsmatchen. Att kvalificera sig för VM brukade vara en enorm bedrift i sig och idag är det nästan svårare att missa turneringen. Och då, här får jag be om ursäkt till våra danska och italienska lyssnare om jag trampar på ömma tår. Italien och Danmark lyckades alltså inte kvala in till det här mästerskapet som alla får vara med i. Vi kan också...
16: Det är som att inte få vara med i den där alla kan sjunga kör.
15: Ungefär så, ja. Ungefär så. Vi kan också kolla på Sverige. Har vi förtjänat vår plats? Det kan man väl inte påstå efter att ha hamnat sist i en kvalgrupp med Kosovo, Schweiz och Slovenien. Ändå är vi där. Hur gick det till? Ingen vet, men lätt var det uppenbarligen. Ni fattar, jag noterar en urvattning av något som tidigare var rätt exklusivt. Nu säger jag inte att Curaçao, som är stort som Västerås, inte är en stor fotbollsnation. Men jag säger att jag för en kort sekund ändå övervägde att landet kanske var uppkallat efter spritsorten och inte tvärtom. Måste vägen till Curaçao gunga så? Jag vet inte. Men jag vet att det finns en ö som heter Lilla Curaçao, en mil sydost om huvudön. Och jag förutsätter att de kommer vara med i VM om 4 år. Det väcker också tanken, om Curaçao är Karibiens Västerås, vad är då Lilla Curaçao? Är det Karibiens Köping, Surahammar eller Fagersta? Maila gärna in dina tankar.
16: Jag tror det hette Curaçao.
15: Ja, det trodde jag också.
16: Så måste vägen till Curaçao gunga, så den rimmar det ju inte.
15: Nej, det gör alltså, ju inte det.
16: Men hela min barndom har jag haft fel.
15: Det, ja, och precis. Jag har faktiskt kollat upp det här. Jag har fått stöd av producenten att man ska tydligen uttala det Curaçao.
16: Ja. Måste vägen till Curaçao och Gungasao.
15: Ja. Det blir mer buskis, ja. Alltså, Stefan och Christer. Vägen till Curaçao och Gungasao. Det är givetvis jättekul för befolkningen i Kap Verde, som är stort som Göteborg, att de är med i VM. Men hade det inte varit enormt mycket mäktigare för dem om de var med som ett av 32 länder istället för ett av 48?
13: Mm.
15: För det är nämligen så det funkar med prestige. Nu blir känslan att VM fylls ut med lag som inte har en chans att vinna.
13: Att det är lite välgörenhet.
15: Ja, men lite så. Och det är inte heller därför de är där. De är bara där för att delta. Vilket hade varit en bedrift i sig om det inte var så att det var just var de som var där, om ni fattar vad jag menar. Ännu värre är det för övrigt i fotbolls-EM, där numera nästan hälften av de europeiska fotbollsförbunden får vara med. 24 stycken. Där börjar det på riktigt alltså närma sig att det är mer exklusivt att inte ta sig till turneringen. Ja, det var fotboll det. Och då undrar vän av ordning, finns det fler exempel på den här sortens urvattning av exklusivitet och prestige i vår tillvaro?
12: Jag tänker och tänker.
15: Kom det gör det ju faktiskt. Okay. Ta ett annat av mina favoritämnen, Hollywoodfilm. Numera nomineras vid Oscarsgalan hela 10 filmer till det största priset Best Picture.
12: Jaha.
15: Förr betydde Oscars nominerad för bästa film att man var en av årets 5 bästa filmer. Nu börjar det bli snarlikt Wikipedia-artikeln filmer som kom ut under kalenderåret. Även här måste liksom listan fyllas ut med filmer som överhuvudtaget inte är nära att vinna bästa film. De är egentligen inte med och tävlar, de är med och deltar. Elitismen är död.
12: Okej.
16: Det är lite så här förskolenivå på det hela.
15: Ja, men
16: det
15: lite så.
16: Att man är med, inte att man träffar bollen. Eller
15: deltagarmedalj. Det tredje exemplet är Michelinguiden. eller Gidden, wow, som vissa envisas med att kalla den. Världens mest kända restaurangguide som sätter 1, 2 eller 3 Michelinstjärnor på krogar runt om i världen. 1 stjärna betyder besök om du är i närheten. 2 stjärnor värt en omväg och 3 stjärnor värt en egen resa. I Sverige finns 1 enda 3-stjärnig restaurang. Den heter Fransén och ligger i Stockholm. Och ni kan ju gissa vad som har hänt då med antalet Michelinstjärnor de senaste decennierna.
13: Ja, man anar ju.
15: Det kan man ana, ja, precis.
16: Jag håller med Dylan, man anar ju nästan vart vi är på väg.
13: Man anar på tonen.
15: Ja, men precis. De har gått från cirka 1500 år 2000 till nästan 4000 idag.
13: Oj!
15: Antalet 3-stjärniga restauranger i världen har dubblerats från 80 till 160 på drygt 20 år då.
12: Ja, men det är hela världen. Inte det är hela 4000 världen. I Sverige.
15: Nej, det är inte, det finns inte 4000 Michelin-restauranger i Sverige.
16: Och så bara 1 med 3 då.
15: Och vad beror det här på? Jo, framförallt så beror det väl på att guiden har expanderat internationellt och täcker mycket större delar numera av Asien, Nordamerika och Mellanöstern. Och det är väl en sak. Och då blir det ju rimligt med fler stjärnor. Men även i Europa, som har varit extremt bevakat av Michelinguiden under lång tid, så har antalet stjärnkrogar ökat med 60%.
16: Men inte det ett tecken på att de har blivit mycket bättre på att laga mat?
15: Det skulle man ju kunna tycka. Man kan ju välja att tolka det så. Men hur troligt är det att man har blivit 60% bättre på att laga mat i Europa de senaste 20 åren?
16: Ja, 60%.
15: Ja, ganska sannolikt. Okej, så då faller den här spaningen. Tack för ikväll.
13: Tack, du kan gå.
12: Ja, men det är frågan, har filmer blivit, vad blir det då? 100% bättre?
15: Bättre, nej men precis. Det, ja, men det här då får absolut. Du, Per, lite annat att tänka på. Det har dessutom kommit flera rapporter om att länder och städer betalar guiden för att de ska komma till just dem med förväntan om att få stjärnor. Varför det? Jo, för att en stad med 3 stjärnrestauranger i blir en så kallad matdestination, vilket är enormt mycket värt för turismen och besöksnäringen. Det här kallas för destination marketing och innebär att Michelin har bytt affärsmodell från att tidigare sälja däck och matguider till att ha så kallad content-partnerskap med turistmyndigheter. Och content är ju alltså nysvenska för innehåll på sociala medier. Och vad behövs för att den affärsmodellen ska gå runt? Jo, det behövs helt enkelt content, innehåll. Det måste finnas fler restauranger hela tiden som har stjärna för att mätta behovet av nya inlägg. Mm. Och dessutom har det lagts till 2 nya underkategorier som heter Bib Gourmand och Selected, som är restauranger som inte är bra nog för att få en stjärna men som ändå får vara med i guiden. Det är ju lite motsägelsefullt.
16: Bib Gourmand, det låter som en sån där pris man får för att äta så mycket du orkar. Det är en storätare. En gourmand är väl en storätare, medan en gourmet är en finsmakare.
12: Något sånt är det. Ja.
15: Och när gatuköket Hawker Chan i Singapore fick en Michelinstjärna och blev världskänt, eller Liao Fan Hong Kong sojasås chicken rice and noodle, som det egentligen heter, det här gatuköket, så var det många som kände att nu är det lite oklart här vad en Michelin-restaurang egentligen är. Mm. Hur kan det vara både en fransk lyxkrog med vita dukar och en kiosk som säljer kycklingspett? Det känns nästan som att begreppet även här vattnas ur. Obs, jag tvivlar inte på att de här kycklingspetten är jättegoda. Jag vill hemskt gärna äta dem. Men är det en Michelin-restaurang, kan man fundera på.
16: Nej, mycket luft i däcken.
12: Men du, framtiden, vad säger detta om den?
15: Ja, men jag tänker så här. Det här är liksom samma mekanism då, allt det här. FIFA behöver fler länder som deltar i cirkusen för att det ger fler matcher och fler tv-tittare och mer content. Och filmbranschen behöver kunna sätta nominerad till bästa film på fler filmer. Och att det sen betyder att det blir sämre matcher och sämre filmer, det verkar inte spela någon roll alls. För prestigen ska massproduceras, för cashen ska in. Och det här är väl inflation i dess renaste form, kan man tycka. Så i framtiden kommer att inte ha en Michelinstjärna betyda att maten är direkt oätlig och att det kravlar kackelackor över hela köket. En korvkiosk utan stjärna? Nej tack, jag vill inte bli magsjuk. Och att inte vara med i fotbolls-VM betyder helt enkelt att man inte har något fotbollslandslag. Och vi kan se fram emot rafflande matcher som Djibouti, Brunei och Vatikanstaten Jungfruöarna. Och alla som har filmat något med sin mobilkamera blir också nominerade till en Oscar för bästa film.
13: Yes.
15: Man kan ju också tänka sig att urvattningen sprider sig till fler områden. 7 Nobelpristagare i litteratur 2045 kanske. Alla som ställer upp i OS får en guldmedalj. eller ställer upp och ställer upp. Man behöver inte ens delta. Det räcker att anmäla sig så får man medaljen hemskickad till Västerås eller Curaçao eller Curaçao eller Köping eller vart man nu bor. För alla ska med.
12: Underbart, tack så mycket.

0: Wow, det är goda toner va? I programmet som heter Spanarna. Där vi fick en spaning om framtiden utifrån tre exempel från senaste veckan. Och det var Björn Edgren som sa att elitismen är död. Nu kan man mer bara få en OS-medalj för att man kommer ihåg mailadressen till, vad heter de, SOK?
1: Ja.
0: Svenska olympiska kommittén.
1: Det låter så.
0: Ja, ja, men ja, jag vet inte om jag är för eller emot.
1: Nej, du tycker det är bra kanske.
0: Alltså, ja, ja.
2: Det är ju kul att kunna få en chans själv.
0: Ja,
2: titta. Att bli fotbollsproffs till exempel.
1: Ja, nej, men jag håller med. Jag sa heller inget om ifall det var bra eller dåligt. Det kanske lös igenom vad jag tyckte, men jag sa aldrig.
3: Jag skulle inte kolla in ens om alla får vara med, kan jag säga. Vi får

0: annat här, att vi inte låter barnen vara så där självständiga och fria som vi själva var.
1: Ja, jag kan också inte låta bli att tänka. Jag arbetar ju också terapeutiskt och det är ju ingen som sitter och känner sig traumatiserad och bitter över att de fick vara ute och leka själva mycket som barn.
0: Nej.
1: Det är liksom inte det man har problem med. Däremot fanns det är många i vår generation som hade föräldrar som kanske inte hade så mycket samtal med oss och brydde sig riktigt om hur vi hade det och sådär. Och det hade vi såklart behövt. Ja, vad det beror på. Jag tror att Anna-Karin är inne på jätteviktiga saker. Jag har också behandlat det i boken. Det här med att vi ska vara bra föräldrar. Och det är en helt ny syn på föräldraskap idag. Som bland annat handlar om projektledarskap. Vi ska projektleda familjen. Vi ska bo på bra ställen. Vi ska vara bra skolor. Det ska skjutsas. Det ska vara rätt aktiviteter. Det ska organiseras upp playdates. Det ska organiseras upp cupcakes, bakning och mys i soffan och så vidare. Och det är ett helt nytt slags föräldraskap. Att det är gott föräldraskap. Mm. Och det är väldigt lätt att dras in i det, tänker jag.
0: Ja, men var kommer det ifrån då? Hur växte det fram? Där blir ju jag nyfiken.
1: Jag har fått för mig när jag har läst lite föräldraskapsforskning att det är liksom någon form av anglosaxisk och amerikansk norm kring föräldraskap som har spritt sig. Också det här som forskningen kallar för intensive parenting. Man ska göra saker tillsammans, det ska vara kvalitet, det ska vara upplevelser. Och barnläkare idag över hela världen är jätteoroliga över allting som ska bokas in i barns liv. För man menar att barn blir stressade, barn behöver jättemycket luft, jättemycket obokad tid, inklusive tid bort från skärmar. Barn behöver skärm. Det är jätteviktigt för barn idag att få ha. Men mycket tid utan så att den här spontaniteten, kreativiteten, känslan av att jag kan bara ringa på en kompis när jag vill. I det här planerandet så får ju barn svårt att upprätthålla lek och kompisar. De vill fortsätta leka efter förskola och skola. Nej, det måste vi boka in. Det får du göra på söndag om 4 dagar klockan 3. Så fungerar inte barns lek. Och sen då när barn till slut tappar de här initiativen och aktiviteten och lusten, då säger vi att när barn idag, nej, de slutade ju leka mycket tidigare och barn idag, nej, de är inte intresserade så mycket av ditten och datten. Men det är ju faktiskt så att det är vi föräldrar, tänker jag, i mångt och mycket som i vår bästa välmening har förhindrat barn på olika sätt.
0: Ja. Anna-Karin, när du har då pratat med de, alltså dagens föräldrar till barn, hur reagerar de eller vad säger de då om varför de gör som de gör och inte som de själva växer upp? Jag tänker, det kan vara
2: intressant. Ja, det är väldigt viktigt det här, för vi är absolut inte ute efter att skamma Fanny i det här exemplet då. Hon är korkad som inte släpper Frej från gården. Hon har sina skäl. Och jag tänker vi ska akta oss för att göra det här till ett individproblem i familjen också. Det här är ett systemproblem. Det är ett problem för systemet och det finns också ett ansvar för systemet att lösa det här. Hur har vi byggt våra samhällen och vad ska vi göra åt saken? Och jag tänker då finns det saker att göra både i den enskilda familjen, men framförallt tror jag vi måste lyfta det här till en politisk diskussion. Vad är det för samhälle vi vill ha? Vill vi ha en befolkning som är resilient och som klarar de utmaningar vi har idag och som säkerligen inte kommer att bli mindre, då måste någonting göras och det är nu.
0: Du föregår mig lite grann. Vi ska fortsätta här i förmiddag i P1 och faktiskt prata just om vad som behöver göras för att förändra det här och öka barns tid i rörelse. Ja, men vi går väl rakt på där, Anna-Karin. Du var ju igång lite grann här. Först och främst, vad är det första du tänker att vi behöver förändra för att i grunden då öka barns både fysiska och psykiska välmående?
2: Ja, men vi var ju inne på lite grann social norm sen tidigare. Och här tror jag vi behöver göra en insats. Som man vet att visibility, att se ett beteende ske, det ökar chansen att jag också gör det. Och då kan man också, man brukar ibland förnysa åt rekommendationer och information och så, men det har betydelse. Jag är väldigt glad att vi för några år sedan så var vi ett gäng kompetenta människor som tog fram en ny rekommendation när det gäller barns aktiva transport. Och det tog några år, men nu är det kommunicerat via Trafikverket och via regioner och kommuner. Det fanns det som man kallar för 12-årsregeln. Du ska inte förrän du är 12. Och det där är ju helt galet. Alltså, det är klart att det finns trafiksituationer där man inte ska cykla om man är 30. Nej. Men det finns andra situationer där en sexåring mycket

0: väl kan ta sig fram för egen maskin. Så det går inte att säga en ålder, utan vi behövde en ny rekommendation som var mer stödjande än den förra som var hindrande. Så det är ett sätt att arbeta med det här, att faktiskt det starka avsändare som Trafikverket, Folkhälsomyndigheten, så kommunicerar att det här är, du gör rätt som förälder. Det kan stötta en i att våga stå fast där. Jag har exempel på det när någon har liksom sagt att ja, men det var faktiskt så att det var den här 12-årsregeln som hindrade oss. Men när den här nya rekommendationen kom så tog vi andra beslut och det har gått jättebra. Och ibland får vi synpunkter och då brukar vi hänvisa till rekommendationen.
1: Ja, men det var ett konkret förslag som handlar om transporter helt enkelt. Sandra Dahlén, vad tänker du kan vara, vad behövs för att föräldrar ska våga släppa ut barn i friare lek och rörelse?
2: Så det är såklart stora politiska frågor i allt från stadsplanering till tydliga rekommendationer. Men jag tänker också att det fina är att vi lever i ett land där det ofta finns, många människor har egna tomter, vi har fått ner hastigheter i bostadsområden, vi har jättefina gårdar och parker och skogsdungar på så många håll, så att vi ska inte behöva vänta på stora förändringar även om de är viktiga. Utan det som behövs, tänker jag, är att vi förstår allvaret, hur viktigt det är för barn att få röra sig varje dag mycket. Det är ju liksom en ren sån informationsfråga. Jag tror också att vi måste förstå att det inte är farligare idag att släppa ut sina barn. Barn blir inte kidnappade för att de är ute och leker. Det finns ingen sån statistik. MSB som håller på med barnsäkerhet, BVC som håller på med barnsäkerhet, ingen av dem säger släpp inte ut barnen för det är osäkert. Utan det handlar också, tror jag, om en... Oh, man älskar sina barn så mycket, jag är också förälder, och den här känslan av att allt kan hända, men barn behöver få ut och röra sig, testa sina vingar. Det är inte så att barn blir utsatta för en massa övergrepp ute och blir kidnappade, utan det är ju någonting som en del medier tjänar gott med pengar på att skrämma oss och över hela världen.
1: Absolut. Men Sandra, om du då skulle coacha en orolig förälder, vad är liksom det första du skulle trycka på då?
2: Det första jag skulle trycka på var, låt barn stöka hemma, för de är hemma mycket mer. Stå ut med stök. Barn som drar fram madrasser och bygger kojor och får höra i samma sekund att bara städer undan det där, eller snart ska vi äta middag, eller oj, oj, oj, vad hemskt det blir, kan sluta med det. Så stå ut med stök. Stå ut med att barnet är ute på gården och leker om du bor i en lägenhet eller tomt, och stå ut med att gå iväg och kika hela tiden i fönstret istället för att vara med. Jag tänker att det är vi föräldrar som behöver stegvis vänja oss vid att barnen är ifrån oss lite grann. Jag tittar ofta på lekparker. Många föräldrar står ju en meter ifrån sina barn och tittar när de leker och gräver i sanden. Att bara utmana sig att sätta sig på en bänk eller gå ett varv runt lekparken och stå ut med det här att nu ser inte jag mitt barn varje sekund.
1: Nej. Anna-Karin Lindqvist, om du fick samma fråga, om du skulle coacha föräldrar, vad skulle du ge för tydliga handfasta råd?
0: Kanske börja med det lilla. Jag tänker de här 60 minuterna som vi snackade om i början här, det kan ju kännas oöverstigligt, men varje steg räknas. Varje liten handling räknas. Så börja med det lilla och börja med det ni är bekväma i. Kom ihåg, jag hade något exempel på just när det gällde aktiv transport. Någon mamma som då äntligen släppte iväg sin son cyklandes till skolan. Själv tog hon bilen och åkte till skolan och väntade där för att se att han kom tryggt och säkert fram. Okej, då gör man det någon gång och sen kan man backa bak. Så prata om det. Man hoppas ju att det här också ska ske i dialog mellan föräldrar och barn. Och barn har, jag tänker, i all den forskningen som vi har gjort, så det är de goda idéer som vi har kommit fram till, det har aldrig varit mina idéer, det har varit barnens.
1: Ja.
0: Så ta deras kompetens i liksom bruk även här. De har goda idéer.
1: Vad säger ni om det här med olika GPS-spårningar, klockor och appar och sånt? Ska man som orolig förälder trä på en klocka på barnet eller spåra deras mobil? Vad säger du, Sandra?
2: Men om det hjälper mig som förälder att faktiskt våga släppa iväg mitt barn, så tycker jag att man ska göra det. Också det att det är lättare att ringa hem då. Till exempel, mindre barn kan ju ha såna små telefonklockor, och att ringa hem för middag till exempel. Så det tycker jag absolut. Och den här timmen vill jag återkomma till. Jag tänker att barn ungefär har 88 vakna timmar i veckan då de inte äter och inte sover. 7 av de 88 timmarna behöver de röra sig varma.
1: Just det. Ja. Anna-Karin, vad tänker du om det där med att spåra via GPS-appar och sånt? Va?
0: Ja, helt klart att i det här exemplet som jag lyfter fram, det på 50-talet fanns de inte. Och då hade vi större rörelsefrihet. Och jag tänker, det är inga elektroniska fotbojor vi vill koppla på de här. Men jag tänker, allt det som funkar. Funkar det i er familj så jobba så. Jag hade själv en tonårsdotter som hade lite svårt med att hålla sig till kontraktet om hur mycket man fick och inte fick. Och då var det så att, ja men då är det Snapchat och du får inte gå i spökläge. Vi behöver ha koll på dig. Och jag menar, hon var ju inget litet barn, men man måste prata om det och våga göra nya kontrakt.
1: Ja, hörni, vi hinner inte så värst mycket mer idag. Jag tycker det var ett riktigt fascinerande samtal att höra era tankar om det. Och jag hoppas att många lyssnar och vill prova utmana sig själva som föräldrar kanske. Det är väl det vi har kommit fram till, eller hur Sandra?
2: Absolut, och våga sticka ut lite grann, men också använda oss tillsammans, alltså använda andra föräldrar. Mm. Hur ska vi få till det här tillsammans och liksom övervaka våra barn tillsammans lite och våga släppa iväg tillsammans?
1: Ja, tack också Anna-Karin Lindqvist, professor i fysioterapi och hälsopromotion vid Luleå tekniska universitet, och så då Sandra Dahlén, fackboksförfattare och föreläsare. Producent för det här programmet var Peter Öberg och tekniker Kalle Andersson, och jag heter Nicke Nordmark. Vill du höra av dig till oss på förmiddag i P1 så kan du mejla till formiddagip1@sverigesradio.se. Och alla våra program finns ju i appen Sveriges Radio. Om du gillade det här programmet så kanske du vill lyssna på ett program som faktiskt handlar om just intensivt föräldraskap som du kan söka rätt på där. Tack så mycket för att du lyssnade idag.
3: Hej och välkommen till denna kortade version av fredagens direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Och med oss i det här programmet har vi Sveriges Radios politikkommentatorer Helena Gissén och Fredrik Furtenbach för att svara på inrikespolitiska frågor. Första samtalet kommer från Stefan Sandberg i Flen.
4: Hallå ja.
3: Ja men se där, välkommen. Vad vill du säga?
4: Ja, tackar. Ja, jag sitter ju, jobbar lite politiskt, kommunalpolitiskt i kommunen och sitter just nu som en vilde som jag hoppat av mitt ursprungliga parti. Men
3: ja, vilket parti har du hoppat av då?
4: Jag hoppade av Liberalerna.
3: Okej. Okay.
4: Ja, så har ett eget lokalpolitiskt parti just nu. Men jag ser framför mig ett riksdagsval där vi kommer att få en situation som vi haft i Danmark. Där vi kanske måste acceptera minoritetsregering. Och om den blir röd eller om den blir gula, det vet jag inte. Men jag ser ju kanske det som en möjlighet att vi får tillbaka ett mer sakpolitisk diskussion. Eftersom vi måste då hantera massa hoppande minoriteter. Mm. Eller hoppande majoriteter i riksdagen. Och det gör ju att vi kanske kan få lite mer sakpolitisk diskussion istället för att vi pratar politiskt spel och så vidare. Jag vet inte hur ni andra ser på det.
3: Vad säger du, Fredrik?
5: Ja, nej, men jag tror ju inte att vi kommer få en minoritetsregering. Och skulle det vara så att Tidöpartierna vinner valet, då har de en majoritet. På andra sidan så är det i och för sig så att Socialdemokraterna lite grann luftar en tanke och säger att vi skulle nog gärna styra själva. Men det är ju väldigt, väldigt komplicerat. Ett parti som måste budgetförhandla med flera utanför. Mm. Det är väldigt komplicerat, och dessutom till det kommer det här med att Vänsterpartiet har krävt ministerposter. Och ju faktiskt också Miljöpartiet, vilket vi inte pratar om så mycket eftersom den konflikten inte är, det finns ingen riktig konflikt där. Så att jag tror väl inte att det är så sannolikt att vi hamnar med en minoritetsregering. I alla fall blir det en sån, då kommer den ha en uppgörelse med åt ett parti utanför sig så att den ändå får igenom sin politik och sin budget. Mm. Det är ju ett färdigare lag på den blå sidan. Exakt. Än på den rödgröna sidan. Mm.
4: Jag tror så här att det blågula laget skulle kunna få en majoritet med utan Liberalerna i så att säga, riksdagen känns ju ganska osannolikt. Va? Så att Socialdemokraterna skulle få en egen majoritet känns ju också osannolikt. Och därför jag tror att trots de här ministerkraven så känns det ändå som att det kommer att bli ganska lösa koalitioner i grund och botten. Så att, för att få tillbaka den sakpolitiska diskussionen är väl någonting som saknas, tycker jag.
3: Mm. Helena?
2: Ja, nej, men det, jag tror som Fredrik att det kommer inte att bli så. När ni pratar om minoritetsregering så menar ni då alltså, till exempel en enpartiregering som hoppar mellan olika partier för att få stöd för sin politik. Jag tror att efter den perioden med januariavtalet så kan man utgå ifrån att om Magdalena Andersson till exempel bildar regering, om de rödgröna vinner så att säga, då kan man vara helt säker på att hon vill ha ett underlag där hon vet att hon får igenom sin budget. Det var ju så här att hon fick ju avgå några timmar efter att hon hade släppts fram av sin sida och Centerpartiet då hösten 21. Därför att Centerpartiet sen fällde hennes budget. Så hon säger att det kommer inte att ske igen, utan ska man kunna regera då ska man veta att man har stöd för sin budget. Så jag tror att man kan utgå från att det inte blir hoppande majoriteter på det sättet.
3: Ja, Stefan, tack för att du ville vara med.
4: Ja, tack för att jag fick med.
3: Ja. Vi har också fått in frågor via sociala medier i skriven form. Jag har en fråga här ifrån Johan. Varför går inte varje parti fram som enskilt parti? Förhandla om regering tycker jag man ska göra efter valet. Helena, vad säger du om det?
2: Ja, alltså det är en väldigt relevant fråga. Socialdemokraterna gör ju precis så där. Deras enda besked, eller Magdalena Anderssons enda besked, det är ju då att hon kan samarbeta med alla utom Sverigedemokraterna. Och det där har ju hittills lönat sig väldigt bra för Socialdemokraterna. De ligger bra till i opinionen fortsatt, klart över sitt valresultat. Då framstår ju Magdalena Andersson som samarbetsinriktad statsmannamässig. Hon betonar ju väldigt ofta sitt ledarskap och så vidare. Mm. Men det som då är haken med den varianten, det är att man vet inte vilken politik man får om man röstar på ett parti som inte ger besked om vilka andra partier som ska ingå i det partiets regeringsunderlag. Mm. Så att till exempel så vill ju Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet väldigt liknande saker. De vill slopa karensavdraget, de vill införa miljardärskatt, höja barnbidrag, höja A-kassa och så vidare. Medan då Centerpartiet och Kristdemokraterna och Liberalerna och Moderaterna som hon sneglar mot ju har en helt annan politik på väldigt avgörande områden. Så att det är verkligen för- och nackdelar med den varianten att gå fram som enskilt parti och inte säga något om vilka man vill samarbeta med.
3: Men jag tänker att idag så var det i nyheterna liksom att Socialdemokraterna, ja, men vi kan tänka oss att samarbeta med Moderaterna i vissa frågor. Alltså det är lite grann, undrar jag om vill man också slå sönder motståndarnas allianser, liksom splittra lite grann där så att det ska kännas osäkert att välja motståndarnas allianser, eller spelar man två spel liksom?
2: Nej, men du har helt rätt i det, att det där är ju en del av taktiken. Alltså det här flörtandet som både Centerpartiet och Socialdemokraterna håller på med gentemot Kristdemokraterna, och det är ganska ömsesidigt i och för sig också. Men just det här liksom att sträcka ut handen åt höger, det är naturligtvis delvis för att slå in en kil i Tidö-samarbetet. Självklart är det så.
3: Vi ska inte kunna lita på några allianser liksom. Ja. Vi har en fråga här från Annika. Varför media vill påverka valet genom att enbart hänga ut Tidö? Ja, är det så, Fredrik?
5: Nej, men så som det finns ju ganska mycket mätningar på medien och håll. Det finns både från Göteborgs universitet, det fanns också mediemätaren som jag var själv med och startade med ett opinionsinstitut. Och där kan man se då att en regering har ett enormt försteg i att få publicitet. Man får mycket mer publicitet, men man får också mer granskning. Och det är väl det som kan uppfattas som att inte båda sidor behandlas lika så att säga, utan att all kritik hamnar på Tidöpartierna, som den som har ställt frågan här tycker.
3: Mm. Har du något att tillägga där, Helena?
2: Jag vill bara påminna om att nu till exempel så har Expressen gjort en jättestor granskning som har fått enormt genomslag i alla andra medier också, som gäller det här med antisemiter i Vänsterpartiet. Mm. Alltså personer som i sociala medier har hyllat terrordådet i Israel på hösten 23 och så vidare. Mm. Och hyllar Hamas och har även andra extrema åsikter som har kommit
6: kommit upp till ytan och 25 personer har då fått lämna listorna. Så jag menar, det är ju lite som Fredrik säger, det är hårdare granskning av den sittande regeringen. Men och det som jag kan hålla med om lite grann, det är att genom åren så har jag uppfattat att granskningen av Sverigedemokraterna har varit väldigt, väldigt hård och kanske mer noggrann än vad gäller flera andra partier. Men som sagt, nu till exempel så har vi det här exemplet med Expressen då, kring Vänsterpartiet, som visar att det inte bara är ena sidan som granskas.
3: Mm. Då tar vi in Stina Myrman i Ludvika. Hej Stina.
7: Hej, hej.
3: Mm, vad vill du säga?
7: Jag vill säga att jag tror på samarbete och jag skulle vilja ha, istället för det här småchattret som är hela tiden om småsaker, så tycker jag att världsläget är sånt att man borde samarbeta över partierna. Mm. Och sen har vi här i Ludvika ett samarbete mellan moderater och socialdemokrater. Mm. Och jag tyckte det där var jättebra från början, för jag tänkte Socialdemokraterna har regerat jättelänge, men de var inte så bra på att räkna. Mm. Så tänkte jag att Moderaterna, de kan räkna, det här blir jättebra. Mm.
3: Fredrik, vad säger du om det? Kommunalt ser vi ju samarbete mellan moderater och socialdemokrater. På riksplanet då?
5: Ja, nej, men det är väldigt långt borta det där. Det kommer nog inte ske inom en överskådlig framtid. Det där är,
3: ja, för är det som skillnad på dem?
5: Ja, men det är två arvfiender som gärna vill ha varandra också som fiender. De vill ha sin konflikt. För det,
3: men varför det funkar det på kommunal nivå då?
5: Ja, men därför att det är en annan typ av frågor. Det handlar mycket mer om praktiska frågor i kommunerna. Där är det två arvfiender som vill ha varandra som arvfiender, och de är uppvuxna från ungdomsförbundstiden med att se varandra som huvudfienden.
3: Mm. Det är liksom, luften går ur politiken om de inte får ha en stor fiende.
5: Så är det ju lite grann. Uppmärksamheten försvinner utan konflikt.
3: Mm, mm. Ja, Stina, vad tror du om det?
7: Ja, men här funkar det ju alldeles utmärkt. De är hur sams som helst och överens. Det är bara det att Socialdemokraterna tycker att det är jättebra att de själva blir rikare också. Och det tycker inte jag.
3: Okej. Okay. Ja, två skilda världar. Vi kommer inte längre än så. Nästa direktsända Ring P1 startar klockan 9:30 måndag förmiddag. Vad ska vi prata om då? Blir det mer inrikespolitik eller någonting helt annat när du ringer? Ring P1 020 22 10 10. Din röst i radion.
8: Om 10 minuter slår klockan 10 och då får vi ekonyheter här i P1. Och 12 minuter över 10 börjar kvällsupplagan av Studio 1. Men först SMHI. God kväll.
9: Ja, god kväll. Här på SMHI finns jag, Tony Fuentes. Ett lågt tryck över norra Norrland rör sig bort norrut. En front med regn i söder breder ut sig över Götaland och Svealand. En gul varning för höga flöden finns för övre Pitteälven. Och prognosen gäller till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland. I natt rör sig ett regnområde in från sydväst, men på Gotland väntas uppehåll. Nattemperatur 10-15 grader. Imorgon regn till och från. Dagstemperatur 12-17 grader. Svag till måttlig sydvästlig vind. Hela Svealand. I natt drar ett område med mycket moln in från sydväst. Och i Värmland väntas även en del regn. Nattemperatur 8-13 grader. Imorgon avancerar regnområdet norrut och under eftermiddagen väntas regn i hela Svealand förutom i Uppland. Dagstemperatur allmänt 11-16 grader. Men i Uppland omkring 20 grader. Svag till måttlig sydostlig vind. Hela södra Norrland. Under natten mest klart väder med enstaka dimbankar. Nattemperatur 5-10 grader och i fjälltrakterna något lägre. Imorgon blir det växlande molnighet och i de sydligaste delarna kan någon regnskur förekomma. Dagstemperatur 15-20 grader och i fjällen 10-15 grader. Vinden blir mest svag. Och i hela norra Norrland i natt väntas varierat molnighet, men i norra Lappland fortsätter det att regna med friska till hårda vindbyar. Nattemperatur 5-10 grader och något lägre i fjällen. Imorgon blir det växlande molnighet och endast enstaka skurar. Dagstemperatur norr 15-20 grader, men i fjällen 8-13 grader. Vinden mojnar under morgondagen och blir måttlig endast i fjällen. Och söndagen blir sedan efterhand allmänt regnig. I söder drar sig lågtrycket kvar och från södra Finland rör sig ett nytt lågtryck västerut med ett nytt regn till i princip hela Norrland. På en del håll kan det bli kraftiga skurar. Också dagens högsta temperaturer i landet. Stockholm observerade 22 grader, Göteborg 18, Malmö 19, Karlskrona 17, Kalmar och Visby 19, Jönköping flygplats och Karlstad 18, Norrköping och Gävle 21, Mora 19, Sundsvall 17, Östersund 18, Storlien-Storfallen 19, Umeå 15, Vilhelmina 16, Luleå och Jokkmokk 13, Kiruna 14 och Katterjokk 15 grader. Dagens allra högsta temperatur i landet noterades i Stockholm med de 22 graderna. Ute i Europa fick Oslo 17 grader, Helsingfors 18, Riga 16, London 23, Paris 26, Nice 23, Berlin 18, Wien och Warszawa 20, Kiev 28, Moskva 30, Malaga 27, Rom 31, Belgrad 23 och Aten 30 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa fick Badajoz i Spanien med 39 grader. Också en nederbördssammanställning av dagens största nederbördsmängder. Ett regnområde i Norrland rör sig vidare norrut. Dessutom ett frontsystem rör sig in över västra Götaland med regn och skurar. Medan fronten i söder och regnområdet i norr har det bildats åskskurar. I Götaland uppmätte Fårösund på norra Gotland 10,1 mm och Göteborg 5,3. I Svealand noterades i Floda i Sörmland 3,5 mm. I södra Norrland fick Järnes klubb i Ångermanland 12,1 mm och Delsbo i Hälsingland 9,1. Och i norra Norrland föll mest i Vidsel med 43 mm, följt av Jokkmokk med 30 och Lackaträsk i Norrbotten med 22,5 mm. Och så går vi över till en sjöväderprognos. Vi börjar med en översikt. Ett lågtryck med centrum vid Färöarna rör sig sakta österut till södra Skandinavien. Ett annat lågtryck rör sig norrut över nordligaste Skandinavien. Och utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankarna och sydutsida. Väst eller nordväst 7-12 meter per sekund. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Omkring syd 5-10. I natt vridande till omkring väst och något ökande. Regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Vänern. Omkring syd eller växlande 1-5. I natt tillfälligt något ökande. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Sydöstra Östersjön. Omkring syd 2-7. Imorgon eftermiddag vridande till väst och något ökande. Från i natt tidvis regn eller skurar med måttlig sikt och res för åska. Mellersta och norra Östersjön. Omkring syd 5-10, imorgon sydost. Mest god sikt. Imorgon tidvis regn eller skurar med måttlig sikt och res för åska. Rigabukten, syd eller växlande 1-5. Imorgon eftermiddag omkring ost 3-8, mest god sikt. Men enstaka skurar. Finska viken, sydväst 5-10. I natt omkring nord eller växlande 1-5. Imorgon eftermiddag på östra delen omkring 6-11, mest god sikt. Imorgon tidvis regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Ålands hav, Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet. Omkring syd 3-8. Imorgon eftermiddag vridande till omkring ost och något avtagande med god sikt. Och norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydväst 7-12. Från i natt långsamt avtagande söderifrån. Imorgon eftermiddag syd eller växlande 1-5 meter per sekund. Måttligt till god sikt, inledningsvis skurar med risk för åska. Och några observationer, torsmindre väst 9 meter per sekund. Också i fyr sydväst 9, Skagen syd 11, Norrkuster sydost 6, Väderöarna syd 10, Måseskär syd 9, Pålgrunden sydost 3, Vinga syd 12, Nidingen syd 11, Hallands Väderö syd 8, Drogden sydväst 7 och dålig sikt och regn, Falsterbo syd 6, Arkona sydväst 5, Skillinge syd 4, Hanö syd 6, Ölands södra udde och Ölands norra udde syd 6, Harstena, Sjöburi och Östergansholm syd 5, Föresund syd 2, Gotska Sandön syd 3, Landsort syd 6, Skarpö sydväst 3, Svenska högarna syd 6, Söderarm sydväst 9, Finska Utö syd 5, Nyhamn sydväst 9, Märket syd 9, Örskär och Äggegrund sydväst 6, Kuggören syd 5, Brämön och Lungö syd 6, Skaxude och Järnesgrupp sydväst 5, Hörmön, Björklubb och Bitterönskär sydväst 6, Rödkallen sydväst 10, Kemifyr syd 14 och Storön syd 10 meter per sekund. Det var allt från SMHI och jag önskar er en god natt.
10: God kväll, här är Ekot som börjar med uppgifterna om att USA och Iran nu verkar vara närmare en överenskommelse. Därefter att medlarlandet Pakistan meddelat att de båda länderna ska enas om ett utkast till ett fredsavtal. Och därför har vi nu med oss vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Ja du Simon, hur ska man tolka de här senaste uppgifterna då?
11: Alltså det är ju svårt att säga nu efter de här månaderna som vi har haft bakom oss med olika typer av indikationer och uppgifter om att något form av fredsavtal ska vara nära. De där uppgifterna har ju kommit och gått. Men nu är de ju här igen då, och det är inte bara Donald Trump som signalerar det här, utan som du säger så är det både Pakistans premiärminister, medlarlandet Pakistan som går ut och bekräftar att det finns formuleringar i ett avtal som man är överens om just nu. Mm. Samtidigt som också Irans utrikesminister gått ut och skrivit och sagt att fred aldrig varit så nära som den är just nu.
10: Men jag vill inte släppa helt det där Simon som du var inne på där i början. För samtidigt så har det ju varit många olika besked då. Om vi kollar på det land där du befinner dig, den president Trump som du har att göra med, har ju flera gånger påstått att avtal är nära. Vad är det som tyder på att det är annorlunda nu?
11: Men det som tyder på att det är annorlunda just nu, det är just det att det finns samma eller liknande uttalanden från flera olika håll just nu. Det är inte bara USA som säger någonting för att visa kraft eller styrka eller ett övertag i förhandlingarna, utan även Iran går ut och säger, och även Pakistan som medlarland som vill ha ett högt anseende här såklart går ut och säger att någonting verkligen är på gång. Det gör ju att man ändå kan jämfört med tidigare gånger tänka sig att man faktiskt har tagit ett steg närmare någon form av överenskommelse här.
10: Och apropå steg, vad blir då nästa steg?
11: Nästa steg blir ju att de här, alltså att USA och Iran kommer överens om antingen ett avtal eller troligtvis en del av ett avtal och sen fortsätter att förhandla därefter, men med något form av påskrivet avtal. Irans utrikesminister har också varit ute i iransk media nu och sagt att om det blir av så kommer man signera avtalet på avstånd från varandra i olika länder och sen skicka ut ett gemensamt uttalande på något sätt. Att han ens pratar i de termerna, att om det här faktiskt blir av, det är också någonting som gör att man kan tänka att någonting ändå är på gång.
10: Okej, då förstår jag. Tack Simon Isaksson med oss från USA. Och du kommer utveckla det här och ha flera experter med dig i Studio 1 kväll i P1 efter vår sändning. Missa inte det. Danmark förlänger gränskontrollerna mot Tyskland i 4 månader. Gränskontrollerna mot Tyskland har funnits sedan 2016. Och justitieministern Nicolai Wammen motiverar det här beslutet med ett fortsatt terror- och sabotagehot mot just Danmark. EU har nyligen uppmanat bland annat Danmark och Sverige att fasa ut sina gränskontroller då de enligt reglerna bara ska vara tillfälliga. Vidare inrikes, för tempot i uppbyggnaden av det civila försvaret måste öka. Och det kan krävas mer tvång. Det här framgår i försvarsberedningens nya rapport. Och ordförande moderaten Jörgen Berglund anser att det återstår en del att göra.
12: Uppbyggnaden är då inte tillräcklig för att möta de krav som ställs utifrån rådande säkerhetsläge. Vi måste öka tempot i uppbyggnaden av det civila försvaret.
13: Försvarsberedningen, där samtliga riksdagspartier ingår, konstaterar samtidigt att hotet mot viktig infrastruktur är allvarligt och öppnar för mer tvång på civilförsvarsområdet. För detta poliser ska kunna skrivas in för civilplikt och kallas in som reservpoliser vid höjd beredskap. Och beredningen menar att det brådskar i det här avseendet. Den uppdaterade säkerhetspolitiska analysen ger samtidigt en mörk bild. Ryssland kan testa NATOs artikel 5 och alliansens sammanhållning i relativ närtid, trots kriget i Ukraina. Och relationen till USA, Sveriges viktigaste allierade, beskrivs i ett helt nytt ljus efter Donald Trumps återkomst till Vita huset. Hur USA agerar påverkar Rysslands agerande, säger Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist.
14: Om Ryssland känner att de har framgångar på olika sätt så innebär det också ökat spänningsläge i förhållande till Europa. Jag ser det som väldigt viktigt att USA exempelvis skulle återuppta sin högre nivå av stöd till Ukraina. Det skulle vara en väldigt bra signal gentemot den ryska regimen.
10: Reporter, det var Hiva Abdelzade. Och försvarsberedningen menar också att brister inom den svenska försvarsindustrin behöver åtgärdas, både vad gäller kompetens och leveranstid. Något försvarsminister Pål Jonsson kommenterar så här.
7: Vi har en väldigt bra försvarsindustri i Sverige som har hög internationell konkurrenskraft, men över hela Europa idag så råder det en obalans mellan tillgång och efterfrågan på försvarsmateriel. Det var ju därför som vi också relativt nyligen presenterade en ny försvarsindustristrategi som byggde just på ökad innovation, där vi hämtar hem erfarenheterna från kriget i Ukraina, men också ökad produktion av försvarsmateriel.
15: Den svenska försvarsindustrin blomstrar. Branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen talade förra året om hundratals nya jobb inom industrin varje månad. Pål Jonsson menar att man måste göra allt man kan för att möjliggöra att produktionen ökar så mycket som möjligt.
7: Ja, det sker just nu stora investeringar i nästan samtliga av de större svenska försvarsbolagen som investerar massivt i detta. Vi har gjort riktade åtgärder, till exempel kopplat till produktionen av artilleriammunition med målsättningen att tredubbla den produktionen.
10: Reporter här, det var Hugo Bernhard. De 18 personer som stått åtalade för skadegörelse inne på Kungliga Tekniska Högskolan frias i Stockholms tingsrätt. Det var i juni 2024 som de här barrikaderade sig i ett rum och stoppade tandpetare och lim i lås och på dörrar. De har uppgett att de protesterade mot högskolans samarbete med israeliska lärosäten och företag. Rätten anser att det inte går att bevisa vem eller vilka som planerat och utfört den här skadegörelsen. Sen årsskiftet så har kommunerna större krav på sig att källsortera avfall. Många kommuner har därför infört nya sopkärl för hushållen med fler fack. Och nu kommer första siffror från Kalmar län som visar att det källsorteras mycket mer med de här nya kärlen. Så här säger Maria Schade, förbundsdirektör på Kretslopp Sydost.
16: Ja, men det skiljer ju jättemycket. Vi var faktiskt tvungna att gå in och dubbelkolla. Inte bara en gång utan två gånger.
17: Maria Schade är förbundsdirektör på Kretslopp Sydost.
16: Nu har jag inte exakta tonagen här, men det är ju dubbla volymer inom vissa avfallsfraktioner som har försvunnit från restavfallet.
17: Siffrorna som kommit nu är för Vetlandas, Uppvidinges och Sävsjös kommuner.
16: Vi följer naturligtvis varje vecka, men det ser ju bra ut alltså.
17: Och det finns vissa återvinningssiffror som sticker ut lite extra.
16: I synnerhet glas och metall. Vi jämför ju med den totala volymen insamlad 2025 och den totala insamlade nu i fyrfackkärlen och på återvinningsstationerna. Och det här är ju betydligt bättre än vad vi hade vågat hoppas på så kort tid.
10: Som Maria körde på Kretslopp Sydost till P4 Kalmar. Polisen har beslagtagit en större summa pengar från en person som var på väg att resa utrikes från Arlanda flygplats. Polisens presstalesperson säger till Expressen att det handlar om ett femsiffrigt belopp och en anmälan om penningtvättsbrott, alternativt näringspenningstvätt, är upprättad på grund av det här. Ikväll så inleds årets upplaga av Vätternrundan, världens största motionslopp på cykel. Som om inte det här var nog, skidåkaren Robin Bryntesson ska cykla det här mer än 30 mil långa loppet på ett ovanligt sätt.
18: Ja, men det ska jag väl ändå göra, kan man väl säga. Jag ska cykla utan sadel, har jag tänkt.
19: Hur är det möjligt?
18: Ja, det återstår att se faktiskt. För jag har inte provat så himla många gånger, så jag får väl se helt enkelt vad utmaningarna kommer att bli. Men jag tänker väl att lite krampkänning i båda ben efter en 15 mil är väl vad att vänta.
20: Ja, vid 7:30 tiden trampar de första cyklisterna igång det 315 kilometer långa loppet hela vägen runt sjön Vättern. Enligt arrangörerna är det närmare 20 000 cyklister från ett 70-tal nationer som är anmälda till loppet. Vilket innebär att cyklisterna kommer starta i flera olika omgångar under natten och morgonen. Och så här många har inte varit anmälda till loppet sedan innan pandemin, säger Oskar Sundblad, vd för Vätternrundan.
21: Vi börjar ju nå väldigt fina siffror igen här efter pandemin. Så man kan ju tala om att det är ju rekord sedan 2019. Och det vi också ser är ju att där det framförallt är tillväxt är ju på våra unga och kvinnor. Så unga kvinnor, 18-25-åringar, har vuxit med 50% i år. Helt otroligt.
10: Och det var vår reporter Carl Friborg som snickrade samman detta i samarbete med Gustav Larsson på P4 Östergötland. Då står bara för mig igenom väderprognos. Imorgon får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr blir det mest uppehåll och sol som fram på dagen får samsas med en del stackmoln. Temperatur imorgon då, från i söder runt 15 grader till i norr kring 20 grader. Producent Lisa Steinberger, Johan Westerberg heter jag.
22: Fotbollsfokus i radiosporten när värdnationen Kanada har klivit in i VM, men det är Bosnien-Herzegovina som har tagit ledningen i matchen som just nu sänds i Sport Extra. Så här lät ledningsmålet.
23: Han ska komma från höger mot de långa bosniska spelarna. Mot det första toppen lyckas mål för Bosnien! 1-0! Fasta situationer är grejen för Balkanlandet.
22: Andra halvlek just nu i Sport Extra och här mer på temat fotbolls-VM.
24: Svenskt glädjebesked med bara 2 dagar kvar till VM-premiären mot Tunisien. Gabriel Gudmundsson med på dagens träning. Den sista på baslägret i Texas innan avresan till Mexiko där premiären spelas. Gudmundsson har varit sjuk och isolerad på hotellet de senaste dagarna. Men nu alltså tillbaka med lagkamraterna på träningsplanen. Alla svenska spelare med på träningen.
22: Positiva besked från reporter Kristoffer Karlsson och här en annan som lämnat besked idag.
25: Linda Sembrant avslutar fotbollskarriären. Det meddelar hennes klubb AIK på sin hemsida. Anledningen är att 39-åringen väntar barn och det är en rörd Sembrant som berättar nyheten i sina sociala medier.
26: Jag spelade min sista match, vilket såklart
0: Ja, som ni ser väcker mycket känslor just nu.
22: Linda Sembrant har tidigare spelat i storklubbar som Bayern München och Juventus. Därtill 160 landskamper för Sverige, reporter Astrid Einarsson. Tillbaka till fotbolls-VM. Senare i natt svensk tid kliver USA in i turneringen mot Paraguay. Då blir det ingen Donald Trump på läktaren. Den amerikanska presidenten måste vara kvar i Washington DC och kan inte ta sig till Los Angeles där matchen spelas. Istället blir det utrikesminister Marco Rubio på den där honörsplatsen. Sport Extra sänder i P4. I cirka en timme till. Kanada, värdnationen, tar emot Bosnien-Herzegovina in i P4 och i appen Sveriges Radio. Det avslutar sporten med David Nyström.
1: Där är P1, Sveriges Radio.
2: Uppgifter här under kvällen gör gällande att Iran och USA ska vara överens om ett utkast till ett avtal som på sikt ska leda till fred. Rapport från våra korrespondenter i USA och Mellanöstern och analys av Iranexpert får du här i Studio 1 kväll. Och historiens största börsnotering hittills ledde till den första dollarbiljonären Elon Musk, först med att vara värd över 1 000 miljarder dollar. Och i natt går USA in i fotbolls-VM på hemmaplan. Du får rapport direkt från Dallas om hur säkerhetsarbetet ser ut. Det här är Studio 1 kväll. Jag heter Emil Rönnlund. Ja, USA och Iran uppges ha enats om ett utkast till en överenskommelse som på sikt ska leda till fred. Det här är efter att medlarlandet Pakistans premiärminister skrivit på plattformen X att parterna är överens om ett text till ett avtal. Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent, har vi med oss nu. Vad exakt är det vi har fått veta egentligen?
11: Ja, men vi har fått veta att från både amerikanskt, iranskt och pakistanskt håll nu då, så kan man tolka uttalanden som att man har tagit ett steg närmare någon form av överenskommelse. Först var det ju Donald Trump som redan igår sa att han stoppade anfall som man hade planerat mot Iran, för att då diskussionerna hade varit framgångsrika. Man närmade sig någon form av deal, och det är ju inte första gången Trump har sagt sådana saker, så att det togs kanske med en nypa salt. Tills då också premiärministern i Pakistan gick ut här under kvällen och sa att man kan bekräfta att det finns en text om en fredsuppgörelse som man har kommit överens om, och att Pakistan nu arbetar nära bägge sidorna för att komma i mål med det här. Så det är det vi har fått veta.
2: Mm. Och som du har varit inne på lite här, Trump har ju ofta bytt fot i sin retorik gentemot Iran. Fredsavtal ena stunden och hot om omfattande attacker den andra. Liksom. Ser du någon risk att det här kan vara ännu ett sånt fall?
11: Det kan det vara. Det finns ju ingenting som är klart än, och det är klart att det är ett känsligt läge, och det är fortfarande ingenting som, så vitt vi vet just nu, som är påskrivet, vilket skulle kunna göra att saker och ting kan ändra sig snabbt. Jag tycker att det sticker ut lite grann i alla fall att Donald Trump själv inte ännu har skickat ut någon kommentar på sociala medier efter Pakistans premiärministers uttalande. Däremot har vi hört från Irans utrikesminister, som skrivit på sociala medier att man aldrig varit så här nära en förståelse parterna emellan. Och det inlägget har Donald Trump i sin tur delat på sina sociala medier. Så att det är litet, något form av sociala medierspel som pågår här också, så man får försöka tolka in hur man ska se på det här. Men både från USA, Iran och Pakistan alltså, så finns det ändå liknande eller lika signaler just nu.
2: Mm. Säger Simon Isaksson, vår USA-korrespondent. Häng kvar, vi vill prata mer med dig, men jag tänker att vi ska fortsätta grotta lite i vad vi har hört från iranskt håll efter detta. Samar Hadros, radions Mellanöstern-korrespondent. Ja, vad exakt har vi fått höra från officiellt iranskt håll till följd av detta?
3: Ja, för en stund sen så blev utrikesministern Abbas Araghchi intervjuad i iransk tv där han gick igenom en del av innehållet i avsiktsförklaringen eller utkastet till ett avtal med USA. Han sa bland annat att Libanon omfattas av avtalet. Det innebär vapenvila i Libanon och ett israeliskt tillbakadragande från libanesiskt territorium. Utkastet inkluderar också ett avslut av den amerikanska sjöblockaden mot iranska hamnar mot att Iran öppnar Hormuzsundet. Men Araghchi var också noga med att påpeka att förvaltningen av Hormuzsundet kommer fortfarande att skötas av Iran och Oman. Det sa han. Araghchi sa också att det här ramavtalet kommer pågå en tillfällig period eller en period, och först när alla punkter i ett eventuellt ramavtal implementeras så kommer man börja diskutera frågan om kärnenergiprogrammet. Och han tillade också att och anklagade Israel för att vilja sabotera ett potentiellt avtal med USA.
2: Och precis som du säger här, alltså, Iran är ju långt ifrån den enda berörda parten i ditt bevakningsområde. Du nämnde Israel och Libanon. Hur pratas det om den här nyheten som har kommit här ikväll i de länderna?
3: Ja, om vi börjar med Libanon så bekräftade för ett par timmar sedan en parlamentsledamot från Hezbollah, Hassan El-Haj heter han, att rörelsen eller Hezbollah har fått besked från iranierna och från andra håll om att en vapenvila i Libanon är en del av överenskommelsen. Det har hela dagen spekulerats i Libanon kring den frågan, men nu hör vi alltså från både Iran och Hezbollah företrädare att så är fallet, att Libanon ska vara en del av den här överenskommelsen. Och i Israel så släppte premiärministern Benjamin Netanyahus kansli ett uttalande där Netanyahu skriver att om sin kamp eller 30 års långa kamp för att stoppa Iran från att skaffa sig en atombomb, som han beskrev det, och så länge jag är premiärminister kommer Iran aldrig få ha kärnvapen, skrev Netanyahu genom sitt kansli. Och under kvällen så uppgav president Trump i en intervju med israeliska kanal 12 att han har hållit samtal med Netanyahu. Det här är en väldigt infekterad fråga i Israel. Och ett politiskt bakslag för Netanyahu, som hade satt upp väldigt höga mål som många bedömare menar, som att fälla den iranska regimen och begränsa missilprogrammet. Men så de här punkterna finns inte med i det här avtalet, som också att Iran ska avsluta stödja sina allierade i regionen. Men så som vet av det som har kommit ut från läckta uppgifter, så är inte de här frågorna med i överenskommelsen.
2: Samar Hadros, radions Mellanöstern-korrespondent, säger det. Häng kvar även du. Men för nu så tar jag in Iran-experten Rosbe Parsi, adjungerad lektor vid Lunds universitet, är du där till. Hur ser du på kvällens besked och dess tyngd? Hur tungt är det?
4: Ja, Araghchi gick som sagt ut och hade en intervju med iransk tv där han la ut en del av, så att säga, villkoren som finns i det här som han kallar för det första steget. Det vill säga vad som ska göras nu närmast. Och han var väldigt tydlig med, och det tror jag amerikanerna kommer från sitt håll också, att man betonar, så att säga, vad man själv har vunnit mer än vad man har åtagit sig att själv göra. Men så som han beskrev det så kommer ju nu Iran att få den amerikanska blockaden lyft. Och diskussionen om anrikat uran och kärnteknikprogrammet, det kommer senare. Det vill säga, det är en sån stor fråga, så den kommer först när man har kunnat bevisa för varandra att man håller sitt ord. Men att han går ut och ger den här diskussionen är så konkret tyder ju på att de är, så att säga, så gott som färdiga med det här första steget. Men han var själv noggrann med att betona att om det första steget inte uppfylls så kommer inga andra steg att vidtas.
2: Och låt säga då att allt vi har fått höra därifrån stämmer då. Vilka eftergifter kan de ha tänkas tvingats liksom, ja, vad har de tvingats ge efter för USA då?
4: Ja, jag tror att det är det viktigaste där som Donald Trump kommer kunna få, så att säga, som han behöver för att acceptera de eftergifter han själv har behövt göra, det är ju helt klart kärnteknikprogrammet. Och där har tidigare spekulerat i att de har så att säga tjafsat om det här höganrikade uranet. Var ska det anrikas ner? Det vill säga, var ska man spä ut det så att det går ner till den nivå man har för kärnkraft och inte kan användas för att skapa en atombomb? Och där har amerikanerna insisterat på att det ska göras utanför Iran, medan iranierna hävdar att det minsann går att göra i Iran. Så det vet vi inte nu hur långt de har kommit i den frågan, men den ska lösas senare. Men det är en av de stora frågorna. Och sen är ju då såklart frågan om IAEA ska tillbaka in för att kunna inspektera hela programmet och så vidare och så vidare. Och där finns det ju så att säga ett prejudikat från avtalet 2015, så att man behöver egentligen inte återuppfinna det hjulet i termer hur det tekniska går till. Utan det är mer en fråga om hur det ska säljas och accepteras som en politisk lösning. Mm.
2: Säger Rusbe Parsi, Iran-expert, Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent, fortsatt med oss. Alltså när det här kriget inleddes så fick man ju höra från amerikanskt håll att ett av målen till exempel var ett regimskifte i Iran. Alltså har målen som sattes upp när kriget inleddes, har de uppnåtts?
11: Det var ju lite svårt att tolka exakt vad målen var när kriget började. Det var ju lite olika saker, men en sak som nämndes då, det var ju regimskifte. Trump menar ju och har sagt vid flera tillfällen att han ser det som ett regimskifte i Iran om han får en regim som styr landet, till exempel den nuvarande, som man kan diskutera och förhandla med, och kommer man överens om något avtal och få till något fredsavtal med Iran, så kommer Trump säkert kanske säga att han ser det som ett regimskifte ändå. Och sen är det andra stora målet för Trump har ju varit att stoppa Iran från att någonsin kunna skaffa kärnvapen. Så det som vi har varit inne på, det är ju en sån central fråga för Trump att kunna visa resultat i på något sätt. Och sen också då Hormuzsundet. Alltså på vilket sätt kommer det öppnas så småningom? Kommer det vara så som det var förut, fritt öppet vatten så att säga? Eller kommer Iran lyckas kontrollera delar av det och till och med kunna ta ut någon avgift till exempel som Iran gärna skulle vilja, då skulle det kunna bli en förlust för Trump i så fall. Mm.
2: Och Samar Hadrost, Mellanöstern-korrespondent, alltså det som vi fick höra från Irans utrikesminister här under kvällen, räcker de vinsterna för att liksom kunna presentera sig själva för iranska folket som vinnare i det här?
3: Jag tror att det i huvudsak handlar om tre frågor som Iran skulle kunna presentera som en seger. Det första handlar om Libanon, om verkligen Libanon nu omfattas av vapenvila. Det skulle visa att Iran står upp för sina allierade, alltså Hezbollah i Libanon. Samtidigt skulle Iran framstå som en regional stormakt som kan förhandla fram eldupphör på flera fronter i regionen. Och sen den andra frågan handlar om Hormuzsundet, att man öppnar sundet men fortsätter förvalta det och ha kontroll över det. Och det tredje handlar om sanktionslättnader eller att få åtminstone en del av de frysta tillgångarna frigjorda.
2: Och slutligen då, Rusbe Parsi, det är ju uppgifter om ett utkast till ett avtal som ska leda till fred på sikt. Hur långt bort är verklig fred, skulle du säga?
4: Ja, det kan man säga. Det har ju helt att göra med om de uppfyller de stegen som finns i det här första som de nu förhoppningsvis snart kommer att fastställa och skriva under. Gör de det, då är de åtminstone på rätt väg och kan börja bygga ett förtroende.
2: Säger Rusbe Parsi, Iran-expert och adjungerad lektor vid Lunds universitet. Vi har också hört våra korrespondenter i USA respektive Mellanöstern, Simon Isaksson och Samar Hadros. Och Elon Musk är den första dollarbiljonären i världshistorien. Det står klart efter att världens största börsnotering har genomförts när hans rymdbolag SpaceX började handlas på tekniktunga Nasdaq-börsen här under dagen. Med oss nu har vi Björn Jeffrey som är tech-analytiker på Svenska Dagbladet. Aktien rusade ju vid handelsstart. Den började handlas för $150 aktien. Stängde upp drygt 19% här för dryga 20 minuter sedan. Varför såg så många handlare köpläge i SpaceX?
5: Jag tror att många tittar på Elon Musk och ser vad han gjorde med sitt andra bolag som är på börsen, det vill säga Tesla. Och var man tidig in i Tesla vid det tillfället så har man haft en otrolig värdeutveckling från den punkten och framåt. Många människor har blivit säkert ekonomiskt oberoende eller åtminstone väldigt förmögna baserat på att de trodde på Elon Musk vid ett tidigare tillfälle. Det här är ju inte en helt jämförbar situation eftersom SpaceX är ett mycket större bolag till mycket högre värdering nu när det väl kommer ut. Men jag skulle tro att det snarare är Elon Musk-effekten som spelar in här snarare än att man tycker att just rymdraketer och satelliter är superspännande.
2: Mm. Och jag

0: då stridsvagnar kör ned sig, den är inte så hemsk som man ofta vill låta påskina 1941. Och när väl vintern kommer så går det snabbt bättre för tyskarna. Inbillar man sig i alla fall, för då blir det lättare att ta sig fram. Kriget blir rörligt. Och i det läget inleder man marsch mot Moskva. Hade man kunnat göra det tidigare? Kanske. Men naturen, järnvägsnätet och vägarna sitter fortfarande där som någon sorts problem. Det som avgör att Sovjetunionen vinner kriget, det är att landet är så stort och att man har utvilade reserver långt borta i Sibirien. För Stalin sätter inte in hela sin styrka för att stoppa tyskarna. Han är rädd för att japanerna ska komma också. Vilket innebär att det finns jättemånga utvilade ryska soldater borta vid Mongoliet. De kan flyttas åt väster när som helst egentligen och sättas in som någon sorts backup-trupper, och det är precis vad som sker. Ponera nu att Hitler hade varit snabbare, att man hade löst de här problemen med järnvägar. Då hade Stalin varit tvungen att fatta det beslutet tidigare. Då hade det kommit in en massa tyska soldater kanske i oktober-november och inte november-december. Vi hade alltså fått en tidigare läggning av det scenariot. Lek nu med tanken att Hitler klarar av det också, vilket är osannolikt. För ryssarna var väldigt, väldigt många. Ja, då hade vi haft en stor industriell uppbackning bakom Moskva. Mängder av industristäder hela vägen in i Sibirien som ryssarna kan vila sig mot, och där deras industriella kapacitet inte hotades det minsta av Operation Barbarossa, inte det läget. Och så hade det kunnat fortsätta. I slutänden så var det här ett mission impossible. Då hade varit tvungen att gå in och ta landet mycket snabbare, helst med japansk hjälp. Då hade du kunnat vinna. Men som det ser ut nu så har en månad fram och tillbaka tror jag inte hade gjort något större i sammanhanget. Långsiktigt sett så kom dock det här Balkanäventyret att få mycket stora konsekvenser för tyskarnas möjlighet att frigöra trupper, och det berodde inte på erövringen av Jugoslavien och Grekland utan på gerillakriget. Grekerna och ännu mer jugoslaverna var mästare på att dra sig tillbaka till bergen och bli en riktiga pain in the ass för Wehrmacht, och det satte av trupper. Och de kunde man ju inte använda någon annanstans. Och sett ur det perspektivet så var det här Balkanfälttåget 1941 ett stort strategiskt misslyckande för Tyskland. Man behövde inte länderna, och sen fick man binda upp trupper där helt i onödan.
1: Och det här som du säger om Moskva, alltså jag tänker på Napoleon, han kom väl i princip ändå hela vägen dit men vann ju ändå inte sitt krig. Så viktigt har det inte varit.
0: Nej, hade Napoleon kunnat göra om det här så hade han gått mot Sankt Petersburg istället och försökt få fram en förhandlingsfred i ett tidigt läge, vilket säkert hade gått. Men hela den här idén med att kämpa mot hela det gigantiska ryska imperiet, där besegras då av geografin och av det faktum att det finns massor av ryssar som du inte ser i början. Och det lurar Karl XII, det lurar Napoleon och lurade Hitler fullständigt. Onödiga misstag, men tack och lov misstag. Vi hade inte velat ta en segrande Hitler.
1: Och så ska vi från den mest ikoniska av våra moderna konflikter till antikens mest välkända, tror jag. Vi ska till det trojanska kriget, och det är Per-Inge Olsson i småländska Transjö som har en rak och enkel fråga. Har verkligen trojanska kriget ägt rum, eller är det en myt skapad av Homeros i Iliaden? Ja du Dick, det är nog många som har funderat på det här.
0: Ja. Jag vill nog hävda att det är ingen myt, men vi vet inte mycket om det. Men att ett krig har utkämpats där, det är jag nästan beredd att svära på Bibeln på. För det finns så många indikationer numera som tyder på att det finns en verklig konflikt där bakom. Men backa bandet lite. Homeros, det är 700-talet före Kristus. Den här konflikten, den ska ha utkämpats någon gång på 1200-talet, möjligen 1100, men förmodligen 1200-talet före Kristus. Det är ett glapp på ett halvt millennium. Och då är det, alltså det är för stort glapp, för mycket sagoinslag, för mycket gudar och övermänskliga hjältar för att vi ska kunna tro på det. Frågan är då istället, finns det någon sorts bakgrund till den här konflikten? Att folk från nuvarande Grekland söker sig till Troja vid mindre Asien för att utkämpa det här kriget. Och då får vi titta på andra källor. Grekerna ger oss bara Homeros sagor. Hettiterna, ger oss mer. Och det är detta som har förändrat forskningsläget. Hettiterna, det är då de som har stormakten i nuvarande Turkiet. Deras huvudstad ligger inte så långt från Ankara. Det är en lokal stormakt. De har bra på järnvapen, hästdragna stridsvagnar, expanderar i Syrien och är huvudkonkurrenter till nya rikets faraoner i Egypten. Det är alltså Ramses den andres fiender. Så det är en stormakt och det är en skriftligt belagd stormakt. De har

0: egna inskrifter som nämner inte bara krigen mot egyptierna utan även krigen mot folken som bor i väster, alltså vid mindre Asiens västkust och i nuvarande Grekland. Och här dyker det upp namn som är väldigt intressanta, till exempel namnet på ett land eller en stamkonfederation som heter Ahiawa eller Ahia. Påminner lite om Akaier. Akaier är grekernas namn på greker i Iliaden och Odysseen. De ska ha funnits ungefär där Grekland låg. Vi hittar också en stad som heter Willosa som ska ha legat ungefär där Troja ligger. Willosa påminner minst inte om Ilion, ett alternativ namn på Troja. Vi hittar namn på kungar och härskare som vi nästan känner igen från Iliaden i delvis annan stavning. Till exempel kungen Alexandro som ska ha härskat som kung av Willosa. Alexandro, inte så olikt Alexander, ett av namnen på Paris. Den här ädlingen som ska ha rövat bort sköna helen och orsakat trojanska kriget. Samt en kung som heter Piamarado, som är riktigt jobbig i 3 decennier och vållar hettiterna stora problem. Piamarado påminner lite om Priamos. Alltså det finns namnlikheter på städer och på kungar och härskare. Och vi har belägg för konflikter och utdragna krig i den delen av Mindre Asien. Och det här är exakt samtidigt som trojanska kriget skall ha ägt rum. Nu är de här hettitiska inskrifterna så pass alltså svårtolkade. Vi kan inte sätta ihop någon egentlig kronologisk lista över att den krigar mot den då och då. Men vi vet att det är krigföring vid det tillfället. Och då kan vi ju resonera att det kanske är hettiter och greker mot lokala frifräsare eller att det är greker som attackerar de här eller det är ett krig mellan Grekland och Hettitien och så vidare. Men krig fanns. Akajerna var inblandade. Hettiterna finns där och lokala furstar finns det också och man krigar vid Willosa, Ilion. Det är det vanligaste sättet att resonera idag om trojanska kriget, att det är sagor som minner om de här konflikterna. Så finns det en alternativ förklaring som är mer spekulativ och det är att det här utkämpas 100 år senare och att det handlar om de här så kallade sjöfolken. Sjöfolken, det är samlingsbenämning på svårdefinierade folkgrupper som attackerar Egypten och västra Asien någon gång på 1100-talet före Kristus. Och de som känner vi under namn som Dengen, Ekwesh, Peleset, Teresh och så vidare. Men egyptierna och syrierna visste inte var de kom ifrån med att de kom från andra sidan havet. Om vi leker med tanken att de kom från Grekland, vissa till exempel Peleset, filistena, vet vi numera kom från Grekland för man har gjort DNA-koller på varifrån de kom på begravningsplatserna. Leker vi med den tanken så kan det här vara ett led i sjöfolkens expansion. Man attackerade Syrien och Egypten, ja varför inte Troja också? Och då är det ett led i den typen av krig. Men det är spekulationer. Under alla omständigheter, vi har grävt ut Troja, vi vet att det förekommer krig där vi kan se rester efter att murar har fallit och bränder har ägt rum också. Så slutsummarum av allt det här då, summa summarum, ja det har ägt rum krig i Troja, ja vi vet att det ägde rum just då vid ungefär den tidpunkten och vi har namn på folk som tycks dyka upp i samma namnform eller ett snarlik namnform i Iliaden och Odysseen. Så det fanns en verklighet bakom. Men närmare än så kommer vi inte. Vi kan inte säga att ja, Achilles har funnits, ja, Agamemnon och han rövade helena. Dit kommer vi inte. Men krig där, ja, och så har man då bearbetat minnet av det här kriget i form av Iliaden och Odysseen.
1: Det här är Vetenskapsradion i historia, vårt traditionsenliga lyssnarfrågemaraton där historieprofessor Dick Harrison svarar på lyssnarnas egna frågor om historia. Hur känns det i benen och i rösten kanske, Dick? Du har några kilometer kvar.
0: Ja, jag klarar mig.
1: Och vi håller oss kvar i en historiefråga som också rör sig nära sagornas och dikternas värld kanske. Martin Toresson i Tibro undrar över sagornas alla torn. Har de egentligen några historiska förlagor? Han tänker på tornet där Rapunzel satt med sitt långa hår, han tänker på trollkarlar i magiska torn och på Tolkiens alla torn i sina böcker. Men hur mycket har tornen spelat en roll i vår riktiga historia och finns det någon koppling kanske mellan sagans torn och de historiska tornen, Dick?
0: Ja, det finns det faktiskt. Det är en ganska välkänd historia som jag gärna kan dra. Jag föreläser ofta om borgar och torn på olika bussresor och kryssningar eftersom de dyker upp i kulturlandskapet. I regel i ruinskick idag och då får jag gärna frågan varför ligger det i ruiner? Och är man då i västra Tyskland så tror alla att det är svenskarna som skjuter sönder dem under 30-åriga kriget. Nej, säger jag. Det är fransmännen under pfalziska tronföljdskriget. Och därför ser det så förfallet ut, för man hade inget skäl att bygga upp tornen efteråt. Och det är där vi kommer in i bilden. Tornen var nämligen antikverade företeelser i tidig modern tid. 15, 16, 17, 1800-talet, då bygger man inga torn. Man bygger kaserner, man bygger bastioner, vallar, försvarssystem. Men du reser inga torn. De tillhör medeltiden, de tillhör det förflutna. Backar du bandet till 900- och 1000-talet, då bygger man borgar genom att arrangera en konstgjord kulle, en motte som man kallade för mått, och sen så reser ett högt torn ovanpå den. Motteborg, alltså ett högt torn på en hög kulle, då är det svårare att attackera dig. Mm. Du har inga kanoner på den tiden, du kan inte skjuta sönder det här utan du känner dig säker. Och det är dessutom ganska billigt att göra det här. Sen bygger du till en massa murar runt omkring, skapar förborgar och vallgravar och annat. Men det där tornet är länge själva kärntornet, kärnborgen. Så på 1000-talet, 1100-talet, 1200-talet, då förknippar man försvarsanläggningen med det där höga tornet. Ofta då med en ingång flera meter upp, så du måste ha en stege för att komma in. Då blir det ännu svårare att ta sig in dit. Så för folk som levde därefter så signalerade tornen det gamla, det etablerade säkra fästet där stormannen och hans familj höll till. Prinsessor kunde man gömma där uppe. Mm. Rapunzel har ju inte funnits, men hennes motsvarighet har definitivt gjort, och där satt de säkrast. Och tittar du på hur kungarna sen försöker fläska på ytterligare på 12- och 1300-talet, då är det tornen man lägger störst vikt vid. Edvard den förstes jättekomplex i norra Wales, Carnarvon Castle till exempel, åttakantiga torn. Man tänker i torn fram till det ögonblick då det blir väldigt lätt att pulverisera dem med eldvapen. Då blir tornen mycket hastigt, åtminstone vi snackar decennier och kanske 100 år, antikverade. Och då börjar man riva dem. Om du letar efter ett av Sveriges starkaste torn, Kalmartorn mitt i Kalmar slott, så hittar du det inte. Helt rivet. När Tre Kronor i Stockholm, gamla kärntornet i det slottet, eldhärjas, bygger man inte upp det igen. Du kan bara se någon sorts grund till det långt, långt, långt under markytan. Så tornen går från att ha varit essentiella och jätteviktiga till att bli totalt onödiga antikverade rester av det förflutna. Och därmed perfekta för sagoberättande. Det var det man mindes från den gamla tiden. I de berättelser som finns, som traderas, så är det ofta torn i centrum. Och ska man sen dessutom ge sken av att det här är någon sorts romantisk medeltid, ja då är tornen de perfekta kvarlevorna. Så tornen går från att ha varit det viktigaste i hela försvarstänkandet till att bli de gamla romantiska ruinerna som det är roligt att berätta om, som minner om någon sorts förfluten sagotid. Därav alla de här tornen.
1: Vi har kommit till de sista 100 metrarna, Dick, sista frågan på årets lyssnarfrågemaraton. Och som vanligt så är det många lyssnare som är intresserade mer specifikt av din egen personliga syn på historien. Nu är det lyssnaren Erik Wiklund som konstaterar att det finns många sådana här what-if-frågor i historien. Vi har varit inne på det redan, alltså frågor som handlar om en historia som inte har hänt men som hade kunnat hända. Vad hade hänt kanske om Hitler dött i första världskrigets skyttegravar, eller vad hade hänt om Karl XII hade slutit fred redan 1706 och räddat det svenska stormaktsväldet kanske då. Men undrar Erik, vilken är din, Dick, egen what-if-favorit?
0: Ja, då söker jag mig inte så långt tillbaka som till Karl XII, för det finns ju längre tillbaka vi kommer, desto fler variabler blir det som vi har svårt att kontrollera. Det finns så pass många saker som hade kunnat hända där som det är svårt att kvantifiera eller sätta någon kvalitativ stämpel på. Men om vi hoppar fram till 1800-1900-tal så har jag ett antal fullt trovärdiga anakronistiska scenarier som mycket väl hade kunnat äga rum. Till exempel om vi håller oss till Sverige, freden i Tilsit 1807, Napoleon och Alexander blev kompisar och sen invaderade ryssarna Finland. Det menar jag hade kunnat undvikas om vi hade haft en smartare politik, handels- och utrikespolitik. Vi gav i princip, sa Alexander, fritt fram att invadera. Det hade vi inte behövt göra. Vi var beroende av Storbritannien för vår handel, mycket beroende, framförallt järnmalmsexport, och det här retat Napoleon, och eftersom vi inte lydde honom så fick tsaren invadera. Vi hade kunnat bryta banden med Storbritannien och överlåta åt smugglare att ta hand om det här. Det gjorde vi några år senare, så det var fullt möjligt att göra det. Vi hade kunnat föra en mycket mer fransk och ryskvänlig politik, så att det i praktiken inte gick att attackera oss. En enkel allians hade kunnat slutas. Att vi vet det beror på att det gjorde vi några år senare i alla fall. Och då hade vi sluppit att bli invaderade, och för Finland hade blivit kvar inom svenska rikets gränser. Det hade mycket väl kunnat ske. Sen om ryssarna hade tagit Finland senare, det vet det tusan. Men att vi hade kunnat slippa det kriget, det är jag helt säker på. Mm. Det finns alltså ingenting som tyder på att vi inte hade kunnat hålla kvar Finland. Sen om vi tittar på mer världshistoriskt, så har jag ett favoritscenario. Som vissa har sagt att här är du ute och cyklar, Dick, det hade blivit krig i alla fall. Men det tror jag inte, inte nödvändigtvis. Och det är Sarajevo 1914. Det hade räckt med att Leopold Lojka, chauffören i Franz Ferdinands bil, hade blivit informerad om att nu ska man direkt till sjukhuset för att titta på dem som hade sårats, och inte trott de skulle köra den vanliga vägen. Då hade han inte behövt bromsa in utanför ett café där Gavrilo Princip sitter och är sur för att man har misslyckats och mörda ärkehertigen. Upptäcka ärkehertigen, rusar fram och skjuter ihjäl honom. Det här hade alltså kunnat undvikas med en enkel instruktion till chaufför Leopold 30 minuter tidigare. Ja, case closed. Första världskriget bryter inte ut. Då menar folk att det här Österrike ville invadera Serbien. De hade provocerat fram en konflikt i alla fall. Nej, så enkelt är det inte. Du behöver ha en god orsak till varför. Ja, men det var stormakterna. Det var ju så tätt på varandra, och det var koalitioner, och det var imperialismens kapplöpning. Det hade ändå triggats. Inte nödvändigtvis. Sådana här konflikter vilar på enskilda individers beslut. Får de inte möjlighet att fatta beslut som triggar igång en konflikt, så kan du inte trigga igång konflikten. Då blir det regionala maktkamper istället, eller diplomatiska lösningar. Vi har många sådana exempel under den här långa fredsperioden mellan 1871 och 1914. Det hade man kunnat få till stånd här också. I nästa skede, nu snackar vi 20-talet, 30-talet, då hade med mycket stor sannolikhet utvecklingen mot demokrati, som var fullt igång vid den tiden med allmän rösträtt och allt det här, förändrat både det tyska och kanske även det ryska samhället inåt. Och då hade vi fått det svårare att få generaler och politiker att förklara krig. Och då hade vi kunnat slippa väldigt mycket 1900-tals elände. Det är åtminstone en fullt realistisk utveckling. Så ska vi hitta på en kontrafaktisk urkatastrof som jag skulle vilja rätta till om jag hade en tidsmaskin, så hade jag berättat för Leopold Lojka, kör raka vägen till sjukhuset.
1: Precis.
0: Och vem vet, vi hade kanske sluppit Hitler, förintelsen, första världskriget, andra världskriget och en massa annan skit.
1: Fint att tänka på idag i alla fall. Och det här säger alltså Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet, som sprungit sig igenom ytterligare ett lyssnarfrågemaraton här i Vetenskapsradion Historia. Nu är det dags för sommarlov snart, Dick. Vad ska du göra för skoj i sommar?
0: Ska förmodligen ut och resa. Vi har inte bestämt än vart vi ska ta bilen. Nej. Men troligen, ja, kanske kontinenten, kanske Storbritannien, kanske Norge. Vi får se vilka vägar som öppnar.
1: Härligt och glad sommar.
0: Tack så mycket. Glad sommar själv.
2: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
3: Och det här var en återutsändning från i torsdags. Om några minuter börjar andakten i P1. Klockan 2 får vi ekonyheter, och 2:02 ska vi än en gång sända språket. Nu närmast en visa från Norge med Oslo Kammarkör.

0: finstämt med Oslo Kammarkör. Vi ska inte sova bort sommarnatten. Nu tid för andakten i P1.
1: Den här veckan möter vi Joanna Kulsch, präst i Askims församling i Göteborg. Rubriken idag är Ett sändebud ibland oss.

Mulen himmel, mulet hav. Tänder den vedeldade bastun. Pratar med elden. Blidgar, trugar tills hon sjunger. Nu så trallar hon där inne bakom luckan. Lycka. Snart bad i ljummet hav. Men kall luft. Lyssnar på norsk musik. På mitt piano hemma ligger en ensam änglavinge i keramik. Jag har köpt den i Berlin. På lockets insida står: för att kunna flyga måste vi omfamna varandra. Om fliegen så können, müssen wir einander umarmen. Ja, kanske är det du och jag som är kallade att vara änglar för varandra. Kanske bär vi bara en vinge. Och för att kunna flyga behöver vi krama varandra. Jag läser ur andra Moseboken. Se, jag sänder en ängel framför dig för att skydda dig på vägen och föra dig till den plats som jag bestämt. Förr i tiden trodde man att om man såg en flygande fjäder så var det ett tecken på att en ängel flugit förbi. Och fångade man den fick man önska sig något. Jag hörde en barnkör sjunga i kyrkan en söndag. De sjöng att de önskade att en ängel skulle komma ner från himlen. Men att de plötsligt förstod att den ängeln är du och jag. Sången är skriven av en flicka som heter Matilda Gustafsson. Under min studietid jobbade jag i en kyrka dit många utsatta människor kom. På söndagarna höll jag ibland gudstjänst. En morgon innan gudstjänsten kom en kvinna fram till mig och berättade att hon också ville predika lite efter mig. Hon verkade kanske inte helt klar. Hon pratade osammanhängande och hade med sig en skrynklig plastficka med lappar i olika storlekar. Hon kanske var drabbad av psykisk ohälsa. Och med risk för att det kunde bli lite rörigt sa jag att det kanske inte passade så bra just idag. Men att tanken var god och jag tackade henne för förslaget. Kvinnan blev uppenbart besviken. Gudstjänsten började och klockorna ringde. Dagens tema handlade om änglar och första salmen likaså. Under salm och inledningsord började klagorop från första bänken där kvinnan satt höras. Först lågt och sedan högre. Prästen är dum, prästen är dum. En av mina nära vänner, som också satt på första raden, försökte lugna kvinnan lite. Nej, prästen är jättesnäll, sa hon, utan resultat. Efter en stund hördes igen: prästen är dum. Under andra salmen satt jag mig hos dem på första raden. Min vän lutade sig in till mig och sa: vet du vad? Jag tycker du ska låta den här kvinnan prata i alla fall. Jag tror det kan bli bra. Jag fylldes av en andäktig känsla av tillit. Och så sa jag ja. Min predikan då handlade om oväntade möten med Guds sändebud. Kanske det som kallas änglar. Och de som tillfälligt träder in i roller som Guds sändebud. Jag ger plats åt mikrofonen för kvinnan. Och hon berättar om några episoder ur sitt liv. Och hon läser en dikt om änglar. Och hon tackar mig och överöser mig med glädje och tacksamhet i mikrofonen över att hon fick tala. Och jag ryser hela tiden. Och anar att jag kanske snuddar vid ett sändebud just nu och här.

Jag läser ur Lukas evangeliet. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden till människor som han älskar. Vi ber. Gud, hjälp oss att vara som änglar för varandra. Låt oss ge av kärlek och värme till våra medmänniskor när kylan kommer. När det skymmer och när solen går upp igen. Låt oss tro på varandra och hålla om varandra för att ge av vår värme och tillit till varandra. Tack för att du alltid finns hos oss när vi behöver. Tack för att vi får vila i din famn.

Jag tänder ett ljus och läser välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med Joanna Kölsch, präst i Askims församling i Göteborg. Musiken i programmet heter Reiserslott av och med Järmund Larsen. All information om andakten och musiken hittar du i appen Sveriges Radio, där du söker på andakten i P1. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Klockan är 2.
2: Det här är Ekot. Den man som dömts för flera terrorrelaterade brott får fortsätta studera kemiteknik på Kungliga Tekniska högskolan KTH i Stockholm. Det skriver Dagens Nyheter. Förvaltningsdomstolen avslår KTHs försök att stänga av mannen som dömdes till 8 års fängelse av en domstol i Luxemburg förra året. Domstolen menar att han planerat ett terrordåd mot Eurovision i Rotterdam 2020 och att han försökt bygga en hemmagjord bomb. Nu till att i Kälarne i Bräcke kommun ordnas just nu en fiskfestival i hopp om att öka intresset för så kallad skräpfisk.
3: Vi vill inte kasta bort någon fisk. Vanligt när man reduceringsfiskar är att man får upp ganska mycket och så vet man inte vad man ska göra av det. Och det är inte arter som allmänt säljs så jättemycket i Sverige.
4: Hans Kvist från Svedje Västernede Övsjö fiskevårdsområdets förening menar att arter som mört och braxen blivit lite förbisedda på våra tallrikar.
3: Det här ryktet egentligen bara ligger kvar för att man inte har upplevt något annat. För 2 generationer sedan, då var det betydligt fler som åt de här fiskarna.
4: Exempelvis surmört och tryckkokt braxen kan smaka riktigt bra, men mer snabblagade filéer dominerar stort.
3: Så då har det blivit att såna här fiskar som man faktiskt måste lägga lite mer tid på kanske och lära sig att laga och bereda har helt enkelt fallit bort.
2: Reportrar Viktor Lidvall och Signe Rosenberg, P4 Jämtland. USA:s justitiedepartement ger grönt ljus för Paramounts uppköp av Warner Brothers. Affären uppges vara värd 111 miljarder dollar, motsvarande över 1000 miljarder kronor. Justitiedepartementet skriver i ett uttalande att affären inte bedöms skada konkurrensen eller amerikanska konsumenter. Det var Ekot med Elias Svensson.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Och nästa ekosändning hör vi klockan 3. Nu är klockan 2:02. Det är natt mot lördag den 13 juni. Vad blir man om man äter 3 linjaler? Rätt mätt. Vad hände med hunden som åt sill? Han blev inlagd. Vilken del av kroppen är sämst? Nackdelen. Ja, strax väntar språket med pappaskämt, ordvitsar och syftningsfel. Henrik Rosenqvist och Emil Asper svarar på frågor om hur språket används när det ska vara roligt och bjuder på en och annan vits.
6: Hej, det här är Hans Rosenfeld från Radioklassiken på minuten. Följ med oss, vet jag, när vi fyller etervågorna med spänning, dramatik och närvaro i ljudlandskapet. Häng med när enmansbandet Erland går loss på Hammondorgeln. Känn gemenskapen med våra ständiga följeslagare i salongen.
7: Jag heter Lis-Marie och jobbar på apoteket. Tycker det är jätteroligt, spännande jobb på alla sätt och vis. Och jag ansvarar för vårdmedlet.
8: Marie?
9: Varför gör du parodi på en stackars flicka på ett apotek?
8: Varför?
9: Jo, men alltså det är ju hon i
8: frågan. Varför?
9: Du gör ju henne totalt utarmad. Alltså hon har väl människovärde hon också.
7: Vill du att jag berättar varför?
6: Lyssna lördagar 16.03 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio. Välkomna till På minuten.
7: Har du skrattat idag, Henrik?
10: Ja, det har jag nog gjort, tror jag.
7: Ja, ja. Men inget du minns?
10: Nej, allt skratt är inte så där minnesvärt. Det finns det här vardagliga lite grann. Mm.
7: Vad brukar du skratta åt?
10: Ja, det är nog lite olika situationer. Jag tror att jag skrattar väldigt mycket när jag pratar med mina nära anhöriga. Då skrattar vi ofta.
7: Ja. Mm. Ordvitsar?
10: Ja, ibland.
7: Mm. Mm.
8: tänker att det är svårt att göra en ordvits till en språkvetare.
10: Ja, men det går.
8: Ja.
10: Ja, så man kan ju alltid försöka.
8: Mm.